have the sun. You can strike up the march. There is no

Thank you.

0: dobro je, imam u što. Dobro je, imam u što. Ma dobro je, imam u što.
1: Und jetzt, Felatio. Grupa rozvojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm!
3: A ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Geri, jako se bel da!
5: Nema da prska, nema da prska!
6: Jej! Nama je danas pjetak.
7: A vama?
6: Ako vam neko nešto dadne,
7: dobro je.
6: Nabijem, imam učmar.
7: Imam ušto.
6: Ju, ju, ju. Jesi imao nekad ovako jako želju da povrediš ovaj pevača koji trubadura?
7: Prva...
6: Zamisli kako to peva, ti ako priđeš, uzmeš mu gitaru, razbiješ mu glavu, šutneš ga u dupe, nemaš tu želju.
7: Imao sam, sad ću ti objasniti kao šta mi se, dobio sam dvostruki. Prvo me jako iznerviraš, poželao sam kao u filmu Grizzly da ga pogodim.
6: Bazukom.
7: Kad sam čuo prvo, da, kad sam čuo ono prvi...
6: Razrok od besa.
7: Razrok od, da.
6: Razrok od boli.
7: Ali onda, onda mi se nešto pomešalo da ima nešto od Jovana Denića u njemu.
6: Uf, i tako.
7: Ne znam, ima, da, ima, i onda ima, sam ostio sažaljenje. Istog sekunda.
6: Kako dobro zvonimo danas, sviđa mi se kako zvučim, ili sam ja to sve naspavao malo bolje.
7: Pa spavao, kad si lego?
6: U 12, u 12.
7: Posle slagalice.
6: Posle slagalice. Naravno. Nisam vidio asocijacije. Posle moj broj. Zaspo posle moj broj.
7: Pre asocijacija. Pre drugi asocijacija.
6: Ko zna, zna. Ja nisam znao, pa sam zaspo. To je bilo. Znači, o, nisam vidio. Nisam vidio. Drugu asocijaciju sam već
7: prispavao. Gari, onda si se naspavao.
6: Nisam, nisam serio. U 12 sam zaspo.
7: Nijem čudo, ma to ti što legno posle slagalice. Evo ti ti...
6: Mater, slušaj, ono što sam zaspo. Ovo je jako tužno. Krenem da napravim onaj formular za ovaj neuranak,
7: prije, da.
6: Napravim kao ono da sve to lepo izgleda i mater zaspo za u stolici, kod deda.
7: Pa da.
6: Premorio se. Pa deda da. Se premorio.
7: Narkolepsija.
6: Narkomoja, baš ono, bilo ono moja narkolepsija. Sve nešto, nešto sve bilo. E, da, krenu da ovaj, kako se zove, krenu da radim.
7: Ja
6: da,
7: sam
6: stigla mi neka poruka
7: stolici,
6: da neko, isto. Da neko, će nešto i pošaljem, pa sačekaj za ne znam šta, neki kod, nešto ne pojavim. Dok se ja mater, dok je taj kod stizao,
7: naravno.
6: Ja zađonjao i onda me probudio zvuk poruke.
7: Probudio me kod.
6: I onda me probudio zvuk poruke. Sam se rekao,
7: grupa treba, COD, nešto ti ga ne peći ko je
6: zapošlo. Ja ne znam kako sam nabao, ono shut down, samo i ukrenuo se i ono koma jebio.
7: I lego krevet, jel?
6: Sam se strovalio pored sa stolicom krevet, ono katastrofa, koma.
7: Svakče, ja sam imao jedno zakunjavanje 0, na stolici. 0, volim na stolici zaspati, sad kako sam stariji
6: čovjek. Ja to skoro nikad ni ne, ja to ne mogu, ali, ali si već uspeo.
7: O, Gari, ali je dobro. Uspeo. Power nap u stolici, brate.
6: To ništa nije power nap, meni, yes. meni je to sve debilitating.
7: Motor, ja kad ustanem, onda mogu i...
6: Ne, meni je to sve debilitating, sve me dalje, mene stvarno uspavljuje. Ne znam kako te objasnim.
7: Ako te je to zanimljivo, ne.
6: Da, san me uspavljuje. Me... Znači, kada, ovaj, kad sam spavao, ja bih
7: meni ko u igrici, znaš, ono kad imaš
6: da, pokupiš,
7: onaj,
6: pa
7: boost... Pa pičiš,
6: energiju, da.
7: Pa ga izgubiš, pa ponovo hodeš u prazno i onda... Da, da.
6: Ideš, nađeš onaj crveni krst na zidu i diraš.
7: Da, da, da.
6: Kao Half-Life. Juče
7: sam gledao Half-Edge, otkrio Assassin's Creed, ima na ovom, ovaj, kako se zove, Xbox.
6: Pa što je bio dobar film Half-Life, jebate, ti igra Half-Life?
7: Jebe, ja sam.
6: To je igra koju sam ja baš poklonio vreme, ono, baš sam je, svaku ciglu sam prevrnuo.
7: Nisam ja...
6: Ja sam igrao tri igrice u životu, jedna od njih je Half-Life.
7: Nisam, malo sam samo probao, nisam, no. Ja sam Wolfenstein.
6: Wolfenstein, Half-Life isto, da.
7: Da, malo sam igrao
6: i
7: Far Cry.
6: I dan-danas sanjam, ja i dan-danas sanjam ta čudovišta iz Half-Life-a kako ih da. Nalazim.
7: Ja sam Undying, Clive Barker, znaš bre, ono, dobre, ono.
6: Ne umrli.
7: Samo je ta old school igrica, nju sam piči, ono. Ono, Wolfenstein najviše, to ne može da se prepriča koliko sam igrao. Či da sam učio,
6: ja
7: koliko sam imao, koliko sam igrao Wolfenstein, sad bi bio,
6: učio, da,
7: sad bi bio lider da, u Akademiji mladih lidera.
6: Predsjednik mesne zajednice, minimum.
7: Ne, više.
6: Minimum.
7: Bio predsjednik kućnog savjeta.
6: Predsjednik kućnog savjeta.
7: Sa svojim moćima, sa svojim kapacitetom.
6: Da, da, da, ali je ovaj,
7: predsjednik ločkog društva.
6: Znaš da mi uvek smo u fazonu, nemojte praviti filmove po igricama, ali film Half-Life i film Wolfenstein bi bili dobri.
7: Pa ima Wolfenstein.
6: Nema Wolfenstein film. Kao
7: da
6: nema,
7: oj, mislim da ima.
6: Devet gledali bismo ga.
7: Da je bilo nešto neuspešno.
6: Bilo je najavljivano 100 puta, ali nikad nije realizovano. Pa i Half-Life je bio dobar.
7: Agent Blazković.
6: Agent BJ Blazković i da. Ovaj...
7: Ali ima Far Cry film.
6: Možda Far Cry ima.
7: Ma ne znam, nešto toga ima. Igru sam Far Cry, nije loša bila.
6: Brkam. Šta je Far Cry?
7: Onom ostrovu ideš pa ubiješ sve moguće sa svima.
6: Ubivaš.
7: Znaš koji sam igrao do iznemoglosti?
6: Koju?
7: Sirius Sam, nju sam volao.
6: To znam što nekim sam. Je li to Hrvatsko?
7: Hrvati rade.
6: Da,
7: bilo jako smiješno. Samo naleću na tebe i ti samo rokaš.
6: Ali to je kad to vidiš sebe na ekranu.
7: Vidiš, da, vidiš ideš ekranu, u... Da. Ne vidiš sebe, možda
6: prema... First person, iz tvojih očiju.
7: Sve je kao Wolfenstein i šut.
6: Ja samo takve igrice
7: pucačina.
6: Volim. Ja samo takve igrice volim. Povoljno. Ako nisu baš retardske platforme kao Mario, da baš ono...
7: Da.
6: Igrice se dijeli na...
7: Ali to se to zove, kako se to zove, u prvom licu, kako to zove?
6: First person shooter.
7: First person shooter.
6: Da, FPS.
7: Da.
6: Da, pitali su se ljudi, šta smo slušali? Slušali smo Branka Pražića, mislim čuvenog.
7: Dobro, brate, znaš Novosađani?
6: Branko Pražić.
7: Branko Pražić je Novosađan.
6: Jako dobro što imali, išao sam nakon što je Zoli rekao, slušajte, ovaj čovjek je sve rekao. Šta je čovjek sve rekao? Šta, pitorba se on najvažniji u životu.
7: Da.
6: Ja rekao, pa vidim, ali
7: preto neko nešto
6: Zoli
7: dadne.
6: Živi po toj
7: Ako
6: filozofiji.
7: Ako ti neko nešto dadne...
6: Zoli živi po toj filozofiji.
7: Dobro je,
6: on ima
7: imam
6: štap,
7: u što.
6: On ima taj štap, ima torbu koju kupi Milostinju i ima ovaj, kako se zove, ima taj
7: pivostinja
6: štap. Pivostinja
7: se kaže.
6: Pivostinju.
7: Pivostinja, ali
6: a
7: to pivo
6: taj štap
7: pivo,
6: često
7: na
6: koristi
7: milosti.
6: Kao ono, makeshift gitaru da glumi kada svira.
7: A, da, da igra air gitar.
6: Nije skroz air, pošto ima nešto
7: pa ima štap, da, nije lud.
6: Kaže on, ja sam pražićista, ja, to je moje, ja kad sam čuvao pesmu, još kaže, davne neke, ne znam koje godine.
7: Kaže, Branko Pražić je
6: to,
7: Bog.
6: Kad ti neko nešto dadne, dobro je da imaš ušto.
7: Mi kažemo, Branko Đapić je Bog. Jeste. A ovaj kaže, ne, Branko
6: sviđa
7: Pražić.
6: Mi se što kada sam onda uzem malo da istražim lik i dela gospodina Branka Pražića, video sam da on kaže, also known as Branko Krožić.
7: Mm-hmm.
6: Kako je to moguće?
7: Pa zato što je...
6: Su pogrešno razumeli,
7: pa
6: ne,
7: to je,
6: telefonom predstavljaju.
7: To je palatalizacija, prelazak P
6: znači da
7: u K.
6: Na nekom izdanju...
7: Palakalizacija, Prožić.
6: Kalapalizacija.
7: Da. To Pražić u Krožić.
6: To je ovaj... šta sam teo reći? To je moguće bilo ono vrijeme kad su telefonom zvali, pa kad su tebe trebali upotišu u neka ploča i rekao Pražić, a žena koja radi u Suzi Rekordcu rekla, aha, Krožić
7: okay.
6: I ode na ploču tako, i zato je, zbog toga mu je to alias mm-hmm. na Discogsu danas.
7: Kao što su moji drugari i saborci iz benda UMT, kada su zvali Bečej, odnosno Bački Jarak da najave svirku.
6: Bačk Dič.
7: I kad je rekao, kako zove dič. Grupa UMT? Pljujemte! Tako da su bili pljujemte.
6: A se sećaš Breakstone?
7: A kako ne, znači ja sam bio na toj svirci.
6: I to je bilo, to je bio automat na naselju.
7: Da, Life.
6: Se Life zvao?
7: Life se zvao.
6: Life klub, Underground Life.
7: Underground Life.
6: Da, Underground Life, da.
7: Na, to su prve svirke na naselju.
6: To je bilo prve svirke na naselju. 95. To je došla muzika na novo naselje. Ljudi su pre toga samo zveckali ovim kamenjem.
7: Muzika probitne
6: zajednice. Da. Ispuštali teške stvari na noge, ne bili izvukli iz sebe
7: tonove. Što je bizarno, jer je probitne zajednice sa Limana.
6: Jeste, band.
7: Ali eto, band, da.
6: Ove, to je više ovako bio kolektiv muzičara. Artistički kolektiv, u kojem je bilo svega. A najmanje muzike.
7: Ti Underground Life-u su ono držali. Ono...
6: To su držali neki crnogorci, polukrimusi.
7: Neki
6: svatsko polukrimusi. 90-ih je tako bilo tušta i tma. I onda je...
7: I onda kad mu se ne sviđa publika, skini se ovaj odmah vadi pištolj i stavlja Gariju na glavu.
6: Da, ajde kao. Ova svirka ovim završena.
7: Da.
6: A bila je Brainstorm.
7: Velika, najveća svirka je bila Splatterheads tamo.
6: Jesu Spiderheads bili tamo?
7: Da.
6: Su bili, imam plakat. Ja te plakat jako volim.
7: Ja sam tad prvi put vidio strani band. Depo da mi dođe strani band, da ga vidim. 95.
6: Pa naravno. Znaš meni bio? Meni bio...
7: Kad sam mogao da gledam? Nisam mogao da gledam. Band koji volim i koji imam na kaseti.
6: A Splatterhead si imao?
7: Imao sam. Brate, su
6: Australijanci?
7: Australijanci. Mi smo u Australiju pičali sve u 16.
6: Ti ne znaš.
7: Imali smo ozbiljne.
6: Naša verna slušalica iz Niše je imala ovaj, kako se zove...
7: Rekao sam kupio CD.
6: Romansu sa ovima. Sada sam Ray zvao iz Splatterhead. Ne, kako zvao? Lick Splatterhead.
7: Ona i Jane Giancosa, pevač.
6: Pa jebujem li ga. Taj nešto
7: dugo gosi,
6: pa se zbog nje vratio ovdje pa bio ovdje neko. Pa neko
7: molim.
6: Da.
7: Zbog Nišlike vrele.
6: Zbog vrele Nišlike priča si ti jako dobro.
7: Kurec, ne znam što mi to nisi rekao.
6: Pa to da znaš. Imam plakat taj to te svirke.
7: Pa ima dobru gudru u Nišu ili se zaljubio?
6: Ne, zaljubio se. A ovej... kako se... Odakle meni te... Ja te plakat imam mint condition, tako sam ga dobro sačuvao, neko mi ga je dao. Ja te, da li sam išao na Splatterhead?
7: Ono što doviše što ovako
6: stoji. Da, oni da, to je super plakat.
7: Jako,
6: super.
7: Pa kako nije, bre, jevete.
6: To je bilo Underground Life.
7: Underground Life.
6: Ja na tom da tom nisam bio.
7: Underground Life.
6: Na čemu još nisam bio? Na čemu gde su svi moji drugari bili, a ja nisam bio jer smo morali da na Hopovu kopamo neki kurac. Da. Ne, u Irigu da nešto radimo.
7: Da hopamo.
6: U Alienu čuvenom.
7: Da.
6: Iz filma Šola jedna priča.
7: Da.
6: Tub, Fur i Sweet Diesel.
7: Da.
6: Stiš na to?
7: Pa bio sam sigurno.
6: Ja na to, ja sam to, znači ja sam mislio u
7: pesmu. Ja sam sin svirka.
6: Pisalo ako punk iz New Yorka, punk iz tri američka punk benda, matori i ja ne, svi su otišli.
7: Da.
6: Mikan dobio Dux, to je To je zapravo bilo, to jeste bilo kod nas, ono, ovaj, to je bio teški
7: Underground. To je onda kad su pokrali
6: diskove, ne? Jeste. To je Kerrang magazin organizovao evropsku turneju tim bendovima.
7: A Sovatsko su bili bendovi.
6: Pa naravno, bendi su bili teški šitali. I sva tri bende su bili
7: šitali. Spletterhead su bili bendin.
6: A Spletterhead su bili dobri, kao neki, kao neki više, ovaj, malo više, onako, ovaj... Na hard on su ličili, onako sam se bili
7: jesu, još... Jesu, da, ali ne, bili su garažniji.
6: Pa garažniji, ali, da, ali, ako je to ikako moguće.
7: Ali nevažno, nevažno, jer je... Ovaj,
6: dobro ime Spletterhead, jebo.
7: Jer su ono...
6: Šta se, pokusim što je meni bio prvi band
7: strani. Kako su oni, što sam ja tu prvi put video opremu, veliki, on veliko bas pojačalo Ampeg, ozbiljne gitarske kutije. Koje ćemo sada rentamo
6: za snimanje.
7: Ozbiljne gitarske kutije, ono, onaj bubnjar sašiva, onaj bubanj. Moć, bre, svi smo se usrali. To je bio prva svirka posle spada. Pada ovaj spoljnog zida sankcije.
6: A nije bre to bilo u vrijeme spoljnog zida sankcije.
7: 95.
6: To su teške su bile, maturi, to su da, teške sankcije.
7: A upravo si.
6: Pa taj bre taj tab first feed izle bio 96. 7. Znači da, oko da, nove godine neka zima je bila sa malo snijega.
7: Jeste, jeste.
6: Znači to su bile
7: ovaj 95.
6: Ne, ne, to sve teško, to su teške sankcije. To je ono to, ne, to nema rata, nema sportskih sankcija, da, ali ostalih ima.
7: Ne, to je Voja Žugić srušio spoljni zid sankcije pa organizovao. Ja,
6: da li to ima, da li Voja Žugić ima?
7: Jeste, bre, jeste, 100%. Pa ko je
6: kad su bili, sećaš band Blitz Babies?
7: Jeb, da onaj, me biš,
6: onaj
7: ne
6: neki, onaj na plakatu je bio kao neka beba u pelenama sa zikericom i američkim šlemom i M16 puškom. I Blitz Babies je pisali i bila i Kangaroo Records. Umro taj Henke, je bo ti prenki dan. Yes. Taj što zove Kangaroo Records. Da, da. Holandjanin. On je bio s njima ovdje, to je, ja ne znam, to ne mogu sjetiti, možda mi to bio prvi strani bend u pičku materiju. To je isto, sam, to mi nešto malo dođe kasno, mislim.
7: Znači, kako to mene oduvalo, majko.
6: Ali u stvari, sad kad si mi rekao...
7: Oduvalo me ko
6: kad si mi rekao,
7: Branko čak, što, Pražić i Dobre vibracije.
6: Sad kad si mi rekao to kao, znači, sasvim moguće da sam ja išao na koncerte već uveliko, tipa 3-4 godine, dok nije došao strani bend. To je moguće.
7: Pa naravno ne moguće.
6: Znači, to je sasvim moguće. Pa
7: kako ne?
6: Znači, zašto mi je kao, ono, mislim, možda su ti Blitz Babies čak bili prvi, onda mislim kao, to previše, ne mogu da se sjetim koji je datum, a kao, možda je to previše kasno za to što imam, a onda moguće i nije, jer sam ja moguće već bio tipa na ono 100 koncerta, a da nijednom nisam bio strani
7: ja sam bendovi. Bio, ja sam išao na, išao na koncerte, da. Ali nisu bili strani bendovi, ali sam išao, ja sam počeo 90.
6: Prvi koncert na koji sam ja solo otišao, sam su da. Bili ateisti, zbogom Bruce Lee, 92. na rukometnom igrištu. Mm-hmm. Kad je izašao Maori. Ono. Mm-hmm. Znači, to mi je bio prvi koncert, sam, baš sam otišao sam, ko kjer, jer nisam...
7: Da,
6: ono,
7: da, kako se neću sjećati.
6: Da, nisam nije vodio Ćale, do tad me Ćale vodio na koncerte,
7: da.
6: A ovdje sam imao nepunih 12 godina, otišao sam i ono da. Kao nikog nisam poznavao, išao da ono,
7: da,
6: sam busom otišao, znači, zadnjim se vratio.
7: Bravo, to. Bravo, tako i treba.
6: Baš sam, pre, ne znam koliko sam prolazio pored, kako to već nije nešto tu natakareno, ono? To mi je neverovatno, ta lokacija.
7: Pa jel to nije deo ovog...
6: Dunavskog barka? Čega?
7: Ne, ove, to nije pod jurisdikcijom, to je odvojeno od ovog...
6: Šta?
7: Od, kako se zove, bre, doma kulture, ovog, Sokolskog doma. Nema veze sa tim.
6: To je vrlo daleko. Ono.
7: Da, ali mi nešto meni u mojoj glavi bi to bilo po njihovom jurisdikciju.
6: Ne, ne verujem.
7: Šta, ima tu prostorije neke?
6: Ima, u onoj tribini.
7: Jedno, u tribini,
6: dole su bili kafići.
7: Kad prolaziš, da.
6: To su bili kafići u kojima su jako slavili 18. rođendan u moje vreme.
7: Da,
6: to su bile 18.
7: rođendanice.
6: Kako to već nije ili nešto napravljeno tu, da to nije gentrifikovano, da to nisu ne takve neka preskupa
7: zgrada. Ne nešto,
6: tu
7: da,
6: bi
7: da.
6: Kvadrat bio 9000 evra.
7: Da.
6: Da tu napraviš neku zgradu koja ima do 4 sprata, neka mega luksuzna. Čudi me da to vrlo možda pravno nije nešto rešeno. Ili da se napravi.
7: Ko zna.
6: Mislim, a pazi ti čovječe, koliko kad sam ja sad ovo izjavio, tako pričam i mislim, ono, to je ono što zapravo ne želim da se desi, ali da. Sam toliko naviknut na samo jedino sranje, da se čudim što se sranje već nije desilo.
7: Pa da.
6: Ja znam šta bi ja tu stavio da sam ja vlast. Ono. Mm-hmm. Da sam ja Zoran Mamdanik, šta bi tu bilo. Ali, ali kao sam u fazonu, ne, ja sam već toliko proveo života, matri, mi smo četvrtinu života proveli pod Vučićem.
7: Pa,
6: četvrtina života ode pod Vučićem, jebote. I kao od toga
7: ja mislim da smo veće vreme, pa ja mislim da pod Vučićem.
6: Ne,
7: pod Vučićem si ti.
6: Pod Vučićem 14 godina, a ja imam 46. Pod Vučićem
7: si ti 9, ali pod Vučićem si skoro trećinu 98.
6: godine. Ali sa tim zajedno kad bi računao trećinu, čista trećina života.
7: Pa mater, ja i više, On je mater bio nešto.
6: Nije, on nije bio ništa, ja bih ga od 2000-te nije bio ništa do 2012. Prvi posao bio direktora. Usta ga jebem, nije bio ništa do 12 godina, stvarno nije bio ništa.
7: Tako je, da.
6: Nije mogao da mi povredi 12 godina, zato da. Sada je ubacio petu. Da nas ispovređuje za sve što nije mogao. No. Ali to, znaš, kad uzmeš da razmišljaš, kao, koliko to mi su stavili zgradu, pa to je zadnje što želim. A onda u fazonu vidim da sam ono, znaš, kao otprilike, ko u logoru, ono, pa već, ono, preživio si 2 godine u logoru, pa misliš, kako me, ono, što me već nisu ubili, ja bi mene već ubio tu i tu.
7: Da.
6: Znaš, kao, mogli smo ubiti ovde i ovde. Kako sam preživeo? E, to je razmišljanje, razumeš, nakaradno, ono, potpuno.
7: Naopako, sve naopako.
6: Imao koja poruka za ovo, za ovo dobro jutro. E, kako ti se sviđa, ovaj si klanio namaz?
7: E, klanio sam namaz. Fora? Super si napravio, dopada mi se, malo me podsjeća na, na moment na ribu s povrćem.
6: E, ovaj,
7: što nije loša, ja volim tu kombinaciju.
6: Juče sam ovaj,
7: a to je pasirani pasulj da. Sa... Pa,
6: uzeo sam
7: sa...
6: prebranac koji je doko lepo napravljen, začinjen. Mm-hmm. Po južnjački sam ovaj blendovo, mm-hmm. onda sam roknuo ovu tunjevinu koja nije u ulju, nego u ovaj, Rio Mare, samo da znaš.
7: Opa.
6: Samo da znaš Rio Mare.
7: Znači, tunjevina u...
6: U slanu. A sam iscedio da ne bude, pošto već slana, nisam treba da bude slana. Malo sam je ovaj problem, sam dodao nju i stavio sam malo limuna, verovalne, i stavio sam malo, šta sam još dodao, neki
7: začin iz Miami.
6: Začin, mislim da sam stavio estragon, da.
7: Ne,
6: estrogen.
7: Neko si stavio estrogena. Stavio
6: sam malo estrogena, da, i
7: neko
6: to je to.
7: Ne, lepo, jako lepo sa svežom kiflom, na svežu kiflu, lepo ide, kao i što smo rekli, sve ide lepo na svežu kiflu.
6: Ja sam ga toliko pojao dok sam pravio da još nisam gladan, sad ću malo.
7: Šest puta si ga probao.
6: Toliko sam, pa da, sam da svaki put kad sam ga skidao iz one posude za blendovanje, bi mi na onoj spatuli ostalo.
7: Tako, pa bi malo litno, kao ontologijsko filovanje torte.
6: Kao ontologijsko filovanje torte, da. Ti znaš da je tajni sastojak svih jelekuvre u pljuvačke.
7: Pa nego šta je, pa, zato što ona je žitka, ona povezuje
6: tako
7: sve.
6: Tako je, ona ima te enzime koje je ovaj, pa, peptide.
7: Što se kaže, već počinje varenje, a nisi ni počeo da jedeš.
6: Jebe, ljudi rokaju peptide, mm-hmm. naručuju preko interneta, idioti jebote. To je sad najnovije. Nabavili su negde preko, ima sada gomila, mislim, pola toga je zapravo ocepaju, klinci se bodu kao ozempikom tim nekim peptidima koji naručuju sa interneta, koji su uglavnom kao neki, počelo je kao, neko je nabavio ove nove GLP-1 lekove poput Ozempika što su sad idu, ima ih gomila. Pa da, ima ih gomila u, u test fazama i neko je to nabavljao u tim nekim, da kažem, beta fazama. Ali sam počeli bukvom klinicima da prodaju, kupe one generičke penove i napunim fiziološkim rastorom. To ono ne može ti bude ništa. Klinici zapravo ubrizgavaju sebe ništa, plate to skupo. I cepaju se ovi, misle da, znaš, ono, mislim...
7: Pune samo fiziološki rastvor, a šta, pa, zašto to radi? Da bi tako...
6: Da bi zaradili. Kažu njima, unutra ti je najnoviji, ono, Munjaro, Vegovi, da. XT29, super halafragilistik. Ti u stvari se cepaš, ono, slanim rastvorom, a ovi, ništa ti ne bude, a platio si to kao...
7: A, kao što naš drugar valja C vitamin, kao ekstere. Kao što,
6: najbolje, kako da, ide, šumeći tablete ti podvalim ka spiki, što je rekao Vojkove.
7: Da, jasno, jasno.
6: Vrhunski, valjam vrhunske andole turistima. Mm-hmm. Pljačkan turisti kada dođe lito.
7: Da, sačem se C vitamina kao...
6: Ne, ali ne, najbolje kad uzmiš ono, pogledaš na penu, ono kao klinac nabavio i kao ovaj cepa se time čuti, znaš, i ono, a vidiš ono, znači kupljen taj neki generički, zalepljeno na inkjetu, odštampano kao peptidu super great American strong, ono, znaš, ono, klinci mentoli jebote, ono što si je. Ali stvarno, jebote, danas je tako opasno.
7: Ne, nego otvore nikad se ne bi bo, ne bi se bo, to je prva stvar.
6: Matori, klinci za prvi seks kupuju Viagru, za svoj prvi seks. Razumeš?
7: Za sobom?
6: Pa ne, taj valja. Nadam se ne za taj, ono.
7: Možda nemaš se napaline sebe.
6: Da, novi drugar, znaš ga i ti što valja.
7: Da.
6: Ja kažem, većina mušterija su mu klinci. Ja sam mislio, ja sam, ali da sam, da mi je neko rekao da ono kao da stavim pare, bre, kog motorci.
7: Ma kakvi.
6: Ne, klinci, ono, znaš taj teror.
7: Ma torci se najedu semenki, pa jebo.
6: Ti kapiraš da postoji taj teror izuzetnosti, razumeš?
7: Da.
6: Ne može se više biti, ništa nije normalno biti, ne neobičan, nego kao neki taj tako, nego sad, to ti je proizvod društvenih mreža, razumeš, najbolji. Tipo, ono, svi mora biti, moraš da imaš 16 godina.
7: Možeš budeš poznat.
6: 16 godina, odmah dobro jebeš.
7: Da.
6: Znači, odmah jebeš najbolje na svetu, ono, kao prvi put, odmah si ono, porno glumac. I izgledaš kao ono, sportista.
7: Da.
6: I onda klinac od ono, 16-17 godina se bode peptidima u stomak i cepa tablete za potenciju. Mislim, jebote Bog, ono.
7: Da, jebom.
6: Baš... Tragedije, jebote. To je baš ono, ne znam kako ti objasnim, to je baš ono, jebem ti život.
7: Da.
6: Jebem ti život.
7: Hoće, ali ne razumijem, razumijem ta želja da budeš stariji, to je jasno. To je ono, to svi klinci imaju, pa onda posle, kad pređeš 30, da želiš mlađi. Da budeš mlađi. Da. Mislim, to je sve... U prirodi
6: je ljudskoj. To je više kod devojčice bilo držano kao da izgledaš starije. Znaš, kao da izgledaš starije. A klinci su bili u fazonu da rade stvari koje rade starije, kao tipa puše. Znaš.
7: Ma da su sve rešili, sve probleme, da su da, formirane ličnosti, da su ono been there, done that. Svi su teli da budu... Mislim, mi kad smo bili klinci, najviše bilo onih... u malo boljim školama, tu su bili kao problematici, su bili ono kao Dylan McKay, razumeš, kao, ej, nemoj ga pitati ništa, ono, zajebanje, lik on gari glupko kurec. Da, da, ništa nema ni da kaže.
6: To je više ovaj, Jordan Catalano.
7: Pa to je ta varijanta.
6: Jordan, Dylan McKay je bio kao pamet.
7: Kako je sladak.
6: Jordan Catalano, na kraju su, meni super, kad su oni tipa 6-7, mi su ispredio nepismen.
7: On je disleksičan.
6: Da, disleksičan. Ali nepismen, pritom je, ti možeš biti disleksičan i pismen. Ovo je bio full nepismen.
7: Tako je.
6: Ovo je nije znao čitati.
7: A svira u bandu nepismens.
6: Svira u bandu Frozen Embers.
7: Da, ali hoće ti kažem da je to ta varijanta, kao imaš, kao ja vidi ga što je cool, kao čuti, ono Gary, ne znam, znači, Gary,
6: misteriozan je, a Gary ono, ne zna reći.
7: Plik, plok, pluk,
6: ne
7: ništa
6: reči,
7: ne
6: izlazi.
7: Pa da, da, da, da,
6: da.
7: Pa to je, to
6: mi
7: je
6: ja
7: to.
6: Smo bili u druga škola, zna ali, sve reći i koristi.
7: Pa naravno, pa nije neko, ba,
6: ne zatvara.
7: Tako je to moguće, ono, da.
6: Oj, samo sere, to je bila druga škola potpuno.
7: Pa to je druga, pa potpuno. Druga koja ona meni apsolutno ima smisla, ono, to da, kao vidi ga što je lepi čuti. Znači da je glupko kurac, ali mislim ne vero.
6: Pusti ti tomu radisne, daj kontakt tog vašeg lika što ima for sale, pa ako ima i Kamagru, imamo cijelu
7: da.
6: Konstrukciju.
7: Branko 16 godina, potpis.
6: Da, Branko 16.
7: Ali zašto? Zašto ljudi? Mislim, zbog čega ljudi? Mislim, mislim, u stvari razumem, razumem, to je boleština, jedna leština. Što kasni telefon? Što kasni telefon?
6: To je naš ono. Bi ne, izašao neki dobar tekst koji sad svi šeruju. Od neko lepo izanalizirao te kao teror izuzetnosti. Mm. Tipa, znaš ono, se sjećaš skeča Monty Pythona u svetu gde su svi supermeni, oni lik što se krije kao bicycle repairman. Se sjećaš taj kretenski skeč Pythona?
7: Ne, zaboravim.
6: U svetu su svi stanovnici supermeni.
7: Aha, aha.
6: Jedino, svi su supermeni, svi imaju sve moći.
7: A sve naopako, jedan, znači
6: da,
7: ovaj
6: jedan
7: Gary koji
6: se krije, kojem je frka, on je bicycle repairman. Ali on isto superman, krije se kao običan superman.
7: Naravno, naravno,
6: da bi
7: samo
6: onda,
7: obrnut.
6: Kada se negde zaškripi lanac ili spadne lanac ili se probuši guma,
7: on se pretvori.
6: On uđe u telefonsku govornicu i pretvori se u bicycle repairmana sa torbom, sa alatom i ide da pomogne Gariju, kome je svi ostali su samo supermeni.
7: Jako dobro.
6: E tako, ovako,
7: to vreme.
6: Teror,
7: da.
6: Ono kao svi su neverovatni, svi su jako uspešni.
7: Svi su
6: svi
7: lepi,
6: su talentovani, uspešni. Svi su lepi mladi.
7: Imaju ono neverovatne ove talente i mogu da urade šta god hoćeš.
6: Pa zono nisi dovoljno dobar, moramo ti stalno
7: tajno se bave još nekim stvarima za koje ti ne kažu, ali okače ih na Instagram da svi vide.
6: Da.
7: Onda prave i ručno pravljen nakit. Onda
6: ne,
7: su ono vrhunski kuvari.
6: Svi su sportisti, kreativci, svi su sve.
7: Sve.
6: Svi su sve, ako nisi sve u isto vreme,
7: da.
6: Ti nisi uspešan. A istina je da
7: realno, ja sam uspešan.
6: To je realno nije moguće, jer ono što 90% ljudi vodi, što bi rekao ono Michael Scott, ono, average people are God's favorite people, that's why he made so many of them. Mislim, to znaš kao jasno, prosek je prosek.
7: Pa naravno.
6: Prosek je matematička činjenica.
7: Prosek lakše prolazi kroz život.
6: A dobro, ali...
7: Zato što ga nervira, zato što se ne opterećuje.
6: Ja razumijem da smo ti i ja od cijela života hteli da ne budemo prosek, ali to je, kada ti to dođe u pamet na prirodan način, razumiješ, a ne kada ti to nameću kroz
7: nije,
6: ono,
7: nego ne možeš...
6: danas prosječan čovjek sa prosječnim ono kao sposobnostima, prosječno talentom, prosječno visok, prosječno jak, prosječno sve, koji bi ono kao bio odličan prosječan čovjek, razumiješ, ne, koji bi bio odličan prosječan čovjek, dobija teror da onako nisi dovoljno sportom se bavio, nisi dovoljno imao za interesantnog sadržaja na društvenim mrežama.
7: Deti je LinkedIn,
6: deti je ovo, i onda ti on tako kao jadan i to dovodi do samo frustracije i nesreće.
7: Mm-hmm.
6: Da ti, kao čak, ima, neću sad da pravim onako odu mediokritetstvo, ali kao ima nešto normalno u tome, da je onako, i ja sam u nečemu prosječan, razumiješ, svi smo u nečemu prosječni, u ovom sam jako dobar, u ovom sam ispod prosječan, razumiješ, ovo
7: što
6: ne umem.
7: Što isto u redu, brate.
6: Ja sam ispod prosječan sportista, u svakom smislu,
7: naravno.
6: Duboko ispod prosječan, razumiješ, kao, jednostavno loš. Onda sam, ne znam, prosječan sam, ono, nemam pojma, nešto ono kao što radi. Ne, ima nešto sam.
7: Ne, svuda si super.
6: Možda prosim vozač sam, prosim, lupetam sam.
7: Da.
6: Ili tako nešto, znaš, kao ne izdvaj. Ali ako ima stvari u kojima sam super.
7: Znaš šta,
6: ali
7: si isto, prosječan si herpetologije.
6: Recimo, da znam
7: prosječan.
6: da razdvojim ovu otrovnu od neotrovne zmije
7: tako,
6: i tu se završava.
7: Tu se kraj. Ali crven krpica bi te, razumeš, prevare.
6: Crven krpa, da. Ne.
7: Da,
6: mislim,
7: bi te
6: prevara. Kontom da si u većini stvari koje radiš u životu si verovatno prosječan. Kao, ali kao, to nije loše. To
7: pa
6: znači,
7: da, ali ne...
6: Biti prosječan
7: ne
6: znači biti loš. Biti prosječan znači ono you
7: ne,
6: can do
7: ne
6: it.
7: Ne treba biti prosječan u svom poslu. Eto, to
6: da,
7: je suština.
6: To da. Ali ima i poslova gde i prosječan može proći.
7: To je protestantska etika.
6: Ne,
7: ono
6: ali,
7: što pričamo.
6: Postoje čak i neki poslovi u kojima je prosječan
7: sasvim najbolji, dobro.
6: Ima poslova gde je prosječan dovoljno. Ne kažem da se treba tome stremiti. Ali kao u većini stvari koje radiš od svega, od vremena.
7: Da, recimo ako si brisač prostorija nakon snimanja pornića.
6: Da. Da. Ali, da, trebalo bi da težiš do stvarima kojima provodiš najviše vremena i za koje si potrošio najviše vremena da ih naučiš, da ih stvarno naučiš. I da budeš
7: trebuješ najbolji u tome.
6: To je ideja da težiš da budeš dobro poslu, to je super, to je po meni dobro. Ali da budeš izuzetan u svemu, da ti život bude jedna izuzetnost, to je prvo laž, to nije moguće.
7: Tako je. A drugo, to je toliko opterećenje za čoveka da on prsa sigurno.
6: A kada to krenu da ti rade od najmanjeg doba, da si ti u tom nenormalnom takmičenju sa... A ti takmičiš sa samim sobom, a realno znaš kao znaš šta su ti dometi. Nisu ljudi od kad im je telefon u rukama evolutivno skočili, bog zna kako da mogu više. Dok su brati isti onaj materijal koji su bili pre 100 godina i pre 200 i pre 300. E pa, na fejkovanja poludiš. Od fejkovanja poludiš i od fejkovanja izgubiš snagu. Izgubiš bukvalno volju za životom, od tog stalnog pretvaranja. Stalno moram imati interesantan sadržaj na Instagramu, da vide ljudi da mi je dobro, da sam uspeo, da imam, da umem, da ne, da znaš to kao.
7: Dobro, ali meni to nekako u grbu države Srbije fake it, jer you make it.
6: Ja mislim, to je na zapadu možda još gore. To je možda na zapadu.
7: Ali nije, ali nema što da prolazi, ne prolazi to. Mislim, znaš, no,
6: niko ne sme da prizna da je samo prosječni flafer. Svi smo kao najbolji u tom.
7: Ti možeš fake it till you make it u ono...
6: niko ničemu ne služi, a svi komuniciraju da su jako super.
7: Na privatnom fakultetu možda
6: možeš da si platio. A da nemaš da kupiš kršteni gaća više. Da.
7: Svatiš, gde si platio na privatnom fakultetu, gde si platio da završiš, tamo možeš fake it ili make it, jer si ono, što se kaže, pecanje u buretu, ali dođeš u ozbiljan univerzitet i da glumiš ludilo, da kreneš da lupetaš, mislim, ozbiljan profesor će te poslati kući i reći, kolega, vidimo se u sledećem roku.
6: Je li već bila fora da bi se vaš OnlyFans zvao Poorly Fans? Nije li, evo,
7: nije,
6: sad
7: dobre.
6: Je. Bem ti sunce, sa 17 godina sam se bavio sportom, košarka, teretana, čuna, tukla u čelo non-stop. Mada, to je bila 2001. Nije bilo ništa dostupno. Da je bilo ko zna šta bi sve gure u sebe od tih sranja. Kontinu to viagrisanje dečije duh vremena.
7: Jeste. Kad idemo klinja.
6: Taj mindset izuzetnosti su lansirali filmovi, TV, novine, društvene mreže. Su samo ubržali širenje. Biti običan, pošten i koristan društvo je medijski dosadno i ne donosi profit. De. Zato niko više neće da bude vodoinstalater. Ako nemaš veštine, izmisli sebi zamenice ili mentalne bolesti, samo da bi se izdvojio iz dosadnog proseka. Da, Boga mi ima i to.
7: Bio sam klinca u crno obučen.
6: Ovo je isto dosta dobro primećeno. Da, kao, tipa, ima ljudi koji, si ti primetio da sad ima kao... Naprimjer, ti neki kao ljudi koji se guraju na društvenim mrežama, kao ribe se prave luđe nego što jesu da bi bile posebne. I'm your crazy bitch. Znači, onda kao ono, pa naprave u pravom životu neka sranja, pa onda, ne znam, to ne znam što je bio muški ekvivalent toga, recimo, da si zajebaniji nego što jesi, razumiješ, kao taj fake crime vibe, ono. Samo bili, ili kao lud sam, kao naš, lud sam, poseban sam, ili imam poremeće koji nemam, lažem da imam poremeće, čisto da bi na bilo koji način privukao pažnju i like. Treba mi like, razumiješ, like mi je kao nekad što je bilo, mislim, uvijek su postavili neki socijalni, da kažem, ono...
7: Ali jeste like, motori tebi, ono, to je navlak.
6: Vole ljudi like.
7: Ne navlak, čovjek se navuče na to.
6: Što je to, pogotovo ljudi poput tebi i mene koji, realno, nismo voljeli like dok nije bio još formalno napravljen.
7: Da.
6: Znači ti i ja smo ono kao ceo život voli da se ljudi nasmeju na ono što mi kažemo. Voljeli smo reakciju na svoje stvari, znaš, to je like pre like.
7: To si razredni klovn.
6: Pa da, a sada je, znaš, kao mi koji smo ono bukvalno živeli za to da kad nešto kažemo da ceo razred prasne u smeh, to smo obožavali. To je bila, kada to dobiješ, bilo je kao da si jeo, otprilike, razumeš. E sad, koliko smo
7: vrlo
6: mi...
7: često jedino što
6: koliko smo mi i da li smo mi normalniji od ovog što se jebe za srce na ovaj, kako se na Instagramu, ne znam, ali ono bilo ipak teže jebe o mater, više truda iziskivalo i nekako je satisfakcija duže trajala. Mene je jedan dobar naboden fazon u razredu drži ceo dan, a danas ti treba like na svakih 5 minuta.
7: Što ti treba like zato što to nije, znaš, zato što moraš da proizvedeš više sadržaja.
6: Da,
7: društvo se teroriš.
6: Tad smo mogli, mogu čak i jedan dobar sadržaj nedeljno da plasiraš.
7: Pa da, pa si opet car.
6: Ako provoliš dobro nešto, kažeš nešto što će te odvesti na učiteljicu, izađi napolje.
7: Naravno.
6: To je, mislim, tu si te nedelje si dobio svoju količinu obožavanja publike.
7: Jeste, a onda paziš da ne preteruješ.
6: Pa zato što će prestati nastupaš.
7: Pa naravno, nećeš izgubiti gažu. Izgubit ćeš gažu.
6: Ne trče da znaš svaki gol, da ćeš slomit nogu pa neš igrati.
7: Tako je, tako je.
6: Ove, dobro, vi ste volili like što se radi.
7: Tako je, dobro ste ovo rekli. Ne, zato što mi smo karudijani šale.
6: Tako je.
7: Karudijanstvo šale, urke
6: i
7: peđa. Peđa!
6: Rečenica mi smo se zezali što se radi. To je najbesmislenija rečenica. Goran Sultanić odlazi nagrada za najbesmisleniju rečenicu izgovorenu.
7: On je meni najbesmisleniji čovjek na svetu. On mi je najprosečniji glumac. On mi je sve, ništa mi nije. Znači, on meni nikada...
6: Mi smo se zezali što se radi.
7: Ima jedan čovjek koji me više, ali me bar nervira. Ovo me ni ne nervira, ovo mi tako potpuno neutralna, kao neutralna Pavlaka. Da. Ništa, razumiješ, on nije loš glumac, daleko od toga.
6: Naziv današnje emisije, Liga prosečnih džentlmena.
7: Tako je.
6: Vojvodina.
7: Može, ali mora Vojvodina, može Vojvodina, da, naravno. Da. Ne, on da, mi, da, da, Sultanović mi je genijalno, onako, samonabeđen. To je fascinantno koliko ima. Ima nešto, evo, evo, ima nečeg od Đorđe Davida u njemu.
6: Neko pobrio sva probijanja sankcija. Splatterheads, Prodigy, Urban Dance Squad, da. Grand Hart na Akademiji 90-ih da. Probili sankcije. Fali im za najjači period života jest. Pod sranjem.
7: Jeste, jeste, jeste.
6: Da li fali još neko tu? Kažem ti, bili su ti, za vreme sankcije su bili još i Blitz Babies sigurno.
7: Da.
6: Bili su još i oni, kako su
7: se... Samo narkomančine su dolazile. Sad sam shvatio kad staviš, Grand Hart, Splatterhead, svi su bili svi naučeni. Su,
6: daj da negde prenoćim nešto na kašiku i nešto da. Na kašiku. Tako je bilo.
7: Dva put na kašiku.
6: Dva put na kašiku. A se sjećaš moja grupa kad je bio nulti, još je Petraj Milošević, kad je bio nulti exit grup, isto
7: Prodigy.
6: Ko, ne, ne, dobro, Prodigy bio ogrom. Ti su
7: gut, zna, to ogrom, 95. Je
6: 95. Šta je to? Ma, 95. Ne,
7: 95.
6: Prvi Prodigy.
7: Ma da.
6: Mora biti malo kasnije, ja sam već bio duboka srednja.
7: Ma 95. Bre.
6: Prodigy prvi.
7: Pa možda 96.
6: Seljaci govorili Prodigy.
7: Ma nisgovorili.
6: Prodigy. Vrati Prodigy.
7: Kada Gari pokuša objašnjava meni kako
6: ja,
7: ne igra.
6: A ja tato mrzeo.
7: Kako pa? Deni ima tri, ja bio ono ozbiljan veteran scene.
6: Pa da,
7: sa tri
6: da,
7: žice
6: da,
7: na basu jer nisam mogu da kupim
6: četvrtu. Četvrtu, da, da. Da, a sam da, mi žao što sam tato mrzeo, možda mi je bilo bolje da sam volao. Ali ovaj Urban Dance Squad, kako se zvao moj drugar, da nisu došli bili, nego pokušam se sjetiti, oni bio je... Znaš kad dođe neki band koji je on tipa na nivou, ne demo benda, nego ono jedan proba band, bili su neki, neki što su dodelili
7: čali,
6: delili besplatne diskove, ovi
7: čali,
6: su, band se zvao Root Host. Ne se sećaš Root Host? Leto 2000, tamo mi sviramo na paletama i Root Host.
7: Glasam,
6: pa... ja čuvam njihov CD. Pa, da. Ja imam kod kuće Root Host
7: znam,
6: CD.
7: Bilo je povređenih pet ljudi kad su bacili
6: CD. Kad su
7: bacili
6: da se izbegne.
7: Ljudi bežali da izbegne
6: CD. Šta matori, da tražili gde mu popušemo za CD, sve bismo mu popušili. Znaš da je bio CD?
7: Da je CD, samo da uzmeš bilo
6: znaš,
7: koji.
6: CD, znaš kako znaš da čovjek, da čovjek jadan. Daš mu CD, on otvori i okrene na ogledalo stranu gleda u to.
7: Gleda, da.
6: A ja se polomio da napravim ono artwork za ovog. On okrene pogleda
7: on gleda kako
6: pa svi su isti, jebem ti mater glupo. Pa svi se isto presijavaju na svetu. On od svega,
7: pa to je prvi, Gari.
6: Znaš, on ono tearing through the covers i mojih... Ja sam, a ja se ga donose,
7: Matori,
6: pohvalim.
7: Ploča dono, Nade Obrić koji ima kod kuće se ne presijava.
6: Dono da se pohvali mojim, ono koji izašao CD ja pravio. Da, da, da. On ono pro, ni, vidio omot i gleda da. Onako kao... Kao ono svraka, razumeš, gleda u ono da, da. Svetluca jebote.
7: Svaka, svraka pomodarka.
6: Da, da, da. 95. Hala Pionir su bili.
7: Da, da, pa 95. kažem. Znam, bre. Je.
6: Kaže, a tek dikcija...
7: Tad je bio ovaj Street Crest.
6: Kaže, a tek ta dikcija Instagram prosera, niko ne zna priču. Oni meni nekad ne mogu, nekad ne znam da razlikujem da li je AI na ovaj sinhronizacija ili čovjek stvarno priča. Mm-hmm. Da li ti je, da li ti je potrebno za kolače?
7: Montažu,
6: da li ti je potrebna kutija za kolače? Ova,
7: znači, što... To jeste, to jeste. To je AI, da. Ali da li si ti skontao da više ono montaža da ih boli kurac da će seći seku u pola rečenicu.
6: To je lupetanje, da.
7: Ne, borne, samo se seče pa, i lepi. Vira ovo, ga će kad dođe, aj zdravo.
6: Na Urban Dance Squad je bio krcat SKC dva visa, dva sata kidanja.
7: Da,
6: da. O, jedan moj drugar kao volao Prodigy zamolio babu da mu izveze njihov logo na kapi. Baba se zajebe i napiše PRDOGY.
7: Jebi ga.
6: PRDOGY.
7: Pa šta? Po meni moja u Descendants, ali bar tačno. Ali bar tačno.
6: CD se gledao dole da se vidi da li je original. Ljudi, ovo je bilo, i pre toga. To gledanje da li je original je ovaj, gledanje da li je original...
7: A sećaš onka kao je... zadereš da ne može da se, to su radili, da ne može da se kopira.
6: Što zadereš?
7: Onaj deo koji na kojem nije...
6: Kako slomiš kockicu na kaseti?
7: Ne, da, imaš onaj kao deo CD-a gde je blank, e na njega uzmiš...
6: Povučeš liniju.
7: Povučeš liniju, onda on, pošto on to sve gleda i taj deo isto prekopira praznoću, on onda to gleda kao problem i ne može, tako su pirati štitili da ne možeš kao da ih korpis. Pitam da li je to tačno.
6: Naravno da nije.
7: Ja, ne znam, sačekaj da čujemo i drugo mišljenje.
6: Sećaš kad je stigao rezač?
7: Zanima me drugo, kako ne?
6: 98.
7: Mi ga dočekali u Luci Beograd.
6: 98. Moj drugar imao rezač, jedna brzina. Znači, morao si da kao kasetu, morao si da album i u trajanju albuma si rezao.
7: Da,
6: i prvi CD koji se narezao, Crack in Search of the Crack. Znači, to je bilo on CD, uzeo od Zgro original.
7: I onda moliš Boga da pusti tvoj.
6: Uzeo od Zgro original.
7: Čita Rezance, čita.
6: Čita Rezance, čita.
7: Yes, kari.
6: A s druge strane, sveći kako su ti diskovi prvi koji izlazi bili tamno plavi ti za reza. Verbatim, prvi su bili ljubičasti, je bili toliko plavi da nije bilo šanse da ga zameniš za original. Onda su se pojavili ovi
7: meni
6: baš...
7: Meni je Ljuba narezao prvi CD, on je imao Ljubas naselje.
6: Ljuba Limit?
7: Ljuba Limit.
6: Da, da, a ja uzo...
7: On mi je narezao prvi CD, a drugi sam kod Nikole
6: prezao. Da, sad si mi pokolao, da li je Crack možda bio isto Ljubin? Ne, nije bio Zgro, igrali. Da. Znači, Cracking, Search of the Crack, Captain, novo izdanje sa ovim režim kod komšije. Komšije drža kompjutersku firmu. Stan, sve firma iz stanova.
7: Da.
6: Stan firma. Ona.
7: A, kako drugače.
6: Ove, i onda staviš tamo i onda kao, ja, ajde, kao dođi na kraju, daš kao, to je kao, rezač ima jednu brzinu, pa se pojavio s dve, pa se pojavio s četiri, kad se pojavio s osam, a ja, onda, a drugar mu je rekao, kao kad je ložio drugara, bogati drugar je teo da kupi rezač, to je Gošić. Gošić je zajebao tog što je teo da, da kupi. Ovi kaže, koji da uzmem, kaže ovaj, a Gošić nabavio tipa taj s jednom brzinom lupom i ovaj kaže, ej, ima ovaj za 32 brzine, kaže mu Gošić, pa nemoj to da uzmeš, matri, dok prebaciš do 32 brzine, si lud. Dobro jutro, nismo slušali ni jednu pesmu.
7: Da, da, da, dobri smo. Ajde.
6: Nismo slušali ni jednu pesmu, 7.41, slušamo vašu listu.
7: Vaša lista. Sami ste krivi za
6: vaša
7: ovo.
6: Vaša top lista, sada će samo da se iskonektira.
7: Sami ste krivi ili svaka čast za vašu listu?
6: Sad ćemo da vidimo da li ste sami krivi ili svaka čast. Prva stvar je Priest.

0: Nadam se da neću, da neću pasti u ljubav sa tobom, rekao je Tom Waits, a pre toga smo slušali
1: a naravno da
0: Priest
1: da
0: i pesmu Siši, Sak.
1: Ali naravno da hoće.
0: A naravno, ne moguće me meni se ne zaljubiti, ja sam tako lovable.
1: Tako
0: I'm so lovable.
1: Ti si tako lovable.
0: Ne sam lovable, I'm so lovable. Sam tako lovable. Tako sam ovaj...
1: To je suprotno od lovable.
0: Da, tako lovable. Sam
1: sudoper. Tako ništa.
0: Tako sam sudoper.
1: Ništa lovable.
0: Da li si vidio jučer što je Vučić primio za Etren Kitu Jones?
1: Ne.
0: O, kakav who's who of has beens nam se ono natakao.
1: O, matori, hoće doći još Gari... neko, evo te bubnjar iz ono, kako se zove...
0: Bubnjar iz Uriah Heep.
1: Iz šeste postave ACDC.
0: Može Uriah Heep, baš je, to je baš neko tako to.
1: Da, doće bubnjar iz Uriah Heep, doće riba što je pevala preteće vokale u Babas and Dadas na snimanju.
0: Evo Expo ekipa, znači ima onaj badmintonđija, pazi, živiš u zemlji najboljeg tenisera svih vremena s kojim si se pokarabacio i proglasio ga za propalog tenisera jer nije ti pušio kurac do kraja. Pazi, te Novak Đoković nije uradio ništa, ono, ništa Bog zna kako da se... Znaš, onda je režim pametan, to bi naspinao, bre, bez problema.
1: Znamo, vratni cigani, to
0: je poprilično. Nego ono kao, znaš, Đoković stvarno mogu da, znaš, ono tako za džabeste, to je to ono kada si previše lud za sobstveno dobro, pa režim koji je ufaz, ono kao, nisi mi, znaš, ono kao, ba, evo, pušim ti svaki dan, da li ga ne gutaš celog? Pa ne mogu, brate, celog ne može mi stane. A ti ono ufaz, ne, ili celog, ili ću ti jebati mater, razumeš kao. A lepo ti je sasvim lickao, razumeš.
1: Ne radi se.
0: Evo, vi su bili ufaz, ono, te Đoković nije radio ništa, ono kao hrabro, ludno, ništa izravno, nije podržao nešto protiv Vučića. Znaš, dao neku najopštiju, neku moguću, što kažu, vaguely, ono skroz nešto, kao ja sam uz mladost.
1: Znam, ali jebi ga
0: ne. Ne, ovi njega napravili neprijatelja, sami napravili neprijatelja.
1: Jeste, ali na
0: stranu. I Popić koji su s njim do kraja, oterali ga iz Srbije, pogasili mu sve poslove, pre toga su mu davali, naš Đoković da je poželeo da pravi teren od ono, od Karlica novorođenča, gdje dali bi mu jebote, ono.
1: Da.
0: Sad ne može više ništa.
1: Ono. A dobro, tako spravo najbolji teren, realno.
0: Koji reke ti od mači
1: i mači treba rekev ti
0: jebi. Mači ili dečih, zaboravio sam. Ali znači, onda kao umjesto toga ti kao imaš ti dovodiš najboljeg hongkonškog badmintonđiju da s njim igraš promo.
1: Pa nije, ali znaš, kada si toliko velik da ti više naš, ne trpiš krembilske ucene, ipak je to mafijaška država.
0: Sve mi jasno, nemoj zaboraviti. Ali oni su sasvim lepo egzistirali, taj čovjek je samo, Đoković je samo odradio ono što se njega očekuje, tipa bio je catch all, razumeš? U trenutku kada je, i Vučić je bio catch all, ono 90% svoje karijere, a od kada je na vlasti. I sad kad je totalno odlučio da podeli narod na svoje njegove, i kad će ispasti da je njegovih zapravo mnogo manje nego što se misli. A on je ovaj, a Đoković je bio za noću nekako da budem dobro, da se ne zamerim sad baš ovim babama što voli Vučića i no. Znaš koji je procent preklapanja baba koji gledaju tenis, a vole Vučića? 90%. Babska izjava volim Vučića i Noleta je ono tačna u jako mnogo slučajeva. I sad, obojice su mogli lepo da koegzistiraju, da jedan od njih nije lud, a to nije Nole.
1: Pa nije Nole.
0: Razumeš?
1: Pa
0: to nije to. Nole. Pa, tako da ono kao luđi je Vučić i onda on je napravio od porodice Đoković neprijatelj, nije morao, to možda nije trebalo.
1: Pa ti
0: nije
1: ne,
0: morao i nije
1: ali,
0: morao.
1: Ali čekaj Daško, kako ti kažem, nije morao ovaj da puca u ovog kriminalca u punom
0: to ti je
1: restoranu.
0: To je to, ali lud.
1: Pa ne možeš da, kada dođe do prepucavanja, a ovo je moje, ne, ovo ipak moraš da prepustiš meni, cijela priča je u tome.
0: Svi zajebaju te ja prošlo upravo pored Bilborda, Uriah Heep gostuje u Beogradu.
1: Pa naravno, pa doći će ono. Ko sve dolazi na...
0: Ne, zamislim, na Expo, ekipa koja...
1: Expo, da,
0: pazite,
1: da.
0: Znači,
1: doći će Catherine Zeta-Jones.
0: Bila je
1: Catherine
0: Zeta-Jones najavi kako ona i podržala. I
1: ma ti koliko to košta? Koliko to košta?
0: Znači kako ona jadna, ona je spala da treće svetske diktatore.
1: Jebi ga, šta da radi?
0: Ova tuga je. Ona baš stvarno, gdje ona glumila zadnjih 5 godina? Nigde.
1: Pa nije nigde. Pa tu doći Demi Moore, garant.
0: Pa tu Demi Moore.
1: Doće Demi Moore, razumiješ?
0: Evo ti, recimo, postava za promoteri Expo.
1: Gerard Depardieu. Ovaj,
0: grupa,
1: Steven Seagal.
0: Grupa Scooter, How Much Is The Fish.
1: Da.
0: Onda ovaj, kako se zove, Eddie Grant. Je li on živ?
1: Nije.

0: Znaš ko biš mogao dođe da promotira Expo? Recimo, ovaj...
1: Čekaj, ono, jel su potrošili ovog, tu kad je krenula neka...
0: Dennis Rodman.
1: Krenula
0: neka... Dennis Rodman, nešto
1: kren, nešto. Da, da, da. Ili onda, tu, ili da gostuje, ono...
0: O, za krek negde, ono.
1: Za negde,
0: puši,
1: da, neko, da,
0: puši,
1: da, da.
0: Ne, puši crncu bez oka za krek, što
1: ali, ovaj, je, da li je bila... Da li si završilo sa ovim...
0: Ace of Base.
1: Sa...
0: Izvijezio svoj veliki hit. All that she wants. A Garanti Gari iz Ace of Base...
1: Ma kako vremenu, Ace of Base ime?
0: Garanti Ace of Base Gari umeđu vremenu ponovo postao nacijski. Znaš da je bio?
1: Da, da, da.
0: Garanti je sad neki... Garanti je napravio pun krug... Pa sad kad više ono kad ponovo možeš ponosno da pokažeš svoje prave skrnave boje.
1: Seća se.
0: Garanti se neki kandidat
1: ne mora da znači.
0: Garanti kandidat ultra desnice u svom gradu.
1: Ne mora da znači. To je Švedska, razumeš, što
0: možeš. Tamo ljudi stvarno evoluiraju, mislim.
1: Tamo ljudi zaista se promene, ja. Naš,
0: šta ono. Sam skido Göteborg skins, to važu sleđa, ono.
1: Ovaj šta je sa ovim, ovaj
0: onda recimo
1: gospodinom Dobricom. Kako se zove?
0: A Jackie Chan.
1: Jackie Chanom, da, znači da je bilo pričanje
0: o njemu. Da, pa bio on je već on je ranije.
1: Znači, oni su znači
0: on je njih kupuješ plaćen je event only.
1: To ti kažem plaćen.
0: Ne, njega kupuješ pa da ti ne znam šta. Da. Nisu oni zaključili ugovor da on bude njima stalno zaštitno lice, nego je bio tad to. Pa da. Sad su baš bili nešto ovaj ture baš bila jadno, odnosno ni badminton džim, što Vučić igra s njima badminton u onoj godi sali za prijeme.
1: Pa znamo telo to Srbiji ništa ne znači.
0: Pa to mi je popularno. To je genijalno,
1: kako samo za Kinu vredi.
0: Ko imaš najboljeg tenisera svih vremena da. U svojoj zemlji, a uzmeš badmintonđu iz Hong Konga jer si se svojim popičkom.
1: Maturi, zato što je onda... sport i muzika za sve.
0: Da, pa dobro.
1: Svatiš da. Ništa, je ono.
0: Onda, ko bi još mogao da bude promoter Expo, tako taj neki on, da, Vanilla. Da, Vanilla i se sad ponovo u žiži. Da,
1: on ima što, para, ponovo.
0: Ponovo je dobio CNN me platio za intervju da ga pitaju zašto hoće da nastupe da, na Trumpovom travnju.
1: Znaš ko bi mogao da bude? Brat od Julie Roberts, Eric Roberts.
0: Eric Roberts, to je baš taj nivo. Baš taj nivo, tako je, da. Onda, recimo, neke od grupe.
1: Kao tu Stan Roberts mogu dobiti Erika, ono, Julia. Kao, ajde, opet te zovu.
0: Od grupa koje volimo, a da znamo da bi tako nisko pali, recimo, mogli bi Angry Anderson da dođe sa Rose tu. Ono.
1: Pa da, ali to nije...
0: Samo što nikom ne znači.
1: To da, nikom ne znači.
0: Ali da on je tačno na to je spao.
1: Ma da.
0: Onda bi mogo, recimo...
1: Ne, niko bi mogo da kao od većih zvezda koje su na igra. Grupa Opus Life is Life. Na, na, na, na, na.
0: Znaš ko bi još bio, da ti tako tamo naš ono, oni što se pitaš
1: koji
0: da li,
1: band što bi mogo?
0: Što se zapitaš da li moguće, da li oni u ovom trenutku nemaju za paštetu?
1: Ma nemaju.
0: Ili su nakon nastupa sinoć u Viljnusu na zvezdama 90-ih razvalili i imaju da. Milion evra, razumiješ? To bi, pa još biti doktor Alban, da, onda ovi kako se zove.
1: Znaš kako bi onda ovdje da je živo, Ofra Haza bi došla.
0: Ofra Haza bi došla, Monserrat Caballé.
1: To je, baš, zato što to,
0: to je, to,
1: nemoj
0: to, srat, to, bravo,
1: moj
0: to
1: ne
0: to.
1: Srat Caballé.
0: Ofra Haza i Monserrat Caballé bi došla, da, 100% su živo, to je taj nivo, bukvalno kao, onaj fading glory, pravi fading
1: tako
0: glory, ono, znači ono zlato sa patinom.
1: Tako je, tako je.
0: Ove, onda bi tu došao, recimo, ko bi još bio tako dobro? Johnny Logan.
1: Znaš ko bi došao? Michael Dudikov. Američki
0: ne, on ima sad novu karijeru, on je postao Cobra Kai, ovog, on je tu, je li tu on igrao?
1: Ne.
0: U igru nečemu sad je opet popularan.
1: Ne znam.
0: Ima na Netflix novu karijeru. Kao je Winona Ryder, ponovo su se...
1: Znaš ko bi mogo da dođe?
0: Ali hold me now. Da. Na, na,
1: neka.
0: Na, na. Enja. Neka. Enja. Enja, matri, Enja.
1: Enja.
0: Sail away. On je živio u dvorcu.
1: Znaš ko bi mogo?
0: Živi samo u dvorcu.
1: Ali pošto je preskup dvorac, prodaje se taj pa će kupiti u Bečeju.
0: Ne može, Nickelback je prevelik. Ne, ne, ne, nije Nickelback. Nickelback je i dalje velik. Nickelback bre prodaje stadione u ovoj...
1: Treba onda, neko ko nema leba da jedem.
0: Znaš ko Kevin Spacey. On je progonjen. Kevin Spacey da ovdje bude najljen. Ma će nije glumio Tuđmana. Kevin Spacey je glumio Tuđmana. He doesn't get lower than that. Ono, to je baš ono.
1: Kako su bi
0: se... Da dođe ovdje da glumi Dražu još jedino. Ono, to, ili, ne, Blagoje Jovovića. Te dođe Kevin Spacey da glumi Blagoje Jovovića. Da znaš da bude niskost i hrvatska i srpska. Znači, da. Odradio si Tuđmana, sad odradio ovog. Ove, grupa Enigma.
1: Da.
0: Sa din ma.
1: Da, da, da.
0: Tu, tu, taru. Da, još... Kako baš je to Expo, jel da? Yes. Teški Expo. Yes. Onda recimo...
1: Znaš šta bi još bilo Expo?
0: Ko je
1: ako su žive neki...
0: Zoro, Bandido, Zucker Moreno.
1: Zucker Moreno. Ali nema oni za prvo mesto, za drugo mesto iz tog.
0: Da.
1: Neki bi došli. Zucker Moreno garanti imaju para. One su u Španiji bile velike.
0: Na, na, na, na, na, na, to mi ne treba. Ja sam tako pevo.
1: Zucker Moreno je crni šećer, jel da?
0: Ju, znaš ko
1: je to? Zucker Moreno.
0: Armando Sante, Michael Madsen, Rob Stewart. Ali Rob Stewart je car, ja bi ga ne bi mu došao.
1: I nemojte zaboraviti što stvar, Michael Madsen je pokojni.
0: Jo, pokojni Armando San?
1: Nije,
0: ne, kako, ne bre, Bjorke, ali nemate pojma, ne Bjorke, bre,
1: ne,
0: fan,
1: ne, ne, ne, ne,
0: ne, ne, ne, nikako Bjork. Bjork može, Bjork sada se pojavi neka tamo Coachella i Burning Man razvaja. Treba nam pravi has-beens.
1: Nama trebaju...
0: Pravi has-beens.
1: Nama trebaju Krusty the Clown iz života svog, razumeš?

0: Ono, koji su propali, više ga boli dupa.
1: Znaš ko je tako jadan? Onaj, meni presmešan iz Deuce Bigelow, Rob Schneider glumac.
2: Mm-hmm.
1: On je ovaj Deuce Bigelow, European Jesus. Znaš što njega poslali? Njega je Trump
0: poslali. Znaš ko bi mogao? Garfunkel da dođe.
1: Art Garfunkel mogao bi, da.
0: To je to. Znaš, da, za njega mogu, imaju...
1: Da, ako je živ.
0: Pa ako je živ, da.
1: Ali ovaj, taj Rob Schneider glumac...
0: A domaći, Deuce Bigelow... ko će domaći? Ko će, voditi
1: sve program? Pa kada su svi takvi?
0: Nisu svi glumci, brate, ono, to će neko...
1: Pa kada naši glumci su uglavnom svi ono jebu se za dinar? Svi su jadni, razumiješ?
0: Nisi, ima ljudi koji neće imaju veze.
1: Ima pet, ima bukvalno pet ljudi. Ima pet ljudi koji su u Zenitu, ali da se poklope tri stvari. Da su dobri glumci, da su u Zenitu popularnosti i da neće.
0: 90% bijeline ekipe ne učestvuju u državnim projektima, više nogirani su.
1: To je sad već razumeš, prvo se malo iskučili, sad više ne mogu ni da hoće, to je to.
0: Pa to ti kažem, nema, ali ja zamišljam, ko bi mogao...
1: Gore Visoka, to je taj
0: javno. Ne, Gore Visoka će biti soundtrack sigur, toga, oni su soundtrack toga.
1: Đorđe David sa nekim mega... Mislim, Đorđe, slušaj, ovo će garan biti, ne zajebam se. Đorđe Davidu, kog se ispička se tipa milion evra u njegov laserski performans, nešto, gde on spušta ga sajla, on kao anđeo ima krila. Što će sve što uvek želeo...
0: To što Željko Mitrović radi sebi u svojim pozorištima.
1: Tačno mogu to zamisliti. Znači, ta prljava napadna, militantna luzerčina, Đorđe David, u kojoj je ona kao bez blama državu lupala. Možeš to zamisliš? Da se recimo, kao veliki projekat na otvaranju Expo, Đorđe David, da se zove
0: Đorđe David and
1: White Angel.
0: Tako je,
1: I kao on dolazi i kao ono sve inspirisano belim anđelom iz Mileševe, gde laseri i maseri, ono izlaze na binu.
0: Ne, spušta se neka, a do Đorđe David igra đavola. Đorđe David igra đavola, to što je ono
1: dođe žela. I onda tako neka bilja pilja i neki degenerik na prednjački kaže, evo, ko ima nešto protiv ovoga? Ovo je svetska produkcija. Pa
0: ne,
1: da, ali mora, i za etno pevanje.
0: Ne, dođe ova, kako Bilja Krstić. Bilja Krstić će pevati nešto. I neko
1: trkulja.
0: Doći trkulja da svira
1: trkulja
0: duvo
1: u šuplje govno i mrtvo ježu.
0: Opšte mesto, da.
1: Sa saksijom na glavi, to je etno.
0: A samo se ispisuje njegovo ime na uplatnici koja ide za informatiku.
1: Samo ide nule, ono, da.
0: Samo za informatiku koja je njegovo ime.
1: Gledao sam ga pre neki dan na TV Novi Sad, bila neka emisija, naša TV Novi Sad emisija, tipa, stavit ćemo stolicu u Kamenički park i 2 sata razgovora s najdosadnijom osobom na svetu.
0: Tako je.
1: Mater, ja se divio njemu, znači on je pričao sad, on je jedna interesantna stvar. Ono, ti i ja kad pripričamo kako smo kuvali... Ono,
0: znaš ko ima tu moć? Vuk Roksandić, koji će isto biti.
1: Može, da. Ti ja kad pripričamo kako smo kuvali ono, ne znam, ono kačamak jebote, smo zabavni.
0: Bilo bi zanimljivo.
1: Nego ovaj priča
0: kako sam jaje, pa da
1: ovaj priča kako je sreo Putina u ne znam, tamo nekom pičko materinsku, ono šipito dog mater.
0: Dobar uzeo neku životinju usput da otsvira nešto.
1: Da otsvira, da, prošao baš u tom trenutku žaba jedna krasna.
0: Mravlji ježi je prošao to, da pa da ga uzme da mu durne u dupe, ja bi ga nešto da pokaže.
1: Jer da ima nešto od generala Vora iz Alan Forda.
0: Pa ima tu kao vojni, voli
1: se. Gde su, šta rade Bane, Sunshine, Voodoo, Popeye i 187?
0: Ne znam, njih svih 187 će biti tamo.
1: A jel ste videli spisak poznatih ličnosti koje su podržali studente i vi ste na njemu? Nismo. Ima neko, a pa to neki bija spisak ili, čekaj, je li spisak, im bila, da li se sećaš na Instagram naloga, nadam se da uvijek postoji, ja, ako ne, trebalo bi ga konzervirati i ostaviti kao muzej, narodnih heroji Srbije, gde su ono kao svi, maturi, to je onaj AI slop, ono, sve je murarizam, sve je direktno RS, sve je studentovini svedoci, tipa, ono, narodni heroji su oni, nije čak bilo potrebno ni uraditi nešto, nego tipa, kao, narodni heroji, pa tako neka ono, ne znam, ono, neka voditeljka s neke režimske televizije koja otprilike nikad nije rekla ništa loše za studente. Znaš, ono, toliko je nisko,
0: da,
1: toliko je nisko standard, da ne moraš ti da kažeš, da uradiš nešto ili da kažeš nešto, nego sve da ne kažeš dobro. A sve ima po milion lajkova, razvoj, ljudi željni herojskih individua, ono, nema ih ni za leke.
0: I čista posteljina. Dobro, samo ću to reći, jebi ga. Ljudi su željni toga.
1: Pa kaže, na otvaranju rock klasiko, Stefan Milenković i Nele Karić.
0: To je bravo, prava stvar, bravo. To je to što nam je falilo.
1: To je to.
0: Ali, rock klasiko.
1: Ja bih volao da oni dok im se to desi, obojica dobiju najguru bolest koja postoji i da im se ubrza 50 puta i da na toj bini dobiju bolest i da umru.
0: A, to je kao ono... Šta se desi ono...
1: Stefanu Mercu, izmišljenom. On je toliko pričao telefonom da je pri jednom razgovoru dobio rak i umru.
0: Ne, onom kako se zove, znaš da je ovaj, kako se zove... kad se istopi, bre, u Riders of the Lost Ark, kad se istopi onaj mali nacista.
1: Da, kad popije iz pogrešnog grala.
0: Da. A to se dva puta dešava.
1: To se
0: to je u popiju, to je u trećem delu.
1: Uvek imaju.
0: A u prvom delu ima kada otvori, kada izađu oni sve, svi demoni,
1: iz kovčega.
0: Pa on krene se topi.
1: iz zavetnog kovčega izađu zli dusi. Da, da, što bi zli dusi bili u zavetnom kovčegu? Taj deo mi nije jasno.
0: Pa zato što kad su bili pijani, zatvorili ih unutra da. I poslije ih pustili. Kad su otreznili.
1: Ja, ljudima, šta ti radi juče, mladine?
0: How was your day? Ma, ne mogu ti pričati.
1: Ja, brate, ćeš ja ti kažem. Ćeš ja da ti kažem šta je bilo, brate.
0: Aj ti prvi kreni, pa ću onda ja nastaviti.
1: Ja, brate, kažem. Prvo ti ja, brate, ustanemo. Juče bio nijedan, cijela nedelja mi je ono kao dani su mi pretrpani i predugo traju.
0: To je zato što ima jako puno obaveza, Gari. Aj ti organizuj sve, pa čuj se s ovim, pa čuj se s onim. Pa te vidi ovo, te vidi ono, pa hoćeš li stići ovo, pa hoćeš li stići ono. E, da kad smo kod toga, bit ću, u, ja mislim, u subotu u sa Škorićem u Mitrovicu.
1: Da,
0: idemo u Mitrovicu.
1: Sutra idete u Mitrovicu na neki festival, tako, iskočilo mi je Instagram.
0: Pa idemo prvo da snimimo emisiju,
1: da.
0: Ali ćemo posle toga odraditi i jednu epizodu uživo. Yeah. Ali pre toga ćemo...
1: In front of live studio
0: da,
1: audience.
0: Da, ali dobit ćemo ljude koji ove, zaista nešto znaju o istoriji Sirmijama.
1: O, nije to to.
0: Pa dobro, mi ćemo glavno da mi kažemo. Može i tako, može i ovo naše.
1: Da, da, da.
0: Tako da, Marija, ove...
1: molim ti da počneš svoje izlaganje sa Manite Vičinjice.
0: Ja ću reći kao ovako priču stari Rimljani, Mitrovčani.
1: Stari Rimljani.
0: Zdravo, gde si? Gde sam se dogovorio?
1: Moguće da su to...
0: Sad ćemo vidjeti, sad ću da istražim
1: to. Ovaj Moris i godišnji su da. Uvek ovaj Đorđe Đerco pardon su da, crtali da. Rimljane sa progenijom. Uvek su ti rimski vojnici imali fioke. To da, je zato što su Mitrovici.
0: Zato što su Mitrovici.
1: Pa evo ti sve je jasno.
0: Pa sve
1: svaki
0: sirmijama.
1: Legionar kog na bode Obelix da. Ima i pre nego što ga ovaj sredi i sam Cezar, svi imaju ove
0: kako se zove,
1: imaju ove
0: progenije.
1: Ove, da, imaju progenije.
0: A to ti kažeš.
1: Ovaj
0: proverit ćemo.
1: Bravo, znači imate
0: imamo to će biti u Suboticu, a ove i to ono znači sad kako ti kažem sa 1000 stvari se greja, spremam se za neuranak, dogovaram nevažećeg čovjeka koji dolazi i sve je spremno, znači spremam.
1: Booking agents.
0: Zovem, ovaj organizujem, treba zovem ovaj sinđu da vidim za
1: opremu.
0: Opremu. To ne smemo zaboraviti.
1: Poručio sam pive, biće puno pive, buret pive sam poručio, biće džabe pive.
0: Neka
1: časte si. Daško i
0: neka, mlađe. Neka, uvijek smo bili
1: posle široki. Najneuspešnije sezone ikada časte.
0: Ali ne.
1: Ovaj, nego šta se teo da... Uvijek smo bili široki ruk. Široko brijega.
0: Široki ruk i male
1: široke bulje smo bili.
0: Široke bulje i mali kita. Tako
1: nego, ovaj, šta sam što te kažem, idite da gledate u Vreni igre u 5 popodne, verujem da u nijednom drugom bioskopu, ne možda u Bigu, tamo ima gomila sala.
0: Gomila sala. Kad si ti bio tamo?
1: Gomila sala kad sam bio. Nego ovaj, nestanak Jozefa Mengela, kakav film.
0: Kaži mi, gde je nestao?
1: U Brazilu. Ali je, ovaj, je prvo, nikad nisam vidio film koji ima više produkcijske kuće da su ga pravili. Znači, 24 ima ono, znaš ono, Presents, Pictures, Release, Distribution. Znaš na početku kad ide, oni su, kad izlistava, kad idu svi logo i svih, ono ko je dao pare za film, 20 nešto jebote. Ovaj, tako da to je najproduciraniji film u svijetu. Radio ga onaj Rus Kirill, što ja kažem, Kirill Srebrizovski. Što je radio film o Limonovu i on još neki, odličan je film. Film je, ja mislim, da se vodi kao, ne, ko produkcija, znači, moguće da je danska.
0: Zapravo. Koprodukcija.
1: Koprodukcija, teška, mislim, ono 50 zemalja učestvuju u ovaj, kako se zove.
0: I tako i treba.
1: U pravljenju filma. Ovaj,
0: znači, film dobro, je, dobra filmčija.
1: Ju, kakav film.
0: I kako
1: baš
0: si?
1: Ono, pesnaju u stomak film, te volim te odrušku, ti ono kao izađe pa ti bude, o.
0: On za sebe naravno misli da je Bog.
1: Filmčine, pogledajte kako Jozef Mengele doživljava sebe, on je jedan najvećih ono zlikovaca Drugog svjetskog rata, kako je on sebi bio divan. Ove, dok beži kao Kerr.
0: Koga igra?
1: Niko poznao, nemački glumac, razvalio. Znači, dobar je kao Bruno Gansko Hitler. E, taj nivo kvaliteta glume. Baš ga je ono dočao. Što ne gori?
0: Svi na prvenstvu ovog lika što liči na Hitlera, samo bez brka, ono, su podijelili mi.
1: Da.
0: Kao šta si obri brka, kao nikad neće,
1: nikad neće prepoznati Gari
0: isti. Kao Gari, stvarno isti da. Hitler.
1: Mate, ja sam, meni, znaš šta, juče sam uspeo opet da obavim, a ono, kako da kažem, uspeo sam da me zaobiđe nešto što nije delovalo nemoguće. Ja nisam juče, recimo, znao da igraju Hrvatska i Engleska, kad su apsolutno
0: ja,
1: svi ljudi na svetu
0: pa,
1: to gledali.
0: Tek sam vidio na komentarima našim, ono, neko, ko ja znam ko se javio, ova, Željka što je promenila ime u Žozefina, pa sam ja ono, muku mučio da skontam
1: ko je
0: ta osoba.
1: Ne, ja koji sam u fazonu, ali znaš, onda kao, ja koju sam u to vrijeme duboko u materiji čitam ono prelasku Mengele iz Argentine u Brazil.
0: A ovdje se dešava, jebate, 4-2 na kraju bilo,
1: da?
0: 4-2
1: na kraju bilo.
0: Jebate, u razbiši ih Englezi. Navio sam za Hrvate, ja zagledao zadnjih 15 minuta navio za Hrvate.
1: Naravno, kao, znaš, treba ustati upaliti televizor, naravno neću. I onda kao odem na Google da vidim rezultat kako je bilo, pošto na Google imaš live score. I onda izađe ti to kao pokažeš to, ali me onda me pogodi. Mene koji, kome fudbal baš ne znači ništa u životu, pazi kad su uspeli mene da iznerviraju. Ti kao, znaš da su na svetskom prvenstvu podijelili fudbal na četvrtine, matori.
0: Molim.
1: Da, da, poluvreme sad ima pauzu, na polovini poluvremena imaš jednu pauzu koja se zove Hydration Break, da se prilagodi američkoj publici i sponzorima. Znači, ljudi su pristali na to.
0: Ne razumem.
1: Ne zajebavam se, kunem ti se da se fudbal igra na četvrtine sada. Znači,
0: ma ne, na četvrtine, mađo, bre.
1: Polovina, na 20, u 22. minutu svakog poluvremena ima 3 minuta pauze za reklame i za, zato su to napravili.
0: Za reklame.
1: Zato što se, da. Zato što se svi američki sportovi igraju na četvrtine. Razumeš? I američki fudbal i ovaj basketbol, handball, fudbal. Što nabrijam kao ovaj...
0: To je baš kurčina.
1: Matorina, šta su, ko je pa, koliko je FIFA viri iz bulje Trumpu, ništa. Pa da, ono. Pa da. Ko to jadno, ali to nije... A znaš šta mene iznerviralo? Što su to kao... To sam ja otkrio, kao jedini sam se iznervirao otprilike.
0: A sad mi reciš da su i ukinuli zlatni gol u pičku materinu.
1: Materin, ja sam bio znam kao, zašto ljudi nisu besni oko ovoga?
0: Da.
1: Znaš kao, čekaj, zašto, je, zašto ovo nije... Uvijek... Zašto sam se ja ovoliko iznerviran, ovo i niko više. Ono.
0: Da, ali i dalje...
1: Ladno ima četvrti fudbal, sad na četvrtinama. Ono.
0: Dobro, ali dalje tri kornera penal. Enac i ne premam se nije na ništa.
1: Na ništa. Ne, to i dalje važi, ali...
0: To važi, okej.
1: Okay. Amatori fudbal je sve bliže na našoj ideji svetsko prvenstvo kvartovskog fudbala. I na kraju ih koga izgube njega razguze.
0: Ma znaš kada bi se najbrže ubrzao fudbal, najbolje?
1: Da se toga koja... igračima doping.
0: Ne.
1: Da se...
0: Ne, ima jedna stvar u fudbalu koja bi neverovatno ubrzala. Stvar i zašto je mali fudbal brži od velikog, auti. Ne samo veliki teren. Auti. Kako se izvode auti?
1: Izvode se nogom.
0: Kad bi se aut izvodio nogom, a treći šta što? Bi?
1: Pa ne bi ubrzalo jako.
0: Da ne bi, jebote, možeš da centrišeš.
1: E, a šta kažeš jebote. Bolju ideju? Fudbal bez auta, da odmah reklame kreću kod aut linije, da ne možeš da izbaciš loptu uopšte. Znam što je tu pizdariju. Da nema auta.
0: Pa se odbija lopta.
1: To, se odbija.
0: A, kao zidu. U kvartiću kad imaš Zidić.
1: Tako je, kad Zidić fudbal da se igra. Zidić, e, to bi ubrzalo fudbal, materi. Nema auta.
0: Tako je.
1: I čao.
0: Da,
1: znači,
0: da.
1: Nema auta,
0: neka to bude, neka to bude Nemanja Zidić da je on izmislio, da. Pa da se po njemu zove Zidić.
1: Čekaj, materi, ali kako možeš fudbal, to je suština fudbala da ti kao to da ti
0: da
1: ti
0: crkneš 45 minuta.
1: Pa jeste, jest. Ali ne da crkneš, nego to je taj napon igre koji moraš misliti da ja serem, ali
0: ne, osnovno, dobro što si rekao, napon onako... igre, tako će zvati današnje epizode.
1: Pa ne, u naponu si onda tek isključena pola, jebote.
0: Pa nije isključena na 3 minute.
1: A brate, guziš, ustaneš da popušiš cigaru pa nastaviš. Pa ne možeš tako, brate.
0: Guziš, ustaneš da popušiš tipu i nastaviš da guziš.
1: Pa to može, to mi ljudski.
0: Pa jebiga, to
1: je 3
0: to je 3 minuta, ako dobro pušiš.
1: Ljudski od odlaska u drugu sobu da nešto.
0: Dobro pušiš, to je 3 minuta. Tako da je sve u redu.
1: Ali hydration break se to zove. Da ih još više
0: dobro,
1: ponize.
0: Dobro, to se zove reclamation break, jebik.
1: Znaš, da ga napravi...
0: Jel čak izašla neka pevačica da ispadne sisa još?
1: Pa, bukvalno, samo fali još samo halftime show, jebote. Će to biti u finalu? Ako, možda i to uvedu?
0: Neće.
1: Možda, ma što neće, bit će, jebote.
0: Da Trump izađe iz terena.
1: Ja, ne, ja ne mogu da verujem da tako poniziš. Ono...
0: Futbol je najbolji, najbolji.
1: Dođeš...
0: Ja sam prvi izmislio futbol.
1: Da. Meni to baš to mi nekako, znaš, ima tih stvari koje mi znači gore stvari sve dok ove radi dnevno. Da. Ovo je jedna od tih simboličnih stvari da ti se onako pokaže ono ko je gazda i kome se ližu jaja ono. Radno su uveli fudbal se sad igra na
0: trilijarderu.
1: Fudbal se deli sad na četvrtine, ne više poluvremena, razumeš? Mislim ima, ali i poluvreme ima poluvreme.
0: Fudbal će se igrati onako kako Elon Musk kaže. Tako će se igrati, razumeš? Sve će biti kako on kaže. Ako on ustane i kaže žirafa, ono...
1: A čekaj, recimo...
0: Žirafa se neće zvati više žirafa, ono, neće se zvati.
1: Da, ali...
0: Pošto će promijeniti svuda i sledeća generacija neće govoriti žirafa.
1: Ima pitanje. Znači, kao imaš FIFA, imaš FIFA koja ne služi ničemu.
0: Ima i FAFA, ne znam da znaš.
1: Da. Ovo, Football Association, ne, kako se... Federation of...
0: Of...
1: Šta je FIFA? FIFA je Federation of...
0: Federacija, da, futbolskih asocijacija.
1: Da, da, da. Ovaj, da. A sad ti imaš situaciju, slušaj.
0: Federal International Football Association.
1: Da. Gledajte francuski u stvari.
0: Nije, ne znam šta znači.
1: Ovaj,
0: Federal International.
1: Jeste, Federal International Association de Football.
0: Du Football.
1: Fafi.
0: Ali ne engleskom, brate, je futbol engleski, mora biti na engleskom.
1: Ko zna? A sve te međunarodne gluposti su francuske.
0: Nisu, brate, dosta toga, ali
1: ajde imaš tačno FIFA, jebate. Mislim, pa tako jeste, da motamo, kontam da se motamo u tačnom odgovoru.
0: Ako znamo šta je Cija, Snajka Cija, moram da
1: motamo
0: znamo.
1: Motamo se, kontamo kod tačnog odgovora, ono, ovaj, a ne možemo da ga navodimo. Ajde. Evo, FIFA je, sad ti kažem, FIFA je, FIFA znači, ajde ovako, Federation International de Football Association.
0: Bravo.
1: A, viš da ipak ono. Bravo, da. Što sam čak i kao naglasak napravio. Na da ti ga dočaram.
0: Jako si ga razvalio. Da ti ga dočmaram.
1: Malo sam i naglasak napravio.
0: Ne, razbio si ko pepele tvoje.
1: Ja, baš sam bio teški
0: pepele tvoje. Baš si bio, će umre od nede.
1: Da.
0: Inače, taj crni bio cancelovan samo tako, če ćemo proganja tu mačku. Ono. Znači, to paš vreme ga pojelo.
1: Nego ovaj, daj, da, tako da hydration break, znači zaustavi igru na 3 minuta. To je baš ono nekako nije...
0: Pro?
1: Zna se kako se zaustavi igra u futbolu, neko padne, posimulira, pa ovaj trče.
0: Jeste, ali moram reći nešto, pa malo podsjeća i na futbolu nižim ligama kod nas kad Gari stane da popuši pored stative.
1: Da. Ne, nego se on jasno kako moguće da ono kao bune, znaš kao...
0: Ko je najbolja?
1: Kao bune, ko je favorit? Kao bune se igrači.
0: Ko je favorit?
1: Bune se ljudi igrači, ali šta možeš da uradiš? Pa ko možda ne igraš tako? Pa oni su milioneri.
0: Pa ne možeš zato što si u milioni uložen i to.
1: Razumeš? I sad dođe ono,
0: dale.
1: Kaže Brazil, mi nećemo ovako da igramo.
0: Čoveč, kako kaže, ne
1: shvataš? Kaže, nećemo ovako da igramo, pušti kurac. Mislim, ne za ovo, oni su trebali već da ne igraju kad su Somalica sudio suspendovali. Kad su
0: pa
1: rekli Iran ne može, Iran
0: treba
1: da ulazi i izlazi. Ili ono kao, naš, ovi mogu. Tako. Na kraju krajeva kao što Rusija ne igra, ovi igraju. Što igra Izrael, nije izbače ničega. Što ovi, naš, što ono.
0: A
1: i sve, tu fuzon kaže kao, nećemo, jebite se bre, ono kao. I onda kao
0: trebali
1: šta
0: su reći,
1: šta ne možete, mi smo milioneri.
0: Pa trebali su.
1: Pa ne, imali boljeg razloga da šta, ima boljeg od štrajka milionera.
0: Ma super je to, ali ne razumeš ti to. Ti ljudi imaju, to je sve uvezano. Oni su svi spojeni, sistemom spojenih sudova, dale.
1: Da, a njima se manje radi. To koji mi što smo licemeri, kao jebim ti verske praznike, a svaki veći ne radimo.
0: Pa naravno. Pa neće da rade, i s druge strane gledaju vate krenje.
1: Samo kažem, u našu obrambu imamo da kažem da mlađi ja ne radimo verske praznike koji su ujedno i državni. Tako, ne, to ne radimo. Znači, Božić i Uskrs, jebiga, zašto stvarno niko živi ne radi. Nemamo kome da radimo, jebiga.
0: Pa nije nego zašto treba da potrebamo više Božića i Uskrsa.
1: Pa nije nego, ko, to je stvarno, znaš, kao šta sad, kao, to je zato, ne radimo. Slave nemamo, pa, crvena slava, ali to, kažem, ove verske praznike koji
0: šta
1: su...
0: Šta slave nemamo, samo slavu imamo, jebote.
1: Pa dobro, para nemamo.
0: Para nemamo.
1: A nemamo baš i slave.
0: De nemamo, jebote. Poznati smo dobro, užen
1: krugu ljudi.
0: Ali jako poznati.
1: Ali jako
0: ti ljudi znaju i Škoroskopski znak, broj cipela, koliki su nam...
1: Čekaju nas ispred ulaza.
0: Sve znaju, jebote. Znači,
1: sad ćemo, slušamo pesmu Waving My Dick in the Wind.
0: Ajmo.

0: dobri Billy Bragg i sjajni Wilco. U njihov album Mermaid Avenue gde su pesme ovoga Woody Guthrie. Odličan, odličan album, ovakav fin ceo mlak i dobar.
1: Kao gajba piva.
0: California mlakog.
1: Mlakog crnog.
0: Pre toga smo slušali, ljudi moji, pre toga smo slušali nešto što se zove, ja moram to da nađem samo još jednom, Gdinjko.
1: Gdinjko?
0: Gdinjko.
1: Čekaj, da nije možda Gdinjko? Gdinjohrović.
0: Gdinjko. Da. Kako im niko nije upao na prvu probu i pretukao ih kad su rekli kako se zovu?
1: Pa zašto od njih, oni su upravo imali drugu probu.
0: Da, moguće.
1: Da ne bi mogo niko ih pretuče na prvoj.
0: Da bi se spasli, jasno. Da, da, da. Gdinjko. A zašto? Što mora tako ta što mora ta drndava neuspešna indie glazba uvek gdje ima ta iritantna imena? Možda,
1: to
0: svaki 20 s iritantnim imenom uspe.
1: Pa jebi ga, naš prvo band se uključi u jedan synthesizer. I izađu svi iz jednog synthesizera. Ma da ovdje zvučilo kao živ bubanj. Tako da ne
0: znam. Se čita ta scena užasnih, dosadnih, ono bezidejnih drnd bendova, to je nevjerovatno.
1: Dobro, pa, nije tu ni loši, ima tu recimo žene kese, izdrži ribice.
0: Sinoć nisam mogao da idem na high vis, znači, znaš kad nisam imao snage, jebote materi, ono, da sam imao na high vis ne bi došao danas ovdje.
1: Ne bi ja mogao.
0: Bukvalno, znaš kako mi se išlo? Jako, dobro gledat ću u Manchesteru, nije problem. Ali...
1: da, dobro si osve, ovo cijelo
0: ne,
1: uvrti, kakav čemer, hvala.
0: Ne, uvrti bio zašto bi, znači, ono, slušaj zašto se borimo za Belgrade Le Society. Znaš, umjesto sad kad dolazi high vision, umjesto da sviraju bendovi sa scene koji to slušaju, znači organizator stavi neki gnjav, ono, znači meni je bilo smešno da svi ljudi koji poznajem, koji su bili samo kao šta je ovo, kao šalju mi predgrupa, kao kako je ovo sranje, razumiješ?
1: A predgrupa je bio Beograd?
0: Teški neki Beograd.
1: Šta, koji?

0: Lupeta, može nije Beograd, ali Beograd u muzičkom smislu.
1: A dobro, ne znam. Šta, koji je bend? Šta je bilo?
0: Ne znam šta je. Šta je ovo? Zašto je ovo pred? Zašto nije Statiko pred grupa? Zašto nije, razumeš? Zašto nije nešto ono s hardcore scene, razumeš? Zašto nije, ne, mora da
1: se... Da se on pičva iz kule.
0: Zato što je biga hipster, imaju više para nego scena ljudi. Pa da ono, ali mi je smiješno bilo što mi je četvoro ljudi koji znam kao ono, šta je ovo, kao, zašto ne svira, kao imamo bar dobru scenu tu. Bar imamo dobru scenu high-vis bendova. Ne, mora da se ono neki... Ne, taj digitalni marketing će nam sve ubiti. Ono.
1: Pa ne, mora da znači. Ajca,
0: ima taj digitalni marketing.
1: A mora nešto kažem, zabavljen kurac koji je bio predgrupa. Mislim, ono, dolazi bend, jebate, dolazi
0: to da je prilika da neki, to je baš, pa takvi koncerti su prilika da dobar bend iz undergrounda se probije. A ne, no, ne novi Instagram, ono, plaćeni oglas, jebate.
1: Dobro, teško si iku, kod nas probio kao Sobre, predgrupa,
0: ljudi,
1: pa da se uspeva.
0: To je ta scena tih bendova što gnjave plaćenim postovima, su uzimaju sponsored ads na Instagramu, ono, sve talenat.
1: A, mi su platili da bi svirali.
0: Jezivo. Razumeš, ono. Ove, a ne znaš ko je dosadniji, ono. A bukvalno svoj doći ćemo i platit ćemo post na Instagramu pa će nas neko slušati. Neće, ono, neće. Uvijek ćete sami provati 46 karata, uvijek. Ono.
1: Čuti, ima 3-46 karata danas dobro. Ali, to je nekad bilo kao, ali, ne, ako nakon, ispod 200 ne, karata razočarenje.
0: Nakon
1: 46 karata maturi danas dobro protiv
0: nakon, ali nakon intenzivne instagramske kampanje na kojoj si potrošio više nego što ćeš od tih 46 karata zaraditi,
1: maturi, nije. Ako od 46 prodati karata, 10% poznaješ što je uspešno prodati koncert. Zapamti, dale.
0: Pa ne. Mislim, postoji ipak neka granica ispod koje ne treba ni svirati. Ako baš nemaš nikom da sviraš, nemoj ni svirati. Ja u pičku.
1: Gari moj, nemoj zebat. Pa nije.
0: Ko ne može da napuniš klub?
1: Pa ne možeš da napuniš klub.
0: Pa šta onda sviraš, koji kurac?
1: Pa jebi.
0: Znaš, bukvalno ono kao.
1: Nemoj tako, razumiješ, neki ljudi imaju pevače da su
0: mislim,
1: poznati.
0: U redu je.
1: Poznati glumci da bi se došli ljudi da gledaju.
0: Ne, mislim, u redu.
1: Ili recimo poznati radiovoditelji da bi došli da ih gledaju. To se dešava.
0: To je bilo samo na mojoj prvoj svirci. Ali ne, to, mislim, meni stvarno ne trebaju slušaoci Daška i Mlađe na koncertima Sivog doma, ako ne slušaju Sivi dom. Pa zašto mi treba bend koji trebaju ljudi koji slušaju moj bend?
1: Pa došli su Sivog doma preko tebe, jebi.
0: A u redu što su došli, kao naš, ako će doći tamo da me pitaju da je Mlađe, ne treba, razumeš?
1: Dobro, možda ako moja komšinica mene voli zbog bicepsa i tricepsa, a ne zato zbog
0: pa ne,
1: muzike, ali dođe me gleda na koncertu, jebi.
0: To mi je baš glumac gnjavi. To mi baš bukvalno hirurg gnjavi ljude svojim izlogom.
1: Kako slika. Je drugačije neko mene da posluša?
0: Jel ti nije, razumeš?
1: Moj solo projekat.
0: Jel ti nije, ne.
1: Nego kao, Pogs, kao brate, dolazi mlađe, koji mlađe, kako ne znaš, Bane. Da. Ja ću napraviti Bane, dođi
0: no,
1: sutra.
0: Meni je, ne,
1: Bane Ekser i Bane dođi
0: Bane,
1: sutra.
0: Bane Ekser, Bane
1: dođi sutra.
0: The Banes. Znaš da bi onaj, nije bio, nego onaj veliki hardcore band Bane.
1: Bane, da, Bane.
0: Oni bili bi ogromni, jebate.
1: A eto, vidiš.
0: Recite ste vi iz tog benda.
1: Bane Ekser i Bane dođi sutra na stupe zajedno.
0: Ne, meni nekako, znaš
1: ko... Potući ćemo se u backstage-u koje kome prekrupa.
0: Imaš novi band, počeš nešto novo. Realno, Bane Ekser. Kreni pošteno od početka.
1: A ne možeš, nije pošteno od početka kad nije od početka.
0: A jeste od početka.
1: Nije da.
0: Nemoj koristiti svoje... Čekaj, izmin, nemoj koristiti svoje
1: platforme. Početka je bilo imaš 18 godina.
0: Pa govorimo...
1: Ne može, brate.
0: Brate, imaš novi band,
1: Matri,
0: napravi...
1: Ko šta? Ide da gleda 30 Seconds to Mars zbog njihove muzike? Niko.
0: Pa to su loši primjeri, ja
1: pa
0: govorim o dobrim
1: ali
0: primjerima.
1: Ide da gleda, ide da vidi... Pa...
0: Postoje ljudi koji su u fazonu kao...
1: A Michael Monroe isključio zbog muzike ide da gledaju.
0: Pa kažem ti, to su naš loši primjeri, to ono što smo pričali. Nemoj da ono da moram... Ono,
1: naš... Jel pitao Hugh Laurie, jel ovdje neko došao zbog muzike?
0: Da.
1: Niko, došao gleda Dr. House.
0: Došao gleda Dr. House.
1: Ko ide da gleda Jeff Bridges zbog njegove muzike?
0: Da,
1: kur
0: da,
1: moj.
0: Da, da, da, da.
1: Idu da gledaju je Big Lebowski.
0: Ali stani, postoji jedna stvar. Meni su Hugh Laurie i Jeff Bridges kudi kamo pošteni, jer
1: pa
0: oni stvarno nisu iskoristili.
1: Matori igraju se s tim. Na kraju krajeva igre su
0: sve lepo.
1: Super.
0: Meni bez veze.
1: Treba se igrati. Ti tvoju mega popularnost treba da iskoristiš da popularišeš bend.
0: Ne treba. To je baš šupački. To je baš šupački.
1: Nemaš mega popularnost.
0: Ali nema nikak, kako god da imam.
1: Okay.
0: Ja nikada nisam okačio na Daško i Mlađe Instagram koji ima 15.000 pratilaca ništa Sivi dom, jer mi to šupački, razumiješ. Imam svoj mali nalog Sivi dom pa ispočetka.
1: Pa dobro,
0: kontaš,
1: ali kako
0: to mi nekako znam, bolje.
1: Znam, nije ispočetka kad te...
0: Pa ispočetka je, brate. Pa ja imam 500 pratilaca.
1: Šta je to malo?
0: Pa da li kao nikog nisam vukao za rukav, razumiješ? Nisam plaćao oglase, nisam gnjavio ej
1: pa
0: dođite ovdje
1: ona. Pa nikad ne plaćaš oglase ni za što u životu.
0: To ti kažeš,
1: šta ti me god da se baviš.
0: Ne, to radi, no to ti je.
1: Ma radi ljudi stalno, ja to znam,
0: meni je to,
1: pa znam,
0: meni je to katastrofa, razumiješ? Yes. I kako su bukvalno niko ko je platio oglas nije dobar. To je neverovatno kako se poklopilo.
1: Da.
0: Bukvalno, ono, nikad mi nije izašao, nikad nisam bio kao, ej, sponsor, dedko, ej, ovo mi se sluša. On uvijek je govno. Bukvalno, ono, razumeš, ne nikad nije bilo kao sponsor, da je kliknem, kao, ju, dobro, baš dobro su platili.
1: Maturi, pa mi nikad nismo Daške i mlađe ubacivali u državni posao.
0: Pa je to, pa
1: a mogli smo za 15 godina.
0: Meni je to
1: razumeš,
0: šupakluk,
1: ko razumeš. zna, brate, nikad. Kao dva što, put jednom smo bili radio voditelji, kad je
0: nemam,
1: bio neki jedna
0: sluši,
1: epizoda.
0: Kao što nemam skrupula.
1: I nikad se nije ubacilo Daške i mlađe.
0: Kao što nemam nikakvog skrupula kada uvaljujem životinje. Znači, kada uvaljujem, kada treba udomiti kere i mačku, tu nemam nikakvog skrupula, tu lažem, mažem, koristim sve moguće, ono, kako se zove, načine da uvalim, da. Ne, ništa me nije sramota.
1: Da, i kad treba da jebeš.
0: Bukvalno. Ali ove, kako se zove, ali za...
1: Sve isto razumljivo.
0: Ali za... A, moram priznam da sam i tu baš bio ovako moralan.
1: Kaže se.
0: Bio
1: ili,
0: sam moralni gigant.
1: I onega lik što na biciklu kroz sneg vozi. Tako ili kod dilera ili da jebe. Nema treće.
0: Da, ne, nego baš se poklopilo se nekako jebate, ono, stvarno kad pogledam, ono, baš da nijednom od tih što gnjave, što iskaču svuda, nijedan ben nije dobar.
1: Juče sam razmišljao o tome, baš ono, u toku popodneva, dok sam ispio svoj Earl Grey čaj i razmišljam i kažem se, jebate, kako to ono da mi smo imali toliko šanse, a da nijedno nismo iskoristili, ono, koji smo mi majmuni? A je, to sam pomislio za sebe, a za vas sam pomislio koji smo carevi.
0: Nekako, pazi, sve te stvari, znaš, to je na kraju krajeva kada radiš te stvari, to je u krajnjoj liniji, to je uvek samo zavaravanje. Uvek, na kraju se ti svi ljudi preračunaju.
1: Varajmo se!
0: Ali ti to nije
1: malo.
0: Dobro, to u krajnjoj
1: nije,
0: znači,
1: dobro,
0: nije
1: dugoročno
0: dobro,
1: nevalja.
0: Dugoročno nije dobro.
1: Dugoročno ne valja, kratkoročno je pizdarje.
0: Kratkoročno je super, da, ali ako će ti za to kratki pad, za to kratko vrijeme ne znam kakvu ono slavu dostići i namlatiti kakve pare, okej, okay, ali nećeš. Da. To je pod jedan, pod dva, svo to šlepanje, razumeš? Svo to šlepanje ne bude na kraju ono i šta će ti lažna slika o sopstvenom dometu? Pogotovo
1: a nije li to internet?
0: Ajde samo nešto.
1: Znaš, nije li to internet?
0: Dobro, ti i ja smo odabrali poslovni model u kom nam je vrlo važno da znamo koliko nas ljudi sluša,
1: da,
0: zaista.
1: Da.
0: Jer nam od toga bukvalno zaista to je da li ćemo
1: jesti.
0: Dobro,
1: mi nismo merljivi ni sa čim, to je vam.
0: Ali smo merljivi.
1: Pa jest, ali to ide.
0: Mi
1: to
0: smo
1: žije,
0: merljivi.
1: Tako je.
0: Drugi su uzmano kao nagurave, ne znam koliko šta kao. I onda od toga koliko organik. Pa jebi ga, meni sve organik, zato što onako važno mi je da znam na koliko ljudi mogu da računam da će mi calnuti neki dinar. Jebi.
1: Naravno.
0: Mislim i onda mi to bolje mogu tako, a mogu i da plaćam ono pa da mislim da sam strašno popularan, onda se iznenadim kad nema za struju, da. Za račun, razumeš? Mislim, jebi ga.
1: Ali ne,
0: malo mi je opravo bolje.
1: Ali ti što se zaplaćuju ne iznenađuju se za te stvari, shvatiš?
0: Sad, postoji neki koji, ovaj, ne. Zavisi.
1: Uglavnom imaju neke poslove.
0: A misliš
1: onda
0: da su to oni spending money to make money?
1: Pa ne, oni ima tu, imaju svoje, ono kao, mesta gde će
0: bure. Izdaju ti stranu, tri stranu u Beogradu.
1: Pa da, imaju svoje bure za bacanje para.
0: Ne, ne, to ako ti imaš te svoje, što kažu vanity projects, kao ti sad imaš nešto, dobro ti ide u životu, ono, imaš tri firme i pet stanova iznajmljuješ, pa pritom hoćeš da budeš i slikar ili muzičar ili nešto, to mi je okej, tu malo treba da trošiš pare na hobi. To mi, znaš, nemam ništa protiv.
1: Da.
0: Jedino što kažem, uglavnom je sranje to što promovišeš, uglavnom. Znači, ja još nisam naleteo ni na šta da je bilo sponsored, a da je bilo dobro. Ni na šta. Znači, bukvalno. Da. I onda ono kao, tako da... Ovaj, u svim partijama, u toku svih partija. Da, ovaj, ćemo da pomognemo nekim mladim bendovima sa ove liste.
1: Ajde, daj neki mladi
0: bend. Evo, recimo, band, slušamo mladi bend koji se zove R.E.M.
1: No, ajde, brate, čuo sam, probao sam pljeskajuću za R.E.M.
0: Nek malo promovišemo.
1: Ajde.

0: Hoćemo malo u prošlost dale. Prvo pročitamo poruke.
1: Buduća pa ostrva, a trenutno je polu ostrva. Može svaki dan mi neka glupost podsjeti na Simpsonove. Kada kaže, kao, we are banished to the Monster Island. I kao, don't worry, it's actually a peninsula. Ali čudovište su prava. Ali čudovište su prava. Šta kažu? Ima smešni.
0: Ne. Slušaju doviti ljudi. To
1: kaže, jebem ti, mrzim četvrtak više nego ponedeljak.
0: Zbog mozike.
1: Iznervira se da li kao da je bio na koncertu. Da li će Socijalistička Federativna Republika Panonija imati platni promet s Beogradom? Pitam zbog belog dugmeta.
0: Imaće.
1: Belo dugme će uvek funkcionisati. Kao što će i bijelo dugme uvek funkcionisati.
0: Da, dok je
1: vrege. Dokle god je jedan živo. Preuzet će to neki sledeći. Ono.
0: Ako preuzet će čovjek koji će kupiti.
1: Razjebat će Trump sve samo Expo da nam ne dira. Pa kaže, juče su igrali utakmicu na zatvornom klimatizovanom stadionu u kome je 22 stepene i na četvrtinama su imali hydration, pauzation. Marketinga nabijem.
0: Moramo zapamtiti za majstora Hranislava.
1: Najbolje poruke, recimo iz Zagreba. Uh-huh. Drago mi je kako je uvijek emisija puna točnih sportskih podataka. Da se svašta naučiti. Također, ja i moja djeca svu povijest učimo iz točka historije. Ne možete pogrešiti.
0: Ne možete pogrešiti, sigurno. Ušli ste u pogrešan autobus. Ušli ste u pogrešan voz i to onaj teževe.
1: Ja sam tek nedavno naučio kako se čita. Znaš, ono kada neko stavlja ironičan komentar ispod neki neprijateljski komentar na nešto, pa su malo velika, malo mala slova.
0: Ma ti da to nikad nisam vidio.
1: Pa video si. Naprimjer, danas ću, ali ja sam uvek govorio da treba jesti grašak. Mm-hmm. Pa onako, malo veliko, malo mala slova, to ti služi da ti glumi. To tako treba da čitaš.
0: Ne to znam for. To, ujevo.
1: Da, evo, recimo, sad ti čitam poruku koja je tako napisana. Mm-hmm. Mi inače ne radimo samo za 29. novembar i 1. mart.
0: A tako se čita.
1: Pa da. To je to. To su mi tek mladi pokazali tek nedavno. Znači, kad vidiš to ti je ironično krevenjenje.
0: Sad ćeš on tako da piše.
1: Pa da, kao kad hoćeš to tako.
0: Ko će to iskucati?
1: Tako dočaravaš.
0: Sa ovaj autokorektom ispravlja sve ime da ispiznem. Tako dočaravaš,
1: stvarno je ovo. Dobro,
0: da.
1: Skini watermark.
0: Ja se zbog autokorekta više ne...
1: Skini foto glišić.
0: Samo da znate ljudi. Da znate ljudi zašto me nema na community autokorekt me jebe.
1: Da.
0: Što god ću da napišem, ovo mi ispravlja sise, duši i slično.
1: Gdinjko su Valentino Bošković. Eto, vidite kako veliki ljudi mogu da imaju sranje, kako se zove, sranje ime. Ajde, molim te, mi ne dolazimo zbog tega, zbog mome članovi community.
0: Tako je.
1: Kaže, kad ste kod digitalnog marketinga, jeste primetili, a i pamflete, sve jedno, da, isto, sve.
0: Sve, da.
1: To, dobro je što, znaš, ono, zahvalan sam dok mogu da prepoznam. Znači, znaš, ono kao, zahvalan sam dok mogu da prepoznam.
0: Kad katarakta uzme svoje.
1: Super mi je ovaj pokret što su pokrenuli ono, I'm not coming to your event if flyer is AI.
0: Mm-hmm.
1: To je jako dobro. Podržavam. Ili podržavaš?
0: Kako ne?
1: I'm not coming to your event if flyer is AI.
0: Ma ne, apsolutno podržavam. Ma daj, to mi je baš podržavam. Ono. Neću da idem na koncert na koji je oglašen na Facebooku. Ja se sećam.
1: Ne, to dobro, to je
0: ne,
1: sad.
0: Ne, bilo i toga.
1: Ovo ne može. Ovo podržavam 1000000%. Znači, neću doći ni na šta što nije, što iza čega ne stoje ljudi.
0: Nemoj biti.
1: Ali ovo postoji, razlika nije isto.
0: Kako ne stoje
1: šta
0: ljudi,
1: jebote? Doći ćeš na...
0: Pa more
1: ne,
0: neko da...
1: Ne,
0: pa nije
1: ne.
0: To AI event,
1: šta?
0: To je samo...
1: Šta ima? Zašto? Znači, kreativni događaj treba da uključuje kreativne ljude.
0: Pa kreativni ljudi su neko koji to napravio da zadao je
1: šta
0: to AI.
1: Šta je
0: za
1: taj kreativan? Nabijem
0: pa ne
1: na
0: mislim
1: kurac,
0: na
1: ka... crko da Bog da.
0: Pa brate, ne mislim na ono, može AI da se koristi za
1: ja
0: kreativne
1: želju,
0: stvari,
1: ja
0: nikad, ko zna.
1: Ja stvarno znam da sam kreativan, ja dobijem želju da raspizdim to kad mi počne neko AI nešto.
0: Pa kad je gloše, onda naravno da je...
1: A uvek je loše, kad je dobro?
0: Pa može se
1: kad
0: koristiti.
1: Kad je dobro lebati?
0: Pa baba koja priča o napom dedu je dobra. Jebote.
1: Kako ti ima vezi, ja kažem, pitam o promociji događaja ona.
0: Pa dobro, ali govorim, to je sve... Iskoristit će ljudi to i za
1: neće.
0: Dobro.
1: Neće! Iskoristit će ga kad ga budu koristili za medicinu, nauku,
0: ne,
1: istraživanje
0: pa
1: svemira.
0: Koriste,
1: za to i treba da ga koriste. Kad ga koriste da bi pravi flyer za svirku, ma nabijem ti da kurac svirku.
0: A dobro, da, preteruješ. Važnije mi je kakva je muzika, od toga kakve će biti.
1: Kad smo kod toga, je li bio nekada dobar koncert sa AI flyerom?
0: Maturi, AI flyer je star za mene 3 mjeseca. Ja ih pre toga nisam vidio.
1: Sad
0: tako
1: kad
0: da,
1: ih vidiš. Kako nijedan band dobar koji slušamo nema AI flyer? Nema, zato što ne talentovani, isti oni koji plaćaju promovisi.
0: Nije tako,
1: da. Isti oni što plaćaju promovisi na
0: Rusi.
1: Naporni, samo nabeđeni, ono,
0: vidi,
1: nabijeni
0: sam kurac. Samo ti kažem jednu još veliku mudroliju vezanu za računare, a znaš da sam ih imao nekoliko za ovih 15 godina.
1: A i zasluga dobro, gospodar.
0: Nije. AI, budućnost je AI. A i naša budućnost je...
1: Ipak biće svetla.
0: Da ne shvataš. Ja ću ti za 5 godina, ako budemo potrejali, ako te ja ne ubijem ovde nožem za sečenje hleba ovim žutim reckavim, brown reckavim, ovaj, da znaš da nećeš tako pričati za 5 godina jer ćeš ga ti koristiti.
1: Ne, u mnogome. Neću ga koristiti.
0: U mnogome.
1: Ne, neću.
0: Znaš, a kako... onda ćeš onda, izjesti govna koja si izaslao.
1: Znaš kako znam da ga neću koristiti?
0: Ma, to, taj,
1: on meni ne rešava ni jedan problem.
0: Zato što još uvijek nije toliko došao do toga, ali će za 5 godina doći.
1: Ne rešava mi nijedan problem.
0: Rešit će ti jer će on toliko godina doći.
1: Ne rešava mi nijedan problem.

0: pustiti njemu postaviti
1: ali,
0: mlađo,
1: ja
0: osnove
1: volim
0: na koje
1: sam
0: hoće.
1: Crtam stvari.
0: Znam, Gari, voli su ljudi da lepe plakate i da idu po zidu i lepe
1: ne,
0: na drveće.
1: To je nužno zlo. Ti brkaš stvari.
0: Ne znači, brkam. Ne brkam. Znači,
1: hoćeš da ti AI pravi pesme.
0: Pričam ti o organizaciji koncerta.
1: Da, dobro.
0: Pričam ti o organizaciji
1: dobro,
0: koncerta.
1: Da, da. Zbog čega pravimo koncerte? Zbog čega pravimo koncerte?
0: Gari, pričam o marketingu za koncert.
1: Zbog čega praviš koncert?
0: Dakle, da li me čuješ?
1: Koja su ti motivacija praviš koncert?
0: Ne pravim koncert da bi ja pravio plakat.
1: E zato imaš, ali uključuješ grupu kreativnih ljudi u to, pravim ti ja plakat.
0: Uključuješ grupu kreativnih ljudi, ali ako će AI plakat odraditi posao za velik event, boli me kurac da li ga je uradio čovjek rukom ili ne.
1: Mene
0: bitno
1: ne
0: mi je,
1: kurac.
0: Bitno mi je kakva je muzika koja se izvodi tamo.
1: Isto tako sranje.
0: Također, možeš fazon, ako znaš kako se radi, ako umeš da koristiš, možeš da napraviš nešto dobro
1: ne
0: i
1: možeš.
0: Sa tim. A možeš, samo što sad jebi ga.
1: Pa zašto?
0: Kažem ti, nećeš ga
1: pa
0: koristiti.
1: Pa nek ti dođe onda ja i na koncert jebi ga.
0: Pa to nije isto.
1: Da ne moramo da gledamo
0: pa nek
1: to.
0: Ti Facebook prijatelji svi dođu na koncert
1: pa
0: koji su kliknuli
1: dođu.
0: Da će da dođu.
1: Pa nek dođu.
0: Pa ne može da dođe jer je jedan iz Wisconsina kliknuo da mu se sviđa. Znači nisu to svi
1: gde
0: isti
1: preroj. Gde je paralela ovaj
0: pa paralela je u tome da to nije...
1: Koje, kakve to ima veze?
0: Pa ima veze zato što je to alat, mamu mu jebe.
1: Pa nije alat.
0: Jeste.
1: Pa
0: alat je. Pa. Alat je, samo je pitanje kako ga koristiš.
1: Čekaj, postoji...
0: Znači, ne koristiš ga za sviranje pesme. Ti već koristiš AI kad ti je komadant Adam prelepljivao, copy-paste-ovao deo pesme koji bubnjar nije Mađu. Uspio da odsvira kako treba,
1: ne,
0: već si krpio
1: ne,
0: i sekao.
1: Krpio, to je drugo nešto. To je ne. Drugo. Tad ti je to nadomeštavalo nešto što nisi realno imao. Sada, ovdje imaš ne. Sve. Šta ja to nemam da napravim plakat pa mi treba AI? Šta nemam? Koji alat ja to već nemam. Nego hoće da izbaci ljudsko iz toga.
0: Ne.
1: Jer je
0: pa izbaci priča... ljudskog iz svega sve vreme.
1: Pa zato što to podržavamo?
0: Pa jebi ga zato što hoće da uzme pare.
1: Pa ja neću da uzmem pare.
0: Pa ne radi se o tome, ja ti samo kažem da će to biti alat koji kada bude bio dovoljno dobar za korišćenje, odnosno bude dovoljno napredan.
1: Zašto ga guramo u tu stranu?
0: Ne znam, to ne mogu ti objasniti. To će neko
1: drugi
0: stručni.
1: A ja ti samo to sve vreme pričam. Znači,
0: pa
1: ideja,
0: ne, ja samo ti kažem da, ne, da mi ne uslovljava
1: ja,
0: odlazak redu, na koncert da li je plakat AI.
1: Meni uslovljava, zašto to je znak da će koncert biti đubre. U 2026. Matori, je znak da je to je
0: kad
1: znak.
0: Ti čovek koji sam organizuje punk koncerte da. U malom mestu
1: ne, ne,
0: u Srbiji
1: ne radi se zato, ne.
0: Pravi, čekaj.
1: Baš suprotno.
0: Izvini.
1: Ako ćeš da radiš, primjer ti je najpogrešniji moguće.
0: Pa zašto mi je
1: pa
0: to
1: zato
0: najpogrešnije?
1: Što treba da, zato što te stvari, to je stvari koje reći za ljudsku zajednicu. Ne radiš za zajednicu ono algoritama.
0: Čekaj bre, čovječe, pričam ti o sledećoj stvari. Imaš čoveka koji sam ima scenu tako što ima svoj bend u Bubanj Potoku. Iskoristi AI da napravi socko plakat, kao što bi napravio socko plakat i peške, jer ne zna da radi, ali je važna ta svirka i ti hoćeš da podržiš tu svirku. Što ti nećeš otići na tu svirku, zašto je AI plakat?
1: Da, neću.
0: Pa gari, nemoj me zjebati. Pa mislim, ja ne mogu se složim s tobom.
1: Pa dobro.
0: Mislim, znači,
1: ne moraš
0: mogu
1: da
0: se složim. Pa ne moraš da ti kažem, složim,
1: ti kažem ono,
0: nego je,
1: ja ću otići. Ja
0: nego je uvredljivo uopšte reći to čoveku. Ti gari, ono, koristio si AI, maturi, neću da dođem na tvoj koncert.
1: U suštinu pravljenje koncerta.
0: Ne, nije, ti si poništi u suštinu, jer suština je da u tom malom prostoru ima event.
1: Ne.
0: Tako je, to je suština.
1: Znači,
0: a plakat je čerov kurac.
1: Otići ću da mi AI diagnostifikuje da li imam rak ili nemam. Te neke smrtno ozbiljne stvari ću uraditi. Znači, hoću.
0: Još uvek
1: hoću
0: nemaš
1: da me,
0: para da odiš da ti AI diagnostifikuje.
1: Hoću da u tom pravcu ide AI, a ne da mi umjesto mene bavi se kreativnim poslom.
0: A Gari, to što ti hoćeš, ja znam šta ti pričaš, ali to sada uopšte.
1: Pa ne, sve te stvari,
0: cena.
1: Svo to, sva ta neljudska budućnost ide na tome što ljudi popuštaju. Neću da popustim koliko je moje moći.
0: Ma ne radi se uopšte ovdje o popuštanju.
1: Nego se o čemu radi.
0: Pa zato što pričamo o tome kako čovjek može da iskoristi taj alat.
1: Evo, to je loše iskoristenje alata.
0: A jebi. Zato što
1: ako ne treba da
0: koristi. Dizajner, pa te
1: nije
0: to nervira.
1: Nije zato, baba, ja nisam, mislim,
0: pa,
1: ako, matri, ne živimo toga.
0: Matri, kako ti kažem, prva pesma generička koja je napravljena od AI je country, je na prvom mjestu top liste. Dakle, sranje je pesma,
1: da,
0: teška, da. Ali jebi ga...
1: Ali šta ali?
0: A u odnosu na nju će i dalje biti dobrih pesma. Bila je benda koji su spravili generičke loše pesme.
1: A čemu nam onda služi? Svataš? A čemu nam služi ta generička? Mislim, zašto ovo uvodiš u razgovor? To me zanima.
0: Pa uvodim u razgovor da ti kažem da nisu stvari kontrolisane i po fiokama tako jasno, kao što bi ti želeo da kažeš. Sad je ovo ovako, otvorim fioku, ovo je ovdje, zatvorim fioku, vratim u fioku, pa nije tako. Stvari su pomešane.
1: Nisu.
0: Pa
1: jesu,
0: jebi ga.
1: Mislim, mi možemo sve napraviti jednu brljotinu, naravno da možemo, ali možemo da se potrudimo da ne
0: napravimo. Ja ti govorim da iz brljotine
1: izlaze
0: najrazličitije stvari, iz toga će izaći nešto nenormalno, ko što ja sam mrzeo kad ljudi koriste ritam mašinu, jako me nervila ritam mašina u svemu, posle su se pojavili bendovi koji su to dobro koristili. Ja bih ga moram da priznam, jako su mi išli na kurac kad sam bio klinac.
1: Govorio
0: sam stalno, i dalje mi je živi bubanj,

0: najbolja stvar.
1: AI nije alat, AI je proizvod. Jel razumeš? AI nije alat, AI je proizvod. Ne treba mi taj proizvod. Eto, vidi, to ti kažem.
0: Nije, hoćeš da kažeš, za sada nije dobar ne, kao nikad, alat umetnosti.
1: Mađo, AI ne može,
0: on jeste
1: AI ne
0: alat.
1: Može nikad biti alat umetnosti.
0: Pa ne može biti alat muziš uvek.
1: Pa ne može nikad biti.
0: Vidjet ćemo.
1: Jo, mlađe,
0: ako, ga kao, ljudi, ako ga ljudi koriste...
1: Da ti objasnim, znači, ne može nikad biti alat umetnosti, može biti samo, AI može biti, u umetnosti može biti samo proizvod. Jel kapiraš?
0: Ja razumem šta ti hoćeš da kažeš i razumem priču o novostvorenoj vrednosti i o kopiranju do beskraja svega. Meni to skroz jasno. Znači, ja znam šta znači proizvedena nova vrednost i zašto on to ne može da uradi. Tu smo se ti složili hiljadu puta. Ali ako je, koristi, ako je koristi neko da za to dobije nešto u nekom prostoru, meni to neću nikada to reći. Čak, a nije, nego ne, znači, Gari, neću otići na kon... Kretenski
1: ne,
0: je reći, logično, neću ići
1: ne,
0: na kon...
1: Ne, baš nije,
0: ja,
1: baš
0: ja baš
1: dobro.
0: Mislim da je kretenski.
1: A nije, baš je dobro.
0: Ja baš mislim da je čak autistično.
1: Baš je dobar stav.
0: Ja baš mislim da taj stav autističan.
1: Ne, dobar stav.
0: Neću otići na koncert zato što je napravio...
1: Zato je najava AI. Da.
0: Na, maturi, to je neću. Autistično. Ali okej, okay, meni se to... Meni, mislim, po, meni je to besmisleno.
1: Vidi, tvoji pobeđuju. Tvoja strana pobeđuju.
0: Pa dobro, a ti si cool, pa ti je
1: usporim.
0: Ovo sve što si rekao je govnar.
1: Hoću da usporim.
0: Tvoji pobeđuju govnar.
1: Pa ta
0: govnaru.
1: Strana koja podržava će pobediti. Mislim, neumitno.
0: Ma ne radi se o tome, matri, to je život. Čovje, to su ljudi.
1: Pa sve je manje život.
0: Pa,
1: da, pa sve je manje život.
0: Pa pričamo samo da li... Onda je ovo o pitanje. Jel pričaš o teretnom liftu ili pričaš o zgradi? Znači, ako pričaš samo o teretnom liftu, da, u teretnom liftu će biti tako. Boli me kurac, ja sam kralj teretnog lifta, neću izaći nikad napolje. To što mi se desi u teretnom liftu, to je to.
1: Ja želim da se oširi. Pa ne, ja želim da se, da moj stav bude dominantan. Verovatno neću uspjeti, ali
0: pa
1: ću da se
0: trudim. Pa naravno da nećeš uspjeti, pa ti ga širi, ali ti to kažem,
1: naravno.
0: Ne može čovjek iz malog prostora, iz manjeg mesta, da
1: absolutno
0: niti ima saznanja,
1: može.
0: Niti ono što ti imaš. Pa ne može, pa zašto je jedan, nije one man army.
1: Mlađo,
0: i
1: jebi
0: ga
1: ja
0: i nije to.
1: Ja sam bio na koncertima neka u najgorim zaseocima koji su ono kao bili, voleo sam ih jer su bili ljudska delatnost. Šta će mi neljudska delatnost u maloj sredini?
0: Matori, i dalje je to ljudska delatnost.
1: Nije, sve manje i manje.
0: Taj čovjek pravi koncert, njegov plakat ne određuje njegov koncert.
1: Sve manje, manje.
0: Njegov AI plakat ne određuje njegov koncert. Da. I tu je kraj priče, znači tu si pogrešio.
1: Ove vaše AI fake svađe sve više liče na koškanje starih bračnih parova. Ovu svađu brought to you by algoritm.
0: Ovo je algoritm, skroz oni smo mi. Ajde, puštaj.
1: E, da, čekaj. A onda ću da ti čitam serijal poruka u kom svi podržavaju mene, a niko tebe.
0: Naravno.

soul to the combination.

0: Tako, to kasnije.
1: To kasnije. U, znaš kako se zove to kasnije?
0: Ne.
1: 69 je pesma Brandon Lee. Da li je posvećena drugu koji je pao na snimanju filma Vrana?
0: Jeste.
1: To je ultimativna gotičarska smrt.
0: Čekaj, 69, jebite, zaboravio sam što je taj band ikad postao. Sećam se, bili veliki. Nisu bili ni loši.
1: Oni su bili neko on the back burner of him.
0: Nisu bili loši.
1: Bili su pred grupa Himu. Taj nivo su dostigli. Mislim, na Century Media Recordsu bili su, da, to nisu Fincija, mislim.
0: Finci,
1: simpa. A mi znamo, znaš što mi znamo svi, sa Tribitom
0: Istvicom. Da.
1: Onog boljeg.
0: Da.
1: I zašto su dva u isto vrijeme, onaj Caroline Records američki, koji je bio onako, i bio onaj dobar švedski. Taj bio super, kad to stiglo Stankovića.
0: Čim dohvati.
1: Tu smo čuli gomilu. Ja sam tu možda prvi put čuo i za Backyard Babies. Mm-hmm. Ja sam tu prvi put čuo za gomilu benda.
0: Da, na tom Tributu. Dosta toga Skandinavija uzme pa popravi.
1: Da.
0: Ajmo, čitaj.
1: Ćemo malo poruki.
0: Ma daj poruki, da imamo
1: koje. Ajmo, vesele teme u kuriru, kucam na vrata zaboravljenih celebritija Ivana Olujić. Pa kaže ovako.
0: Dođi do uranka da te ljubi Vojvođanka.
1: Dve najveće prevare. Đavo koji je ubedio ljude da ne postoji i mlađe koji sve vrijeme se pretvarao da ne razume nove tehnologije. pa onda kaže.
0: Ja sam đavo koji se pretvara da ne razume nove tehnologije.
1: Da. Kaže, dale da si koristio Suno, ja i ne bi ti muzika bila tako sranje.
0: Da si suno malo AI-a u te tvoje
1: ide
0: pesme.
1: Ide se ka tome da se razvije generativna AI, da ljudi uploaduju sav svoju umnu mrežu i da ljudi nastave da žive online i posle fizičke smrti. Welcome to Matrix. Mm-hmm. Kao mog kuma i mene da slušam u bilo kojoj raspravi. Ne volim da budem u sredini, ali ste pomalo bojice u pravu. Iz ovog što dale priča direktno izlazi, ako je plakat napravio čovjek, mora da se ode na koncert. Ne, to kad nisi imao logiku. To kad nisi imao logiku, sve školom da tako razumeš. Pa onda kaže, ne, opet se mama i tata svađaju. Za 5 godina neće ljudi ići na taj koncert, ne jer je poznica, aj, nego jer je ružna. A i cenit će više nacrtanog čičaglišu. Debeli, ljubim te u ćelu i podržavam sve što si rekao. Jebo, aj, mlađi me sad nervira kao onda kad je rekao da je bazin bitniji od kanalizacije. Ove vaše vera fake svađe su algoritam, pa kaže, znam da ćeš ovu poruku pročitati dalje jer si apsolutno u pravu. Da li mislite na one plakate sa žutim bold naslovima, crnim outlineom, crnom mrljavom pozadinom, gdje svaka stavka ili paragraf ima malu ikonicu i gdje su fontovi nalik slabom impaktu, između ostalog. LLM koriste postojeće ljudsko postignuće umjetnosti, najčešće najvrednije kad je inovativna i kada donosi novo pogled na stvari, LLM ne donosi ništa novo. Ljudi, da li biste se vi ljutili ako ja tiho nanišam dok se vi
0: ćete? Samo cepe, Gari, nema nikakav problem.
1: Ima danas ljudi koji ne koriste mobilni, ti mlađi pusti Daška da ne koristi AI. Ovog puta sam na Daškovoj strani. Ne želim da čitam roman koji je napisao AI i kraj. Koliko dobri čovjek nije u pravu, ali bukvalno uzima lebac umjetnicima također, i muzičarima i filmađima, to su sve umjetnici.
0: Čekajte, ljudi, pričamo o plakatu jebo mater Garija koji ima sam svoj festival u svom malom mjestu. Jeste vi stvarno, naravno da se desilo. Gari koji ti ono pravi nešto malo i štampa, to i govoriš i koristi to, jer je sebi nakucao i pravi. Mislim,
1: znaš, radiš, ja zapravo možda to nisam nikad ni vidio.
0: Pa dobro, je okej.
1: Okay. Ali
0: vidi,
1: možda.
0: Možemo sve namisliti da bude onako kao...
1: Ne, možda stvarno. Priča, mislim, ali mislim,
0: što je toliko besmisleno. Pričaš o logici kada imaš, koristi imaš tebi da uključiš logiku, kad ti ne koristi, onda isključuješ.
1: Kažem, šanse da to postoji su ogromne. To što ja nisam vidio ne znači, ja ti upravo govorim, uvek kad se nešto raspravlja, ja ti kažem, jebeš lično iskustvo. To nije važno za
0: ja nauku. Mislim da je u tom, ako se ako može da se iskoristi na dobar način, neka se iskoristi.
1: Jako ste se
0: bacili u ono, mislim, ta činjenica, ta priča da nećeš ići u... Na koncert koji je ono AI plakat napravio je kurčina teška.
1: Mislim, evo jedne dobre, poruke. Mrzite AI dok još možete jer uskoro nećete moći da prepoznate.
0: To je isto ono što je, možda je zastrašujuće, ali to je budućnost.
1: Pa to je, da.
0: Pa jebi ga.
1: Pa možemo isprečiti, jebi, mate, Skynet se može razbiti. Povodom priče od utorka o pogrešnim donošenjima iz inostranstva, mama tražila da je deda kupio u Londonu Bowie-ove ploče, ali on nije bio siguran šta je tačno tražila, pa je doneo i od Bowie-a i od Dilana. Tako sam nasledila kolekciju Dilanovih ploča. Prezirem Dilana.
0: Eto, dobila i Bowie-a i Dilana, to je dobro.
1: Ćemo da vidimo malo ukratko politike.
0: Ajde.
1: Surovi svet politike. Koliko je do kraja maja 2026. potrošeno za Expo?
0: Evo, Banja mene podržava, recimo.
1: Eto.
0: Ovo. Tako čitamo samo poruke, pošto čitaš poruke koje samo tebe...
1: Što stiglo ovdje, čitam ti.
0: Evo, znači, po 60 ljudi koji podržava mene, uglavnom, evo, još jedan
1: čovjek. Idem samo na koncerte gdje je plakat taj.
0: Evo.
1: Evo, evo sam da nađem.
0: Puši, zeleni je ovo napravio tebi i mene, jebo mamu. Ne ličimo ni ti ni ja jedan na drugog. Znači ovo uopšte nije vidi.
1: Na to pa kad za džabari.
0: Ovo je AI, ali ovo uopšte nismo ti i ja, razumeš. Pogled lice, lica.
1: Pa moj čuk i liči.
0: Ali. Ja ne ličim. Ovo je gar izgledam ko neki pevač. Ja izgledam koji, koji.
1: Tako da.
0: Znaš,
1: da.
0: Iz nekog beogradskog benda.
1: Ja izgledam kao engleski nacionalista. Da. Izgledam kao oni flag shagger, što bi rekli.
0: Stvari to ne ličiš da...
1: Ja izgledam kao oni što piše, što crtaju engleske zastave pogrešno. Na, svi vidno je debile, što je bila serija danskih zastava. Od ovi što su desničari su krenuli kao da se... Paint, to su zvali painting the roundabouts. Mm. Na kružne tokovi su kao stavljali England flag, pa su na nekoliko mesta napravili dansku, pošto su retardirani, okay. Pošto je u negativu. Mm-hmm. Ove, će da...
0: Evo ga,
1: ajde.
0: Bio prošle nedelje na punk koncertu za koji je plakat bio aj napravljen. Koncert bio do jaja, boli me kurac za plakat, muzika izuva. Znači još jedna poruka. Je stigla i poruka iz...
1: Stigla je poruka iz...
0: Koja kaže, iz Daškova mama se kupa gola. Evo i to, to je. Tako da stižu podrške sa svih strana. I AI je napisao nekoliko sam podrške.
1: Ti kad nađeš ti slobodno. A ja ću dotle te uputim u tajne trošenja.
0: Izvoli.
1: Ove, koliko je do kraja maja potrošeno za Expo, stadion i akvarijum?
0: Ako...
1: Ministarstvo financije do kraja maja godine potrošilo 6,8 milijardi dinara za projekat Expo. I ukupno, sve ukupno 42,57 milijardi dinara.
0: Mm-hmm.
1: To znači da je do kraja maja utrošeno 16,16% od sume koje je 2006. namenja za stavku Expo. To je samo u Beogradu, znači iz beogradskog budžeta. Ministarstvo financije objavilo izveštaj i izvršilo...
0: Biće gađanja parama na kraju, vidjet ću. Svaki, svaki lik iz SNS-a će napraviti svoju malu... ovaj, malu firmu koja će da izvuče 103, po 100.000.
1: 103 milijarde dinara. Za
0: da. Koja će izvući 6 milijona i će napriti 6 milijona.
1: Skoro milijardu evra.
0: Pa, da.
1: Milijardu evra. Milijardu evra.
0: Ali oni ima tri, pošto neće imati sadržaje, oni će izmišljati milijardu sadržaje, evra, na kraju će svako imati firmu za pravljanje sadržaje.
1: Milijardu evra za manifestaciju koja se zove sport i muzika za sve. Pa, milijardu evra.
0: Jebi ga. Zato što, zato što ne treba da imamo bolnicu, razumiješ, i ne treba da imamo ovaj, kako se zove...
1: Strašno.
0: Ne treba, mi ne, ne treba ništa da imamo. Treba da živimo 103. Tako kako živimo. Treba čekamo 3-6 godina na operaciju kuka, zato što jebi ga sport
1: samo
0: i muzika za,
1: nacional, za
0: sve.
1: Samo za nacionalni stadion na kom će se odvijeti sport i muzika za sve, 49 milijardi.
0: Da. Evo mamu, znači umjesto da se uloži novac ono, u neku ozbiljnu, mislim u zdravstvo, želi ste uložiti milijardu u zdravstvo? Što svima bi bilo
1: što
0: bolje?
1: Zašto Srbije nema kanalizaciju?
0: Pa, da.
1: Kanalizaciju u 21. veku. Ja mislim da prepirimo oko A ili ne A i plakata. Nema kanalizacije.
0: Da, evo.
1: Nema kanalizacije.
0: Nemamo, bre, nemamo kola, nemamo video.
1: Nemamo video.
0: Nemamo struju.
1: Ne, ne, nemamo struju, nemamo vodu, nemamo video.
0: Video. Tako da. Znači...
1: Ovo je bukvalno... Ali, ne, ali ovo bi bilo fora da im ne...
0: Milijard.
1: Na šta je ovo?
0: Milijard.
1: Ovo je, to je znači iz starih novostakih razlinica kada pitaju Rome u velikom ritu, na šta se žale.
0: Da.
1: Kaže, prvo ga reporter pita u čemu skudeva, to ovaj gleda pošto ne zna reč. Šta? Kaže ovaj, šta sve nemate? A ovaj kad ga to pita, o, pa uzem ako vadu, kao, sve ti kažem šta sve nemam, pa kad je krenuo, pa kaže, nemamo kanalizaciju, nemamo struju, nemamo vodu. I onda ako malo stane, nemamo video.
0: Yeah,
1: i onda kad je rekao nemamo video, e sad, ovdje bi bila, znaš šta bi ti tu bila na prednjačko rješenje? Da čoveku odneseš video.
0: Naravno.
1: Znaš, razumiješ kao, evo imaš
0: i on
1: video.
0: Bi zaboravio.
1: A u šta ćeš da ga uključiš?
0: Ali kurac, nema razumiješ? Struje.
1: Pa to ti kažem, to je na prednjačko rješenje, mm-hmm. To ti je Expo.
0: A dobro, možeš znači, kumulator.
1: Ne, ne, to ti je Expo. Nemaš struju, nemaš vodu, nemaš signalizaciju. Ovo što si da. Nabaco čisto da popuniš album, ćeš dobiti, a ne možeš da ga koristiš.
0: Cirko na karijes.
1: Treba,
0: cirko
1: na
0: karijes.
1: Cirko na karijes, razumiješ?
0: Da, da, da.
1: Sve mi, pazi, ti ja i većina ljudi koje mi poznajemo, mi nemamo pojma kao za taj surčinski zabran u kom niče to sranje. Matri, to je... Znaš, onako...
0: Tu u Surčinu, gde se to dešava?
1: Da, u Surčinu. Ugože se u Vojvodinu, molim
0: te. Vojvodine, da, da, da.
1: Ne, to je, znaš da to je Beograd, to nije Vojvodina.
0: Znam, znam.
1: I onda je, ovaj, je li im to ostavljamo?
0: Naravno.
1: To im se ostavljamo.
0: Naravno.
1: To je stadion, mislim, na tom stadionu će nas vešati, jebi ga. Treba da ima, treba neki Pinočevski stadion, ipak, jebi ga.
0: Da.
1: Kad
0: da.
1: Se završi ono Expo, tu će nas sve round up i tu će nas ono kerovi.
0: Tu će napraviti logor. Logor za neistomišljenike.
1: Kiša nad Santiagom će
0: da,
1: tu biti.
0: Da, logor za neistomišljenike.
1: Kiša nad Surčinom će tu da bude, ono, bukvalno. A vi se, znaš ti kako se, znaš ti Vučić koji ono gleda, gleda u kojem pravcu ide svet i pozivam koji, o, stadion će sve, sve sam bliži danu kad će stadion dobiti svoju pravu svrhu.
0: Da.
1: Kad će cisterne sa negašenim krečom da se poslažu na kornere i da rade, ono, 24 časa.
0: Jezio.
1: Jesi vidio sad kad smo kod inače u pravcu kom ide svet, jesi vidio što je procurio dokument o nekom savjetovanju koje je psihopata Peter Thiel napravio za 200 ljudi, invitation only. Matrik, ne vidiš spiska. tajni sastanak, bukvalno kao iz loših Sidney Sheldon romana za plažu 86. Znači, Robert Ludlum, Sidney Sheldon,
0: najodvratnije, najpokorenije ljudi.
1: Matareški krug i Boj trenjače bogova. Znači, ono, čed, ono, ljudi gušteri i ono, okultna kabala pedofila oživljava četvrti rajh.
0: Ono, stvarno
1: mi to živimo, jebote. I, ovaj, i sada kao, ovaj, pitati je li ima neko savjetovanje koje on organizuje i kao 200 ljudi invitation only, nemaju društvene mrežne, ništa ni pozove u neki bogataški resort gde oni nekoliko dana imaju kao ovaj, čak i ne guze klinke kao kod Epstina, nego mašta.
0: Vrele noći u satenu i bile kod kuskusa.
1: Seminari za svetsku dominaciju. Amater je ono baš ono, jebene nakaze. Da. Znaš, ono, imate sve na svetu i dalje ste jebene nakaze i ništa
0: više. To je kao
1: više.
0: Skuplja verzija.
1: Trebalo vas je više tući u školskom dvorištu.
0: Da, da, da, akademija za mlade lidere.
1: Ali ovo ne, ovo je kao, ono, kad se vidio, amater je spisak ljudi, stvarno, znaš što je dobro? Nema, na spisku nema nikog ko bi to tako razočarao svojim prisustvom tu.
0: Naravno.
1: Ali ima tako nekih ljudi koji sam se pitao, ko šta, znaš koga sam vidio, kao samo sam preleteo. E se sjećaš lika koji glumi u Treći kamen od sunca onog mlađeg sina, mlađeg onog, onog nečki ljavog, ne Harry-a, nego onoga, onoga, taj glumac se zove Joseph Gordon-Levitt.
0: Pa otkud on tamo, on je dobar glumac.
1: Pa ali kako, kad je on glumio posljednji put?
0: Ma igra, ma to je dobrog Pandura igra u onom Bane-u.
1: Ti znaš to film pre 12 godina? Ti znaš to film pre 12
0: ali,
1: godina?
0: Ali, da, nemoj izreći da je on tamo.
1: Recimo, pa...
0: Ali on nije loš glumac, mamu mu jebe.
1: Ma dobro, sve u redu, samo ću kažem koje ko je deo lista, razumeš, u pitanju.
0: Da, da, da.
1: Plus neki ti...
0: Čak svira neki, gitaru čovjek.
1: Neki
0: ono sve,
1: kongresmeni, neki ne znam šta imaju kao... pazi, ima kao radio workshop Building a Cult. Da im predaje neki američki pastor.
0: Ne, ovo je kao da se mi zajebamo. Da, da, da.
1: Previše je satira.
0: Ne, previše satira. Ne, nego je život postao satira. Jebe,
1: znaš, kao building a, workshop kuće. Building a cult i predaje neki pastor iz mega church, znaš. Da. Evo kako ja šišam ovce. Znaš, ono, bukvalno time priznaješ da si đubre i da, znaš, kao it's not about fate.
0: U matrije stigla mi stručnice. I onda, poziv za stručnice.
1: To, evo, gde ideš kod Pitera Tila da proučavate. Šta su onda bilo? Onda kao, znaš, onda kao... se kao, ima, bio neki deo, da bi potvrdili svoj paćenički status, bila i neka workshop na temu kao ono sex life, ali sve je u fizionu kao ono uspešan sex life. Znaš, kao tip ono što nikad nećete imati. Da, nikad, da, kogod platili. Da, da, da, da. Jer vas niko zapravo ne voli i niti će. Niko ne želi da dira vaš kurac, ako mu nije plaćeno.
0: Da, da, da.
1: Niko ne želi da čačka vaše genitalije.
0: A njega boli kurac što je plaćeno. Njemu bitno ali, privid. Naravno, privid, je, a, privid mu je važan. Šta ga briga?
1: Kad izađu sve te neke njihove, znaš, te stvari gde oni imaš njihov javni život koji je dovoljno odvratan, kako slušaš koji su to ta, i taj Elon Musk kažeš koji su to ono koji su to ono znaš. Ono stavi
0: to su
1: dobije daš ono
0: kompleksi vitamina iz mladosti.
1: Bukvalno da, ali onda kao vidiš ima i gore kao privatno su još gori.
0: Pa da.
1: Ali privatno su još gori ne na način kao tipa da ono prave ono bolonjez od mačića, nego su ono kao nego su jadni. Jadni su, razumiješ koji su njihove muke, ono kao, razumiješ?
0: Ja bih, zato što su psihopati.
1: Nisu,
0: duboko,
1: nisu imali prvi poljubac na vreme.
0: Nisu psihopati, ali su sociopate. Sociopate
1: neki
0: su, pa neki jesu, očigledno, ali, znaš...
1: Ali su da, svi su sociopate.
0: Sociopate su, znaš, i onda ti to, tu kada ti ne osjeti, nema, ono, nema bukvalno kap humanosti u taj 5 litara krvi u njegovom organizmu, koliko ima.
1: Pa da.
0: Razumiješ, nema, jednostavno on ne osjeća.
1: E,
0: on ne osjeća.
1: Sad znaš, možemo opet da se vratimo na AI i zašto je AI estetika te moderne desnice, razumiješ? Zato što upravo to.
0: Pa
1: ono,
0: to je...
1: I si vidio kako
0: ali
1: sve
0: to... Je, ali to je estetika osrednja.
1: Ali, sad, pa tako,
0: ali to je estetika osrednjosti, večna je.
1: Tako je.
0: Večna je.
1: I onda, pazi,
0: on će da napreduje
1: pazi,
0: i dalje je alat.
1: To je estetika... Nekako sad
0: alat za upropošćavanje sveta.
1: To je estetika osrednjosti sa grandioznim tonovima, razumiješ? Gde ti za ono što pre nisi mogao nikako.
0: A i može da napiše špansku seriju. Eto, bukvalno to.
1: A i može da napiše sve.
0: Ne može da napiše dobro, mator i čito sam, jebote, budimo, nije
1: budimo,
0: dobro.
1: Budimo potpuno pošteni i iskreni, pa recimo da je zadnjih, recimo, 10
0: glumci
1: godina...
0: Glumci su koji mađu. Žele da im neko napiše predstavu, su jako srećni kad napišu, kad ima i napiše dobro po njihovim. Ali onda shvate da ja i može da zameni i njih. Pa da se na filmu pojavi
1: hologram.
0: Neko hologram, znaš. Tako da, ono kao, kao ti kažem, svako je nesrećan u tome u budućnosti.
1: A je put u besmisao.
0: Pa jeste.
1: Put u konačnu besmisao. Tipa, ne treba nam čovek ni za šta. A ja sam ipak, ali, ja sam ipak od škole...
0: Ali ne može da ti ne treba, čovječe, pa kako misliš?
1: Mađo, mi možemo sami sebe da isključimo iz bukvalno, da sami sebe možemo da ukinemo kroz AI, tako što svako ukida onog drugog.
0: Pa da, ali ćeš, ali na kraju možeš da jedeš, Gari.
1: Nije niko ukida.
0: Tvoj digitalan, ti digitalan
1: možda,
0: si, digitalan ti
1: ćemo,
0: dalje,
1: mađo,
0: ti stvaran možeš da jedeš.
1: Možda ćemo stići do toga da ne moramo da jedemo. Uploadovat ćemo se u ova Matrix, a samo njih 300 će ostaviti planetu za sebe da se da uživaju. Razumeš?
0: Pa dobro, mislim, možda jedino ako pristaneš da umreš. Njih tri... Da, ide pre, da, pre, da od tebe naprave džubrivo. Ali, Gari,
1: možda
0: moraš
1: će, možda će na kopi, možda će na naprednoj verziji Instagrama za 5 godina
0: Daško,
1: primamljivost ponude da budeš u Matrixu online biti završ, bolje od toga da budeš u stvarnosti.
0: To ćemo vidjeti, vrlo je moguće.
1: To verovatno nećemo vidjeti.
0: Ali čekaj, ako ti uzmeš, će kad ti uzmeš
1: to će
0: igricu...
1: Biti, to će biti feđeni problemi.
0: Kad ti uzmeš igricu u ruke da. I pičeš igricu i pobediš na fudbalskom prvenstvu da. I ostaviš taj svoj ono najnoviji ono Xbox 1389 i okreneš se, tebe čeka realan život, neko mora da plati tu struju. Mislim, kako bi ti rekao?
1: Šta,
0: ti
1: ako, možeš... šta ako za 15 godina?
0: Ne znam.
1: Lupam sad, 15, mislim, to, je, ono, to su mogući scenariji. Da, da, jednostavno, planeta će ono ostati da igralište užasno bogatim ljudima koji hoće ono da, da sklone ovu...
0: A mi ćemo biti u logorima.
1: Nećemo biti u logorima, mi ćemo biti, mi ćemo biti online. Mi ćemo biti online, mi ćemo biti bukvalno ono online.
0: Pa znam, kao, ali...
1: Mi možemo,
0: ponovo ti kažem,
1: mi možemo jesti jednu
0: može
1: pilulu dnevno.
0: Može krudi biti online, ali on mora da preore njivu.
1: Ne mora,
0: neće online ne, preoreti njivu.
1: Biće neki, možda će se aj razviti da roboti razvijaju protein koji ćemo uzimati u piluli. Razumeš, neće više biti žita.
0: Pa znam,
1: u smislu, neće
0: to neće lembac. Biti u narednih neće, 500 godina.
1: Biće. Kako neće biti?
0: Protein da uzima no, umjesto toga. U,
1: apsolutno. Kako je 500 godina? To će, ej, feđina generacija, to će biti problem feđina generacije.
0: Pa kako?
1: Kad feđa budemo 30
0: previše
1: godina.
0: Previše ubrzavaš.
1: Ne, ne ubrzavam previše. Osim, pazi.
0: Ubrzavaš stvari.
1: Mlađe, to nije izvesna budućnost.
0: To može, taj protein će moći da uzima Elon Musk. Ali neće ga i biti za, za široku upotrebu. Zato što je cool da neko drugi nema, da on ima. To je fazon,
1: ne,
0: to, taj deo ti
1: mlađe,
0: zaboravljaš.
1: Ta će on jesti čurku, a mi nećemo, razumeš? On će tad jesti teletinu, a mi ćemo jesti tabletu. O
0: pa
1: tome
0: neće,
1: se radi.
0: Neće, on već može da lovi ljudi. Po,
1: tableta
0: ljudi,
1: će da biti za nas koji, ono će, ne znam, ono, jebi ga sraćem u poslu koji će vraćati protein nazad u, u, u, u usta, razumeš?
0: A nije baš tako.
1: Ali onako, ali
0: nije
1: to,
0: baš tako.
1: Pa, kažem, to nije izvesna budućnost. To je jedan od scenarija koji nam se smeši sa dehumanizacijom društva. Znači, sa dehumanizacijom koja je rapidna. Koja je u zadnjih 5 godina, ono što te kažem, je bilo da kao istini za volju i pre pojave AI-a, mi imamo trend namjernog zaglupljivanja ljudi.
0: A, mislim, naravno,
1: kao, zadnjih 20 godina Hollywooda,
0: to taj trend
1: pre AI scenarija, ljudi su sami pisali antiljudske stvari.
0: Da, da.
1: Zato su bili plaćeni.
0: Da.
1: A to je, bio popločava, to je bilo popločavanje puta kao ovom danas.
0: Da.
1: To je bilo popločavanje puta kao ovom danas.
0: Mm.
1: I to, to je problem zašto ne treba. Zašto ne, mislim, kako smo počeli primjenu, a je bre, ja nisam bože antitehnologija. Ja sam samo ufazovno kao, zar nije bolje da ako trošimo 5 litara vode na, da oladimo procesor, da ga ne koristimo da napravi miša s kurcem do kolena koji leti na džinovskom ježu s kukastim krstom na čelu da. I zajedno bombarduju, ne znam, ono, gazu, da, da. A Trump ih lovi. Znaš, zar nije bolje da, da, da uložimo da dijagnostifikuje kod deteta rak ranije?
0: Da, da.
1: To, to ti kažem.
0: Zar nije bolje za početak, ono, načiniti vodu pijaćem u gradu, za pa početak, da ono, da. Za početak, pa onda ta pijaća voda
1: ne,
0: da ne stvara
1: da će,
0: rak kod deteta.
1: Ideja da će AI revolucija krenuti od, od ovih duhovnih ljudskih delatnosti je, je suluda. A tako
0: ne,
1: je krenulo.
0: Mislim, da, da,
1: a tako ne, je krenulo, jebote.
0: Ponovno ti kažem, trenutno ti je situacija ovakva kakva je, koga koristi i za šta koristi, znaš i sam, najčešće će se koristiti za sranje. Ako neko može da ga iskoristi u dobru svrhu, tu mu je neki iskoristim.
1: Ali
0: kako
1: dobra
0: ti
1: svrha nije u umetnosti. Ne može biti i nikad neće biti. Dobra kako svrha god. Je u poljoprivredi. Znaš, on kao, treba čovjek da prestane da ore zemlju. To ne krade mašine koje vodi AI. Da ih nauči toliko dobro da razlikuje ono plitko duboke brazde.
0: Ali,
1: to je nisu naučili, ali su je naučili da ono da, da
0: naučili,
1: imitira.
0: Naučili su je, ali ne, ti to nećeš imati. To će imati čovjek koji kupio svu zemlju u Vojvodini. Razumeš, i onda će on doterati kombajn koji će moći to da uradi preko AI-a, ali to običan čovjek neće moći da ga da plati sebi. I to je suština. Suština je da oni sebi plaćaju skupe igračke koje ti ne možeš. Suština je da on ima igračke
1: da
0: koje ti nemaš i to je to.
1: Neverovatno je da, da...
0: A da ti gledaš,
1: da
0: oni da povraćaš u zavis.
1: Tehnologija favorizuje sociopate da budu bogate, razumeš?
0: Tako
1: i
0: je.
1: Onda kao ta varijanta da, da od, ne znam, 300 ljudi najbogatijih na svetu koji imaju para koliko je mi svi ostali na svetu, baš niko nije humanista.
0: A gde da bude humanista? Pa greškom
1: u pitku.
0: Pa ne može. Ne može zato što zato to je nemoguće.
1: Greškom. Da kaže, ja ću sada da uzmem, pošto ono ne znam.
0: Zato što humanista znači budala.
1: Živeću još 15 godina.
0: Humanista znači budala.
1: Živeću još 15 godina, imam 500 milijardi dolara, evo sad ću da dam odmah 250 za ono, da pošumim Afriku. Razumeš? Evo. To mi je,
0: znaš
1: kada
0: je to moglo se desiti? 1900.
1: To mi nije jasno.
0: To je moglo zadnji postoći,
1: zašto
0: se desi? 1914. jebi ga. Zato što su, zato što je, na kraju krajeva, ono...
1: Ne, ni meni to, ja budem iskren, ja objašnjenje nemam. Zašto su baš svi bogatili toliko pokvareni? Znaš kao, zašto ih ne prođe pokvareno? Zašto samo raste?
0: Zato što da bi stekao bogatstvo moraš biti pokvaren.
1: Pa da, dobro, kao sad si stekao, onda kao sad, šta sad? Šta sad? Sad je
0: a bio si pokvaren u mladosti, u pičku maču, šta sad? Pa nisi ti dobio...
1: Kao sad sve ta trilijon dolara ne možeš zaličiti tu malu rupu u duši, on razumeš?
0: To nije mala rupa.
1: Pa da. A ko je dobro zjapeći, taj, ono, kezom.
0: Ma daj, pričat ću, on je ono, ljuštura ljudska, jebote, nula. Koje su to emocije? Razumiješ, čovjek koji sebi pravi žene koje želi da ima i ono razmnoža. Jednostavno, ti shvataš, to je kao da očekuješ od Željka Mitrovića da sad uradi nešto normalno.
1: Sve vrijeme oni...
0: Šta će ti uraditi normalno?
1: Sve vrijeme oni...
0: On je odrasto isto, ali on je isto neki bre poremećaj je ozbiljan.
1: Ti svi, Peter Thiel i Elon Musk, kad ih pitaš, oni svi ufazno kao sve ti kao... Peak world was 50s and 60s, u smislu kao... Samo da, šta je to? Samo da ne beli ljudi nemaju prava i da žene nemaju sva prava. I onda, ako bismo mogli svu tehnologiju ovog sveta da upremimo, samo da nas vrati na taj socijalni moment, nek bude i svega, naš, ono, nek bude komfora iz 2026. Ali samo ako bi mogli crnci da budu malo dalje, negde tamo da i da malo žene slušaju sve što im
0: ali
1: kaže.
0: Ali Daško,
1: i eto, za to shvataš... ću ja, na to ću da spičkam svoje bogatstvo, da to napravim moguće.
0: Ali su
1: kreteni.
0: Takva mislim, za to su bogatstva trošili i u prošlosti. Samo nisu imali tehnologiju. Zamisli.
1: Pa, ispade da je svaki vlastelin onog gleda.
0: Pa je li ovaj otišao, rekao, vi ste Hutu, vi ste Tuci, aj sad ubijajte, ja ću da uzimam dijamante.
1: Najluđe što kad tako postaviš, u pravu si u smislu da je neverovatno koliko se ulaže u kao status quo, s tim što ovi su u fazonu kao, ovi su kao tehnološka revolucija u službi socijalnog regresa.
0: Tako
1: razumeš?
0: Je, uvek.
1: Ovisno, imamo svu tehnologiju, znači klanjamo se napretku u tom kao naučno-tehnološkom smislu, ali daj da ga iskoristimo da svet vratimo na neka podešavanja iz prošlosti. To je meni, wow, ono, retardirano.
0: Da, ali znači, zapravo je isto.
1: Znaš, da samo ima novu tehnologiju. Znaš, ono, da je lud, stvorit ću novog čoveka, otpornijeg na bolesti, koji brže trči, jače udara. Nemam pojma, ne, stvorit ću ono kao...
0: Ne, stvorit ću vojnika koji će to da uradi i udarit će drugo.
1: Neće, bre, ni vojnika. Si primetio, ratovanje, bre, ide u jedno čudno, ne znam da kažem, humanih stvari. Ko, brate, ono, bukvalno, ono sad, ono... Prije kako se ratuje, jebate.
0: Ma, ratuje se tako da čak mora da pogine. Samo što svako ima svog drona da ga stigne.
1: Ne, ginu civili.
0: Pa naravno da ginu.
1: Ja nikad manje, u ratovima 2026. bio izveštaj, ono je ono, kako zove, Eurasia Think Tank, nikad manje vojnih žrtava u ratovima. A nikad više civilnih, bilo je više civilnih nego u proporciji. U proporciji. Naprimjer, imaš rat.
0: Zašto ubijanje civila stvara mržnju?
1: Dva najkrvavije
0: rata. Da bi imao rat, moraš imati mržnju.
1: Dva najveća rata na svetu trenutno. Znači, jedno je rat, jedno je pokolj. Znači, ovo što radi Izrael u Gazi, to je trebljenje civila i ništa više.
0: Tako je.
1: A ono kao, uz pomoć tehnologije. S druge strane, imaš rusko-ukrajinski rat, gde ono kao imaš stalne promjene kontrole na teritorijom uz relativno male ljudske gubitke. Razumeš? Relativno male ljudske gubitke. Ukrajina koja nema ljudi za bacanje, trenutno u zadnjih godinu dana ima preimućstvo na frontu, radi, uspeva da napada zemlju koja ih napada duboko u pozadini i to radi bez ljudi.
0: Pa da, ova zemlja uspeva da vadi svoje ono naoružanje iz 50-ih, 60-ih, 70-ih, 80-ih i šalje tamo.
1: Pa to je samo dokaz toga koliko je taj rat.
0: To je privreda.
1: Pa da, znam, ali to je samo dokaz koliko je taj način ratovanja, ne može ništa postignuti. Mislim, znaš, kao, to guranje besomoć, to rusko guranje ljudi u nešto više ne radi posao.
0: Pa ali radi njemu posao tamo, očigledno.
1: Pa mislim, on ima, za proklamovani
0: cilj. On ima vanrednu situaciju.
1: To što mi ne znamo šta je njemu pravi cilj, to je za proklamovani cilj ne radi posao.
0: Da, da.
1: Da, slušamo. Sad ću da vam kažem, slušamo 69 Eyes.
0: Ajde.

0: Ima, ja. Ima stvari da je bolje ništa nego nešto. E, pa da, to sam u životu naučio.
1: Znači, o tome pričamo.
0: Da, bolje, u nekim stvarima u životu je bolje ništa nego bilo šta, nego nešto loše.
1: Mi pričamo ove neke stvari i nastavljamo dalje našu raspravu mimo da. Vas
0: ja
1: o tome.
0: Ja sam to da bolje da nema nekad, nekad je bolje da nema ničeg nego da ima pogrešnog.
1: Jer evo, ovaj, sad smo upravo došli do toga, od onome šta sam ja pričao, pa se desilo to i u realnom svetu i onda smo
0: pa da li,
1: pokazivali
0: bolje
1: jedan
0: ništa.
1: Drugom.
0: Bolje je ništa. Od onog je bolje, realno, reci.
1: Bolje ne nema rekao, ja ne bih rekao.
0: Ja bih rekao.
1: Ne, ja bih rekao zato što je ideja je ova... ne, nije jeziva ideja. Ideja plakata je jeziva, ali ideja koja isti iza toga je dobra. Tako da jebi ga. Ti sad možda kažeš, ali znaš da sam ipak ja u pravu. Da je ideja da ti ljudi odu tamo, ono o čemu sam ja pričao.
0: Pa ali oni su išli bez toga tamo, mislim, to se dešava pa se dešava, nego su oni samo...
1: Ali je to njihova estetika, ali je to njihova estetika.
0: Na koju treba zatirati, a ne
1: pospešivati. A tako bi izgledalo i ovde to.
0: To treba zatirati, a ne pospešivati, razumiješ. I treba onako, mislim, nećemo... Mlađo, čovek je mera svih stvari. Ako se s time ne slažemo, onda ne možemo ničemu se složimo.
1: Čovek je mera svih stvari i ovo je taj čovek. To je njegova mera.
0: Ne, ne možemo da se...
1: To
0: je estetika. Ne možemo uvek najgore uzimati za primjer.
1: Ne možemo ga uzimati, ali u prostoru gde nema drugog, to je
0: jedini. Moramo razvijati čoveka i njegov duh, a ne uzeti najgorovo, pa je to staviti kao standard. A ovo ti je to.
1: Ja uopšte, ovo nije tačno.
0: Apsolutno je to.
1: Ne, ovo nije tačno.
0: Aj je niskost.
1: Ne, tamo ne postoji drugo. Što si ti sad meni pokazao?
0: Zašto se ne zapati? Zbog ovoga
1: se nikad ne zapati. Nije se zapatilo ni
0: ovde. Zbog ovog se nikad neće zapatiti.
1: Nije se zapatilo ni ovde.
0: To nije tačno. Mi imamo dobru kulturu i umetnost. Imamo. Imamo. Svugde na svetu ima dobre kulturu umetnosti. Kada su ljudi hteli da razvijaju.
1: Imamo, ali ovo to nije realnost. Realnost je ovo što sam ja rekao.
0: Ma, mislim,
1: a sad je vi...
0: Ali ne, uvek se ravnamo po najgore. Mi reći ćemo to narod oći.
1: Ne ravnamo se po najgore.
0: A i bukvalno radi po principu to narod oći. A i radi po principu to narod oći.
1: Slažem se, narod bi volao i drugo
0: pa,
1: da može
0: narod
1: dobije.
0: Treba popraviti.
1: Pa treba ga popraviti, a nažalost trenutno je...
0: Sa ovim, sa AI ćemo ga samo pokvariti.
1: Trenutno je takva situacija,
0: sa AI ćemo ga samo pokvariti.
1: Nažalost je trenutno takva situacija.
0: Oćemo u jet set.
1: Pa ja mislim da je već,
0: 42.
1: Što se kaže, prava prilika da se malo vidi.
0: Mi smo spremni za to.
1: Šta radi ekipa koja, ne znam da si čuo za Ivanu i ono što se dogodilo, izgleda da je... Da je pazarila šut kartu iz ovog benda njenog popularnog.
0: Mislim, Negotin?
1: Da, ne taj, nego stari, njen prvi bend. Čekaj, malo me zezo ovaj miš. Evo ga, krećemo sad.
2: Jet set. Jet set. Jet set.
0: Nastavite, ja ga i dalje šibam.
1: Samo ti šibaj, Gari,
0: ja ga
1: znači,
0: i dalje šibam.
1: Kogod može da ga vošti, neka vošti.
0: Mi smo ljudi koji vole se završi posao.
1: Tako je.
0: Ove, šta kaže tvoj djecet? Mm-hmm. Njegom dosta jako. Ujebote, ozbiljno u Moskvi. Su baš drknuli. Znači, probijena više na PBR Moskva u plaminu. Čini se da Putin za ovo nema nikakvo rješenje. Ja to govorim, ovo je baš odvratno, jezivo.
1: Jezivo.
0: Da, ovdje sigurno ima mnogo mrtvih.
1: Ne damo Severini 115.000 evra, ne treba da nam peva ni za džabe. Haos u Tuzi zbog pevačice, građani proključali, Bosno moja šta si dočekala. Da vratite Čutorinu gitaru pa ćemo onda pričati, jeste čuli? A ne da mi tu Severini 115.000 vratite SGA Čutori. Tuzlo.
0: Pevačica Dara Bubamara na vreme je ulagala u nekretnine novac, zarađena tezgama. Kad smo kod nekretnine, da li si gledao najbolji, juče sam to video na mnogo mesta na internetu, australijska televizija neka je došla da intervjuiše predsjednika asocijacije njujorških stanodavaca koji se bori protiv Zoranovog plana zamrzavanja kirije, odnosno da ne može da se...
1: Da ne može da diže više kirije.
0: Matori, ti treba da iš taj, to je glupa poganost.
1: Da,
0: to je glupa poganost.
1: Pokvareni, pogani čovjek.
0: Slušaj, bio je intervju sa kao Landlord Union of New York, koji se bore protiv ono, Mamdanijevog socijalizma i pristupa affordable housing, koji su rekli, evo on ima 100 zgrada u New Yorku. Vlasnik je 100 zgrada u New Yorku. Čekaj. I onda se žali kako, kaže, pogledajte kakav stan za samo 2.500 dolara mesečno. I onda pokazuje kao, ovo je kao Lower Manhattan, pičke matre, kao, ne, if you can't afford it, znaš kao oni imaju, ali kao ljudi ne mogu...
1: Ne možeš da živiš u Njujorku.
0: Ovi mu kaže kao, ali ljudi ovo ne mogu da priuštiti žive. Pa šta ja da im radim, kao, ne mora da se živi u Njujorku, znaš.
1: Da, da, da, da.
0: Ako ne mora nikako, ali to može se kaže za bilo koji kao ćošak planete na koji kao ljudi poput vas bace oko. Nigde neće morati da se živi. Oni stalno treba da beže, kao, i on kaže, ti ljudi stalno treba da beže od vaše kao, pa nije rekao pohlepa, ali kao od vaših biznis razvoja, razumiješ? Mm-hmm. Kažem, kao, ali čekajte, ajde sad, kao, ako ne možeš nešto da priuštiš, kao ostavi se toga. I onda krene da priča, i onda bukvalno na, u tom istom dahu kaže sljedeće. Meni se ovaj kako se zove ovo, ovaj ja imam 100 zgrada i na ovaj način mi se ovo ne isplati. I on mu kaže: "Pa što ih ne prodate kad ne možete da izdržite?" Ja bukvalno mu vratio.
1: Ovaj
0: kao: "This interview is over."
1: Pa da, da, da, pa ja. Samo
0: kao, da, if you can't afford it, why don't you sell it if you can't afford it? Samo mu krenuo, razumeš? Ali čekaj, ja sam bogat, nisam dobro postavio. Ja sam mislio na ne bele ljude.
1: Pa ne, ja sam bogat i treba da budem bogatiji, a ti kao ako ne možeš.
0: Niste me razumeli. Ja sam mislio na siromašne koji su već siromašni, ne nas koji smo bogati, da malo, da malo smanjimo. Niste me razumeli kad sam razgovarao. I pritom ti ljudi, da li vi znate da većina tih ljudi kojima, koja ja derem, to uopšte čak nisu ni belci.
1: Pa da.
0: Jel vi to razumete? Ova kao, aha, dobro. Znaš, kada, znaš kad ne može da kaže pravi argument koji želi, jer zna da će biti ono kao, pa onda ide izokola. To mi je najslađe. Kad rasisti, kad rasisti i slični ono govnari ne mogu da kažu svoj pravi razlog zašto nešto misle. Zašto nešto misle, pa onda prave kao, e, kao, kao, znaš, mislim, ja to, pa, ropstvo je bilo bolje za crnce nego ovo danas.
1: Da, da, da.
0: Znaš, znaš što mi se tada imali, brečoći siguran, krovan, glavni posao.
1: Tako je, tako je.
0: Znaš ti, kao, ja to govorim kao humanista. To je, ljudi, idete, gledajte, nestanak Jozefa Mengela. Kako on nikoga ne razume, on je tamo pomagao celom čovečanstvu. Koliko on ljudi zapravo spasao ovaj time što ih je put them out of their misery. On je to stvarno ono rekao, razumiješ?
1: Zlo, zlo.
0: Kao, nije to bilo tako, znaš, u istoj rečenici ti odbili nacisti u Argentini kad se nađu na nečim rođenom, pa kao ono, laži da smo mi ubili jednog Irveja, ali trebalo je više.
1: Da, da, da.
0: Sve isto. Tako, sve tako.
1: Sve, pa sve da, tako. Pa da.
0: Ove, dajmo
1: to
0: još.
1: Je to, to je najbolje kako je sebe doživljavao ove, Al Capone, razumeš, kad imaš ono njegove priče.
0: Da, ono, ja sam dobrotvor.
1: Ja sam dobrotvor, čoveče, onako. Da, dobrotvor
0: si za tebe. Na, tako i naša Dara koja, ovaj, evo, došla je neko Ferarijom po nju na, ovaj, kako se zove, na aerodrom.
1: Pa došao onaj momak, verovatno.
0: Da, da. Nalaži se, evo, kaže ovako.
1: Znoj na pičku, taj frajer.
0: Mnogi pričaju da posjeduje još nekoliko stana. Ne, taj se znoj na pičku ne dolazi. On samo izvođač radova. Ali ona o tome ne želi da priča.
1: Ko dolazi po nju onda?
0: Pa, verovatno neki za šetanje. Ono. Ja mislim da taj iz Nojne pičku ligi, taj samo neki, neki mladi udarnik koji ono...
1: Wham, bam, thank you, ma'am.
0: Da, da, da. Da. Mm-hmm. Ove, kaže ovako, imam nekoliko stanova na savršenom mestu, lokacije vrhunske, onda blizu mi je i stan u Novom Zagrebu. Pravim vilu od 400 kvadrata, insistirala na velikim garažama za automobile, da, da, jer ona je slaba na luksuzne automobile.
1: Da, joj,
0: zbog kako, toga će joj radovi sigurno kasniti, sljedećeg leta će moći da uživa u svojoj novoj kući, ispričao je izvor
1: ona?
0: Znoja spičke za domaće,
1: prava,
0: za domaće medije.
1: Ona je baš prava, ali nekako je, ona je slatka u svoj pokondirenosti.
0: Zato što je ona...
1: Iskreno je glupa u tome, je, razumeš, znaš, ona ti, ti znaš da je ona, ono, dete, vozača GSP i Keve, ono, koje...
0: Mada, veruj mi, ona ti je...
1: Znaš, onako, to je...
0: Ali, mlađo, nju samo još veća moć delio, ona bi bila užasno pokvarna da može. Nije ona, nije ona,
1: pa ne, mislim da je dobra uopšte, nego je meni simpatično to kad čitam.
0: Samo što trenutno nije na nivou na ko može...
1: Taj stepen pokondiranost.
0: Trenutno nije na nivou na ko može da pravi...
1: Pa je li rekla, neće moj dete ide u seljačke škole, evo, obične seljačke škole, razumeš.
0: Ove, da li znaš da je Toni Bjelić šokirao izjavom nakon Draganinog priznanja o razlogu razvoda?
1: Mm-hmm.
0: Evo, kaže ovako.
1: Šta je bio razlog?
0: Dragana. Dragan se pretvorio neko napisao u sniju Redžepovu. Ove, ajde ćemo vidjeti, šokirao javnost potezom.
1: Sinoć, usnio sam Redžepovu.
0: Kako ljudi mogu da budu ovako jadni, jebote? Mislim, znaš, ovaj čovjek ima, on i ona se prepucavaju preko Instagrama, preko storija. Pa ljudi, kako, jebote, kako. Nije to taj razlog, a koji je? To zna samo Toni. Nije to što su pisali, a koji je? Sramota, Toni zna li ćuti. Na šta onda on kaže? Gde je ta trudnica? Koliko si platila da me pljuju? A, nema trudnice, a nema ni bebe. A da, tužen period, jer nema ko da te, objasnim. Dosta je foliranja, sram te bilo, platila si da me pljuju. Ali ti ljudi, ti slušaš da on tako govori.
1: On, tu, on to govori u Maybachu svom.
0: On to govori, da, da.
1: Da, u Maybachu.
0: Tuga.
1: Obeležila 90. a sad uhvaćena kako radi u butiku. Slušaj, ovo govnarski tekst. Uhvaćena
0: to,
1: kako radi u butiku.
0: Radi
1: pa
0: normalan ljudski posao.
1: Da, radi u butiku.
0: Treba je jebati mater. Razumeš.
1: Ne, treba je razvlačiti.
0: Razvlačite
1: se. Prodavala intimne fotke pa se odlučila za običan fosoka. Fali mi kontakt s ljudima.
0: Ko je to je?
1: Nevena Stamenković. Radi u butiku.
0: Ko je Nevena Stamenković?
1: A? A ne, Nevena Stamenković iz onih.
0: A to je Nevena, to je Nevena Džemović. Ja, bože, ona šesti put već radi u butiku. Radi u kineskoj radnji.
1: Pa da.
0: Već je bila da radi u kineskoj radnji. Već smo padali u nesvijest na to kako ona radi u kineskoj radnji.
1: Da, ona je bila deo grupe Models, a opšte poznato da su taj sastav činile četiri male. Čekaj, ona bila u skupštini, ona lupetala za one. Je li to ona? Što lupetala za one Harpan
0: Dene? Da.
1: Kad je uzela da čita, pa ne može da pročita. Da. Je li to?
0: Da, kako
1: da? Nemena godina lažila za jednu od najatraktivnijih dama s domaće javne scene. Poslednjih meseci ponove u žiži javnosti i u centru odpažnosti na platformi za odrasle gde objavljuje provokativan sadržaj i neprestaje. Pa je li moguće da ne može da živi od OnlyFansa i da mora da ode da ga dopuni u butiću? A?
0: Moguće se, da. Mogu, apsolutno. Da, ima to. Pa kako ne jebate, znaš da OnlyFans ono, za većinu?
1: Da, ti da bi imao OnlyFans, ti moraš...
0: Objavili su oni da imaš ove American Single Moms, ima gomilu njih koje rade, a OnlyFans ima kao additional income. Jo, mnogi su srećni kad pređu samo na OnlyFans. Onda lepo rade od kuće po ceo dan.
1: Da, ne moraju da šljaka.
0: Ali kao tip ima konobarica i onda posle OnlyFans. Radi se to. Ima to.
1: Dobro.
0: Da. Ja sam kliknuo, pošto sam retardiran, sam kliknuo na Milicu iz Novog Sada koja ima najčudnije prezime i momci zatrpavaju porukama na Instagramu, ona je ponosna i uvek je u centru pažnje. Sam Milic, ja sam čitam, skrolačem.
1: Da bi ideo, ali kako se preziva?
0: Ne mogu da Vla. Nađem. Ne mogu da nađem.
1: Ali ima tri slova, Vla.
0: Ne mogu da
1: Milica
0: nađem.
1: Vla.
0: Ona se preziva, matri, u tekstu to uopšte Kari ne piše.
1: Kari Hasmet Mehmetović, kako se preziva?
0: Ja sad moram da kliknem na prezime, kliknuo sam na prezime.
1: Ne bi čuo da bi dobio nešto glupo.
0: Ne, nije očekljeno. Šta se ovdje dešava, matri, ovo nije normalno. Znači, ladno nismo saznali prezime. Kako se Milica preziva?
1: Ka moraš saznati, jebate, to je naslov.
0: Nema, u tekstu uopšte nema.
1: A fora da se duže zadržiš na tekstu.
0: Ima reklama za horoskop.
1: Pa dobro, klikni to.
0: Ne znam. Evo ne znam, kažem koje prezime, koje ona postane.
1: Ali ima jako čudno. Ako neko od vas uspije da sazna koja je Milicina prezime, najčudnije, zbog koje momci za paju spermom, molim vas da nam to pošaljete, sad ili bilo kad. Da li imaš li nešto da kažeš pametno za kraj ove nedelje?
0: Jako je važno znati sledeće.
1: Ovo je pretposlednja nedelja.
0: Pretposlednja. Danas moram da okačim, danas ću da vam turim ove prijave za neurak. Ako planirate dođete, molim vas da tamo popunite, nama to jako znači. Znate već, ono sedmi put ovo radimo. Zašto je važno da se ipak prijavite? Da mi bar okvirno znamo koliko čega da spremimo. I da znamo na koliko čega možemo da računamo. Kao inače radimo ovde u našoj praksi. A pored toga, uvek možete kliknuti na bjelo dugme na plavom sajtu da bi begovi mogli da ne budu cicijevi, morate da im date lovu.
1: Ha, i da sledeće nedelje ne bude baš ono soko zove i žužu, zveknite nešto da možemo da vas počastimo.
0: Tako je.
1: Što kaže, kuma donela, kuma pojela.
0: Pa nije to, nego ono, znaš kad ti keva da pare da kupiš pare za poklon za rođendan.
1: Naravno.
0: Mama, treba mi pare, šta pa da ti kupi sledeće ne ti rođendan.
1: Sledeće ne rođendan, tako da to razmate.
0: Mi furamo taj neki fazon, tako da možete to da vidite tamo na bijelom dugmetu na našem plavom sajtu. Imate novi app za iOS, koji je najljepši na svetu.
1: Tako je, ne znam šta to znači, ali app za iOS.
0: Da.
1: I u sledeće subote će nam gost biti nevažeći čovjek i igraćemo između dve vatre, je li tako?
0: Jeste.
1: Jesmo to,
0: between
1: smo to
0: two odločili. Fires.
1: Jesmo odločili da between two fires.
0: Moje neko da ponese loptu.
1: Pa dobro.
0: I ništa, odmorite.
1: Neka bude gumena da peče kad ga pogodiš.
0: E, čujemo se, ponedjeljak jedan snimam album, brate.
1: Ej, aj cepaj album, care.
0: Ćao.
2: Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

11 časova i 7 minuta, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Moje ime je Ivan Varnju i bit ću vaš domaćin na internet radiju www.daškoimlađa.com sve do 14 časova. Ljudi moji, kakav ja mondenski život vodim, pa to je nevjerovatno. Pre samo 12 sati bio sam u prostoru Dorćol placa, u jednom divnom društvu, uživo u jednom fantastičnom koncertu. Onda sam se probudio na Novom Beogradu, pre samo nekoliko sati bio sam u vozu, pre samo sat vremena bio sam u Petrovaradinu i evo me na tajnoj lokaciji u studiju internet radija daškoimlađa.com da budem sa vama do 14 časova. Zaista, zaista nevjerovatno intenzivnih 12 sati iza mene. Čućete naravno detalje o tome, bio sam na koncertu grupe High Viz u Beogradu, bilo je izvanredno. Naravno, danas je četvrtak, znate da četvrtak podrazumeva našu novu rubriku, a to je soundtrack četvrtkom. Negde oko podneva, dakle u drugom satu emisije, slušat ćemo muziku iz jednog vrlo, vrlo poznatog i interesantnog filma po izboru jednog našeg slušalca. Dakle, krećemo sad polako zapravo sa vašim muzičkim playlistama, odnosno vašim predlozima. Vi predložite film ili seriju, a onda ja izaberem neke najinteresantnije pesme ili prosto izaberem sve pesme sa soundtracka ukoliko je to moguće. Naravno, pričat ćemo i o studentskom protestu koji će biti održan u Novom Sadu u subotu. Ima tu još nekoliko detalja. Evo, Vučić kruži tu nešto oko Novog Sada, došao je na otvaranje valjda neke deonice Fruškogorskog koridora ili da obiđe radove, nemam pojma. Bojao sam se kad sam dolazio iz Beograda ovde za Novi Sad da me neće sačekati neka gužva ili nešto slično, ali ko zna kakvim pacovskim kanalima se on kreće, tako da imao sam tu sreću da nisam sreo ni njega, ni nikoga iz njegove svite.

Gajba za ljubav, The Bifty Fitu, z 11 časova i 14 minuta, evo i podataka sa glavnih meteoroloških stanica koji stižu zahvaljujući profesoru, doktoru Jugoslavu Nikoliću. 26 stepeni trenutno izmereno u Novom Sadu, gde kažu pretežno oblačno, mada ja više vidim sunce nego oblake, ima i jednog drugog, priznajem. Sombor 27 stepeni, na Paliću je izmereno 26 stepeni, u Banatu, Zrenjanin i Kikinda, ovoga puta ujedinjeni, iako postoji rivalitet, 27 stepeni u oba banatska grada. 25 stepeni je izmereno u Sremskoj Mitrovici, gde je oblačno, a u Beogradu je pretežno vedro i izmereno je 27 stepeni, stepen više je u Šumadiji, konkretno Kragujevac, 28 stepeni. Na samom jugu Srbije slične vremenske prilike, pretežno vedro, u Leskovcu 27, u Nišu 26 stepeni, u Vranju izmereno 26 stepeni. Kao što su meteorolozi i najavili, dolaze nam prave letnje temperature, još danas će to biti onako, može se disati što bi se reklo, ceo dan će biti manje više sunčano u svim delovima zemlje, temperatura do 29 stepeni, već sutra od 16 do 32, a onda za vikend, boga mi, tropske temperature, i to pre nego što nam leto zvanično istigne. U subotu i nedelju sunčano, bez oblačka i veoma toplo. U subotu od 18 do 34 stepena, u nedelju od 19 do 36 stepeni. Neko manje osveženje možemo očekivati u ponedeljak, neki letnji pljusak, ali će temperatura i dalje biti visoka, tačnije 33 stepena. Mi ćemo sada slušati Sama Fendera, a u nastavku emisije Unutrašnja emigracija pričat ću vam kako je bilo na fantastičnom koncertu grupe High Viz u Beogradu.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu, s oproštenjem. Ali to je tako.

Sastav Bridget Calls Me Baby i Too Easy. Pre toga slušali smo Sama Fendera i 17 Going Under. 11:25. Evo kratko da vam prepričam kako sam se juče odlično proveo u Beogradu. Naravno, bio sam na koncertu grupe High Viz i zaista je bilo sjajno. Pa negde oko 19:00 smo već stigli u Novi Sad, onda oko pola osam nalaženje sa mojim kolegom Mićom i onda ulazimo u taj prostor Dorćol placa i dobro je primetio jedan istaknuti predstavnik novosadske punk scene, kaže: "Bog te, šta je ovo, kao da smo u Berlinu." Ranije kad sam dolazio na punk koncerte u Beograd, morao sam da se okrećem napred, nazad, levo, desno, očekivao sam stalno neke napade, nekih sumnjivih likova, stalno sam bio u gardu, a ovde sada opušteno kao da je koncertu u Berlinu ili Hamburgu, i zaista je tako. Na to sam ja rekao tom mom prijatelju, rekao: "Druže, ti huligani kojih si se ti nekada, ne mogu reći plašio, ali pazio da te ne napadnu, oni se sada bave ljudi nekim građevinskim poslovima, nije ih više briga za punk koncerte." Ono što je zaista bilo upečatljivo, moram da vam priznam, i što nisam očekivao, to je broj ljudi iz Novog Sada koji su došli na koncert. Dakle, došao je i mini bus, neki organizovan kombi, šta li je već. Ljudi su došli u privatnoj režiji, autobusom i vozom. Ja mislim da neću preterati ako kažem da nas je bilo barem 40-50 iz Novog Sada. Baš sam se bio našalio, rekao, ne samo da nisam vidio ovoliko novosađana u Beogradu na koncertu, nego nisam vidio ovoliko novosađana na koncertu bilo gde, pa i u Novom Sadu. Dakle, sve poznate lica koja sam sretao po koncertima. Bila je jedna predgrupa koja onako meni nije bila ni malo interesantna. Objasnili su mi da je to solo projekat čoveka iz benda Kenny nije mrtav. I onda onako negde posle 9 sati je počeo koncert sastava High Viz. Pre nego što pređem na koncert, samo da vam kažem da koncert gotovo uopšte nije bio reklamiran. Nikada to nisam video da neki bend koji ipak važi nešto na svetskoj muzičkoj sceni bude toliko zanemaren. Dakle, njih je organizovao Sky Music, dakle praktično režimska produkcijska kuća koja je isto veče organizovala i Lenija Krevica u Beogradu. I sad meni su neki ljudi koji se razumeju objasnili da je baš zato High Viz došao u Beograd. Dakle, da dugujemo činjenici da je Lenny Kravitz u Beogradu, pa je onda ta njihova bukerska kuća nekako dovukla i High Viz. Nisam shvatio koje je sve to vezi, ali valjda ista kuća radi organizaciju oba koncerta, tako da su High Viz nekako kao, ajde tako da se izrazim, kolateralna šteta završili u Beogradu, i to za samo 1600 dinara. Kažu da su karte čak mogle da se kupe i na sam dan koncerta. Ali dobro, iako to nije bilo reklamirano ni na društvenim mrežama, niti na neki fizički staromodni način, to nas nije sprečilo da dođemo u velikim brojevima. Kao što rekoh, veliki broj novosađana, sreo sam istaknute predstavnike beogradske punk scene koje nisam video neke i duže od deceniju, neke poznate ljude koji su deo community-a Daško i Mlađa, tako da evo i njih sada ovom prilikom pozdravljam. A kada je reč o samom bendu, vrhunski koncert. Zaista sam sa osmehom izašao sa tog koncerta, ne pamtim da sam ovako uživao u koncertu jednog benda. Prvo što moram da napomenem je frontman. Dakle, čovek koji daje 150% na bini, što bi rekli sportisti, pravi hardcore punk pevač, iako band High Viz više nije u pravom smislu te reči hardcore punk band. Vidi se da čovjek dolazi iz tog miljeja po energiji koju pruža na bini, stage divingu, generalno onako vizuelno, plus čovjek ima jak akcenat Scouser, čovjek iz okoline Liverpoola očigledno, tako da je zaista bilo uživancija i slušati ga između pesama. Svirali su zaista onako sve i svašta. Vidim da je ova hardcore punk publika posebno uživala, s obzirom na to da su svirali dosta pesama iz ranije faze karijere sa albuma Nonsense, No Feeling, naravno pesme sa odličnog albuma Blending iz 2022. godine, a onda su sve to zaokružili s ovim poslednjim albumom Guided Tour iz 2024. godine. Dakle, da vi imate band sa punk, hardcore punk energijom, a u muzičkom smislu to je već onako neki Madchester, razlaganje akorada, dosta delaya, malo zvuči kao Happy Mondays, malo kao Stone Roses,
ali onako onda preseku sa rifovima da se, da se ipak podsjetimo da je to ovaj punk koncert. I sve to zajedno je trajalo nekih, pa ove šta ja znam, duže od sat vremena kako i treba da traje ovaj punk koncert. I onda posle ponovo u bašti Dorčel placa druženje, neko je gledao fudbal, neko se družio, zaista jako puno ovaj sjajnih likova koje sam sreo i koncert u kome sam uživao. I da napomenem samo ovaj, nemojte kupovati piće na tamo na šanku, ovaj, pogotovo ukoliko ne konzumirate alkohol, s obzirom da je mene jedna flaša Aqua Viva vode od 0,5 koštala 330 dinara. Nećete verovati, naravno, zajebao sam se, kupio sam jednu, onda posle to više nisam radio, već sam se snalazio na drugačije načine, tako da eto, to je to jedina zamerka i nadam se da će biti još ovakvih koncerata, pa neka budu kolateralna šteta, neka zalutaju ovaj, u naše krajeve, neka ljudi idu na Lenin Krevice, sve je to super, ali neka pored ovaj, dođu ovakvi interesantni, još uvek alternativni bendovima da postaju deo mainstreama. Slušamo Hi-Viz i Guided Tour.

Nakon sastava High Viz slušali smo band VH Lung, a da vas podsjetimo o događanjima u Novom Sadu, a tiču se studentskih aktivnosti. Veliki studentski protest biće održan u Novom Sadu i to na turbokružnom toku u subotu. Glavni deo programa počinje u 17:30, ali pre toga već oko 14:30 biće postavljeni i štandovi. Studenti su se oglasili i pričali su o tome o čemu će sve govoriti. Student Pravnog fakulteta Kosta Golubović za portal 021.rs rekao je da vidimo još veće nepoverenje građana u institucije nego što je to bilo kada su protesti počeli, dakle još je gore. Naročito u Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno policiju, dakle svi bukvalno kada vide pandure pređu na drugu stranu ulice, čak i oni koji to nisu radili u godinama iza nas sada to rade. Vidimo također gušenje slobode medija, pa će i o tome biti reči na protestu, a također jedna od tema biće i izborni uslovi, odnosno loši izborni uslovi kojima svedočimo ovih poslednjih par godina, a naročito i ove godine na lokalnim izborima. Takođe, student Pravnog fakulteta Kosta Golubović za 021 kaže da prema njegovim rečima jedna od tema na protestu treba da budu i načini na koje građani mogu aktivnije da se uključe u društvene i političke procese. Dakle, sve to je u subotu 20. juna ovde u Novom Sadu na Limanu. Ono što treba naglasiti da danas već možete da odete do studentskog kampusa u Novom Sadu. Novosadski studenti u blokadi danas organizuju štampanje poruke "Studenti pobeđuju" na majicama i platnenim cegerima. Akcija će se odvijati od 17 časova u kampusu Univerziteta u Novom Sadu, a kako kažu studenti, građani treba da ponesu majicu ili platneni ceger na kojima žele da u buduće nose poruku "Studenti pobeđuju". Dakle, to je današnja akcija kojom se najavljuje protest u subotu.

Majke i ja sam budućnost, pre toga Dandy Warhols i Bohemian Like You, 11:48, a upravo čitam da je Asocijacija nezavisnih elektronskih medija saopštila da je novinar i predsednik upravnog odbora te organizacije Veran Matić napadnut u sredu uveče ispred Narodne skupštine Srbije. On je mobilnim telefonom snimao jedno, hajde tako da kažem, sumnjivo okupljanje građana. Incident se dogodio oko 20 časova sinoć. Kažu da je Matić fotografisao i snimao grupu od više desetina ljudi koji su na glavama nosili šešire sa belim trakama. Ne znam šta to može da znači. Iako mu nije bio poznat povod okupljanja, procenio je da je reč o događaju od javnog interesa i počeo je da snima. Prišao mu je nepoznati mladić koji mu je, kako se navodi, nasilno istrgao telefon iz ruke kako bi ga sprečio da snima. Matić je rekao da je novinar, zatražio je da mu telefon bude vraćen, ali mladić na to nije reagovao. Telefon mu je vraćen tek nakon intervencije nekadašnjeg vođe navijačke grupe Alcatraz i jednog od osuđenih za učešće u ubistvu francuskog navijača Brisa Tatona 2009. godine, a kojeg Matić poznaje. Jezivo, to je verovatno onaj Prelić, čini mi se. Prema navodima saopštenja, on je tom prilikom rekao Matiću, taj huligan, da mu je izveštavanje na televiziji B92, po znacima navoda, upropastio život, što Veran Matić povezuje sa nekadašnjim serijalom Insider. Nakon incidenta, Matić se obratio obezbeđenju u zgradi Narodne skupštine, a pripadnik obezbeđenja, ono po navici, rekao je, nije primetio događaj i uputio ga da slučaj prijavi policiji, što je Veran Matić i uradio. Inače, Anem je izrazio zabrinutost za bezbednost Verana Matića i zatražio hitnu reakciju nadležnih institucija, a organizacija ističe da se napad ne može posmatrati odvojeno od višemesečne kampanje koja se, kako tvrde, vodi protiv Verana Matića.

ipak upute u javno tužilaštvo za organizovani kriminal na period od 3 godine. A radi se o Ireni Bjeloš, Aleksandru Barcu i Borisu Majlatu. Bjeloš se upućuje od sutra u tok na period od 3 godine. Odlučeno je sa 9 glasova za i 1 uzdržanim na sednici Saveta tužilaštva. A ista odluka doneta i u slučaju tužioca Aleksandra Barca. Za upućivanje Borisa Majlata u tok glasalo je 8 članova Saveta tužilaštva, a 1 je bio protiv i 1 je bio uzdržan. Zašto je ovo bitno? Pa treba reći, u martu je, usled primene, dakle kada su doneseni Mrdićevi zakoni, van toka ostalo 4 tužilaca. Bjeloš, Barac, Isailović i Miladinović. I sada se neki od njih vraćaju i treba napomenuti, inače, Irena Bjeloš, koja se sada vraća, je vodila predmet Konjuh o zapleni 5 tona marihuane, dok je tužilac Barac, koji je takođe vraćen, tužilac koji je nadležan u slučaju nesrećnica. Mi ćemo slušati sastav Spiritual Cramp, reč je o američkom punk bendu iz San Francisca. Njihov drugi studijski album objavljen je u oktobru 2025. godine. Za razliku od prethodnog izdanja, onako dosta komercijalni, ali ne ni previše komercijalan zvuk. Ploča na kojoj možete čuti kako i elemente klasičnog punka, možda malo hardkora, a tako i elemente reggae i ska muzike. Spiritual Cramp i Violence in a Supermarket.

0: Ocean Color Scene i 100 Mile High City, band koji predvodi Steve Craddock, fantastični gitarista koji inače i verni saradnik Paula Wellera. Steve Craddock je gitarista koji je svirao bukvalno na svim solo izdanjima Paula Wellera, dakle još od početka 90-ih. Kada govorimo o soundtracku za ovaj film, muzika je zapravo jedan od razloga zašto su Lock, Stock and Two Smoking Barrels postale kultni film. Guy Ritchie nije koristio neku hollywoodsku orkestarsku muziku, mada postoji primenjena muzika u samom filmu. Guy Ritchie se više oslonio na mešavinu rocka, soula, funka, regija, punka, pa čak i elektronske muzike. Nekako je smatrao da sve te pesme koje je izabrao savršeno prate energiju tog londonskog kriminalnog podzemlja. I evo, čuli smo jedan primjer rock and roll pesme koja se čuje odmah na početku ovog filma, ali bilo je i funk i soul pesama koje su deo ovog soundtracka. Pre svega pesma Jamesa Browna The Payback, jedna od najvažnijih funk pesama u istoriji Jamesa Browna, objavljena je 1973. godine na istoimenom albumu The Payback. Kao single je objavljena 1974. godine. Kako samo ime i kaže, pesma je o osveti, odnosno o naplati dugova, tako da nije čudno da je ova pesma završila u soundtracku za dve čađave dvocevke. A osim ove pesme, kada govorimo o funku i soulu, u filmu možemo čuti i Spooky u izvođenju Dusty Springfield. Ima jedna interesantna priča vezana za ovu pesmu. Pesma Spooky Dusty Springfield je snimljena tokom sesija za njen album Dusty in Memphis i instrumentalne podloge kao i demo snimci njenog vokala snimljeni su u American Sound Studio u Memphisu 1968. godine, ali je Dusty ipak završila vokale naknadno u jednom studiju u Njujorku u gradu. Zašto? Pa zato što je Dusty, koja je dolazila iz Engleske, bila u principu veoma nesigurna kada je pevala u Memphisu. Prosto kaže da je videla senke svih tih velikih pevača i pevačica koji su svirali i stvarali u tim studijima. Verovatno je mislila na Carlu Thomas, na Retu Franklin, na Otisa Reddinga, Wilsona Piketa i tako dalje. Tako da se ipak opredelila da kasnije vokale dosnimi u jednom njujorškom studiju. Eto kako zvuče funk i soul pesme u Guy Ritchievom filmu Dve čađave dvocevke. Slušamo u narednih 7 minuta.
1: Get back.

feeling. I can dig rapping. I'm ready.

Vaša cimerka opet vrši polno opštenje. Sramota. Mora gledate vi svoja posla. Gledam, nego vidim belasaju se guzovi. Šta to vas briga? Brinem da se mladež ne istroši. Sloboda i ljubav se ne mogu potrošiti, gospođo. Kod vas izgleda šampionat za ljubavnu gimnastiku. To je telesna ljubav. Abstinencija je nezdrava, neljudska, nepravilna i što je najvažnije, kontrarevolucionarna. Mislim, u smislu jebačine.

12:35, slušate emisiju Unutrašnja emigracija na www.daškoimlađa.com. U toku je segment soundtrack četvrtkom. U svakom slučaju, evo, zahvaljujući Aleksandru, imamo priliku da slušamo muziku iz filma Dve čađave dvocevke. Bio je ovo, naravno, Robbie Williams, Man Machine, pesma sa njegovog drugog studijskog albuma. Taj album se zove I've Been Expecting You. Album je objavljen 1998. godine i pesma je postala deo soundtracka Lock, Stock and Two Smoking Barrels iste godine. Onako, prilično neobična gitarska pesma za Robbie Williamsa, razlikuje se od njegovih prepoznatljivih pop balada. Ovo čak i spada u neki alternativni pop rock. Ukoliko želite da narednog četvrtka ili nekog tamo četvrtka, pošto imam zaista dosta vaših predloga na spisku, da se sluša muzika iz nekog vašeg omiljenog filma ili serije, a može i video igrice, vidim da ste i to slali, sviđa mi se kao ideja, slobodno pošaljite vaše predloge, ja ću sve to zabeležiti u jedan notes 061-33-04-866, SMS-om ili Viberom pošaljite vaše predloge. Evo još jednom, 061-33-04-866. A kada reč o filmu Dve čađave dvocevke, film jeste bio uspešan kada reč o nagradama, mada nije osvojio baš sad taj neke najznačajnije nagrade. Ukupno je osvojio 13 nagrada, imao je 9 nominacija, od nekih onako, ajde da kažem, manje značajnih nagrada. Osvojio je nagradu za najbolji britanski film na Empire nagradama, a proglašen je i za najbolju komediju na British America Awards. Također Guy Ritchie osvojio nagradu za najboljeg novog filmskog stvaraoca na MTV Movie Awards nagradama. Da, ti Guy Ritchievi filmovi često me podsjećaju na spotove. Dakle, iako jesu celovečernji filmovi, zbog te neke radnje i tih nekih replika, brze kamere i tako dalje, zapravo ne znam da objasnim zašto, ali podsjećaju me često na neke muzičke spotove. Treba reći da je film bio ipak nominovan i za neke prestižne nagrade kao što je BAFTA, uključujući i nagradu za najbolji britanski film, ali nije dobio ovu nagradu. Mi ćemo nastavljati da preslušavamo muziku iz ovog filma i sada ćemo se osvrnuti na kompoziciju iz 1969. godine, pesma koja predstavlja same temelje nečega što ćemo kasnije zvati punk muzikom. Dakle, 1969. godine The Stooges su snimili svoj debitantski album Iggy Pop, braća Ashton. Za produkciju je bio zadužen John Cale iz sastava Velvet Underground, a u samom filmu čujemo pesmu I Wanna Be Your Dog.

Evo sada kada nas je Edo malo bacio u ove pozitivne vode, da se nadovežemo sa jednom lepom vešću. Rekordan broj orlova krstača u Srbiji, zahvaljujući brizi i zaštiti u poslednjih 10 godina. Sa 29 gnezdećih parova i 25 do sada od negovanih mladunaca, ovo je najuspešnija gnezdeća sezona orlova krstaša. Kritično ugrožene i strogo zaštićene ptice grabljivice. To je saopštilo Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Nakon višemesečnog istraživanja, odnosno pretraživanja teritorija pogodnih za gnežđenje, praćenja parova poznatih od ranije i beleženje svih gnezdilišnih aktivnosti koje krstaši započinju već u februaru, društvo navodi da je ovo najuspešnija gnezdeća sezona od 2017. kada se na severu Srbije gnezdio samo jedan par orlova krstaša i kada su primenjene prve mere aktivne zaštite ove vrste u našoj zemlji. Tokom ove godine praćeno je 29 teritorijalnih parova, od kojih je 27 započelo gnezđenje. Uspešno se gnezdilo 16 parova, a zabeleženo je 25 mladunaca koji bi trebalo da polete do sredine jula. Populacija se i dalje širi, pre svega u Banatu, duž toka reke Tise, ali i prema granici sa Rumunijom. Ove godine prvi put su zabeleženi parovi i aktivno gnezdo u Južnoj Bačkoj, dakle ovdje kod nas u okolini Novog Sada, gde se vrsta nije gnezdila decenijama. Iz Društva za zaštitu ptica poručuju da rezultati pokazuju napredak, ali da i dalje postoji potreba za oprezom. Uništavanje staništa, seča starih stabala, gubitak plena, trovanje ptica, stradanje na dalekovodima i uznemiravanja mogu imati direktan uticaj na uspeh gnežđenja, poručili su iz Društva za zaštitu ptica. A u narednom periodu, dok su mladunci još u gnezdu, planirano je prstenovanje određenog broja mladunaca i postavljanje uređaja za satelitsko praćenje.

Pre EKV-a slušali smo Davida Bowie-a, a nešto ranije Franz Ferdinand, EKV i zajedno sa njihovog albuma Neko nas posmatra. Sedmi i poslednji studijski album EKV-a, Neko nas posmatra, najpoznatija pesma sa tog albuma, tu je i Istina mašina, pesma koju je napisao Dado Topić. Zajedno, Anestezija, Jadransko more, dosta onako interesantnih pesama i album koji definitivno nagoveštava i kraj postojanja ovog benda i nažalost i tragične sudbine članova ovog benda. Meteorolozi najavljuju da će danas u većem delu zemlje biti pretežno sunčano i toplo, što možemo i da se uverimo od jutros. Može biti neki lokalni razvoj oblačnosti i ultra lokalni pljuskovi sa grmljavinom, kažu uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab do umeren vetar, možemo očekivati i temperaturu do 29, eventualno 30 stepeni, a od petka, a pogotovo za vikend, spremite se i na temperature oko 35 stepeni, dok će jutarnje biti tu negde oko 20-21 stepen, dakle prave letnje temperature u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, svim delovima naše zemlje. 13:27, evo, stiglo mi još nekoliko poruka vezano za ovaj četvrtak i vidim da vam se zaista sviđa ideja da slušamo muziku iz određenih filmova i serija. Neću jel moći svima da ispunim želju da već sledeća emisija bude posvećena onome što ste vi izabrali, već ću gledati onako da bude to hronološki kako bih sve ispoštovao, ali jako mi je drago što vam se sviđa ta ideja. I da, htio sam da kažem par stvari vezano za unutrašnju migraciju i za program u narednim danima. Ono što mogu da vam kažem jeste da, naravno, sutra je petak, družimo se uz soul muziku, to nećemo menjati tu tradiciju. U ponedeljak ćemo napraviti jedan muzički presek 2026. godine. Dakle, neki moj vrlo subjektivan izbor najinteresantnijih singlova u prvoj polovini ove godine. Ponedeljak je rezervisan za to. Ja ću biti odsutan u utorak, sredu i četvrtak. I u petak se vraćam sledeće sedmice. Dakle, ponovo slušamo soul i kada naši jednostruko nagrađivani radijski pregaoci odu na odmor, vrlo verovatno će, ne vrlo verovatno, nego mogu već da potvrdim, će to izgledati kao i prethodne godine. Dakle, ne sledeće nedelje, već one tamo ću raditi malo ranije. Dakle, imat ćete jutarnji program ne sa Daškom i Mlađom, već sa letnjim Varnjovom. Verovatno će to biti ne od 7 ujutru, već od 8. Dakle, kao prošle godine, ko sluša program zna o čemu pričam. Dakle, ne od sledeće sedmice, već od one tamo, unutrašnja migracija u letnjem terminu od 8 do 11 časova, ali ima vremena, još ću vam sve objasniti i još ćemo se sve lepo dogovoriti. Idemo u nastavku da slušamo ovako, Izje Stradlina, pa što da ne, imao je par interesantnih singlova kad je napustio Ganse i ovo je jedna od tih pesama.

Skupština Republike Srbije će nastaviti da radi. Mi imamo posao koji moramo da završimo. Mi moramo da pomognemo našim poljoprivrednicima i da im otvorimo dodatno tržište Egipta. Mi imamo posao. Srbija se gradi radom. Sedite da radimo. Sedite da radimo. Ovako, Srbija nikada neće pobediti.

David Bowie i Modern Love sa izuzetno cenjenog i komercijalnog albuma Let's Dance, pre toga Izzy Stradlin. Opozicioni poslanik u Skupštini Srbije Radomir Lazović, ko predsednik Zeleno-levog fronta, ocenio je da izmenama pravosudnih zakona na predlog poslanika SNS-a Uglješe Mrdića, donetim pre 4 meseca, je načinjena velika šteta, ne samo odnosu Srbije sa evropskim institucijama, nego i u funkcionisanju domaćeg sudstva i tužilaštva. Da li će to biti moguće nadoknaditi u nekom brzom roku, ne znam. Radi se o ozbiljnim slučajevima, suđenjima i procesima koji su otvoreni, a vi vidite da je ovde vlast spremna na sve samo da zaštiti svoje funkcionere, da ne bi odgovarali pred sudovima, izjavio je Lazović sa televiziju N1. I na obi nadovezao još jednu vest koja me jutros sačekala. Vrhovni savet tužilaštva je u svoju odluku da se troje tužilaca upute, odnosno vrate, u javno tužilaštvo za organizovani kriminal na period od 3 godine, a radi se o sledećim tužiocima: Ireni Bjeloš, Aleksandru Barcu i Borisu Majlatu. Bjeloš se upućuje od sutra u tok na period od 3 godine, odlučeno je sa 9 glasova za i 1 uzdržanim, a ista odluka doneta je i u slučaju tužioca Aleksandra Barca. Za upućivanje Borisa Majlata u tok glasalo je 8 članova saveta tužilaštva. Zašto je ovo bitno? Pa usled primene Mrdićevih zakona tok je bio ostao bez 4 tužilaca, uključujući i ove koji su sada vraćeni, a oni rade izuzetno bitne predmete. Irena Bjeloš je vodila predmet Konjuh o zapleni 5 tona marihuane, dok je Barac tužilac u predmetu Nastrešnica, tako da verujem da je ova odluka Saveta tužilaštva negde u vezi sa ovom ujdurmom i raspravom vezano za Mrdićeve zakone. Slušamo sastav Rebel Star i Anđeli.

Pesma koju je napisao Izzy Stradlin, Guns N' Roses i 14 Years. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Četvrtak imali smo i segment posvećen muzici iz filmova, odnosno serija, a sutra će naravno izdanje ovog radijskog programa biti u znaku soul muzike. Ponovit ću sutra još jednom, dakle najavit ću neke promene od sledeće sedmice, sada vas ne zbunjujem, ali u svakom slučaju tu sam sa vama i u narednom periodu. Vidimo se, čujemo se, naravno sutra u 11 časova za kraj. George Harrison, Art of Dying. Ćao.

0: na ivici ofsajda.
1: Ista se sad čak i setili sveće da donesete i da čestitate fudbalerima.
2: Dobro veče.
3: Ja ne znam da, znači,
2: ali ne mogu da verujem, znači ja mjesec dana ne zapamtim da je dan, a ne noć.
4: Eto
2: veče,
4: da.
2: Stari, šta god.
4: Dobro
2: se čuje.
4: Dobro je. Danas ćemo se menjati na miksetike, ćemo da leteće izvane prvo. Danas nema Stefana.
2: To će biti novina na sljedećem svetskom prvenstvu.
4: Da, danas smo bez Stefana. Stefan imao neke neodložive obaveze, težak je život privatnika, tako da će sljedeće mjesece tu biti Stefan sa nama, ali evo čisto da Stefan je otvara, kako to da nazovemo, to je kafić / mjesto gdje se prodaju one kartice. Kartice, to su mi rekli da kažu. Ako ne znate šta, meni su objasnili, znači kao nisu sličice nego kartice. A foraju tome da, kao ono baseball cards, to znači, znači na tu foru valja za sve i svašta, tako da koga to zanima može doći, u subotu je otvaranje, a bit će i mene tamo u narednih mjeseci i po dana, tako da možemo se družiti. Danas sa nama, danas je bratska emisija, imamo bratski par Stojacki i Bojić. Tako da, naravno koga ćemo zvati prve nego svoje.
2: Tako je.
4: Tako ćemo sa njima pričati malo o toku, o prvom kolu i uopšteno o prvenstvu i o svim stvarima oko prvenstva koji Boga ima dosta.
2: Ima da, svega svačega, i onda ćemo za kraj imati jedan mali kviz za naše goste, malo i kad su već zvali braću da ih malo i osramotimo.
4: Tako je.
2: Ne može drugačije, da.
4: Da.
2: Za početak ćemo slušati želju muzičku za Bojana, ali tako? Mighty Oaks.
4: Aha, Brother. Da, može, uživajte.
0: Na ivici ofsajda.

0: 11 minutos do primeiro tempo. Sócrates. Vai tentar lançar Zico. Zico com o Gentili. Grande lance de Zico. Para Sócrates, invadiu, pintou, atenção, bateu. Gol!
1: Brasil!
2: E, evo nas nazad, tu smo Mateja, Bojan i ja, da malo ovaj, vidimo, prvo, zapravo možda najbitnije pitanje, ste imali neku euforiju za ovo prvenstvo, neko ono, makar iščekivanje, ono, ili vas se radovalo, makar u posljednjih mjesec dana.
3: Da, pa evo, prije svega dobar dan, jel?
2: To je,
3: evo. Treba da se kaže. Hvala na pozivu, jeste malo nepotizam bio zastupljen, ali valjda ću nešto moći da doprinesem ovoj emisiji. Ja onako nisam imao neku euforiju, generalno ovaj broj ekipa ne podržavam, tri domaćina isto, generalno dosta sam kritičan prema svemu ovome, ali ajde možda nešto prvo optimistično da neko kaže pa ću ja posle da mračim.
4: Pa mislim nisam ni ja bio euforičan, mislim definitivno najmanje za bilo koje prvenstvo koje sam ikada gledao, ali mislim kako je krenulo, iskreno, obradovalo me, da, ne mogu reći. Što se tiče broja ekipa, čak mi se više gledam to pozitivno nego bilo šta, kao zanimljivo je gledati taj Cape Verde i Curaçao koji, eto...
2: Pa da, da što se to... mislim, meni, kad smo radili prošlu emisiju iz prilike, kad je bio intervju sa Tomašom i sve, tu me je uhvatilo. Kad smo radili ona predviđanja, pa pomijenili fantasy, to kad je krenulo, tu. Pre toga je bio pozornog, da, bit će prvenstvo, gledat ću, ali pitanje koliko... Pogotovo i zbog termina i svega. Međutim, kako se to ono, počelo malo kuvati, mene malo uhvatilo, tako da okej. Okay. Da, što se tiče tih, kažem, broja ekipe, meni je to okej, okay, šta ja znam, nije mi to toliko, nije mi problem da igraju, ne znam. Eto, čak i za Cabo Verde koji kao, eto, oni tu, šta će oni tu. Cabo Verde bio prvi u svojoj grupi, svakako bi igrali, tako da to mi je okej. Okay. Jedino to što ti kažeš, tri domaćina, to je malo bez veze. Kanada i SAD,

0: Meksiko, mislim, ok, ajde, naravno, Meksiko i ove dve ekipe uspevaju da se kvalifikuju, ali to opet problemno je, znači, da oni imaju direktno mesto i sad njihova konfederacija ima još neka mesta, to onda malo, znaš, nije mi, drago mi je što je Curaçao na prvenstvu, ali opet, da jedan domaćin, vjerojatno bi bilo, da. Moglo da se smislenije sve, da.
1: Slažem se, ove, jeste, zanimljivo je, ne mogu da kažem, jesam ja malo jel, se zapalio sad kad je krenulo, ali generalno, onako, ja sam od njih ljudi što veruju da je sve bilo bolje nekada. Ja na te broj 32 stano je meni to bilo onako optimalno. I to kako ja pratim je tako od 98. kog sam shvatio, pa tako da mi to baš bilo, ne, navikao sam na to. I ne volim to kad je tako nešto, tri četvrtine, dve petine i to prolaze dva, pa ovaj sezon im ukršta i
0: to. Da. To se meni zapravo ne sviđa, što to sa trećim mestom, malo mi onako, da.
1: Ali da, slažem se da je bilo dobra utakmica, tako da, okej.
0: Okay. Da, pre nego što je počelo samo prvenstvo, imali smo naravno dosta nefutbalskih dešavanja i vesti vezano za domaćina, jednog domaćina. Stvar sa vizama, videli ste to, brojni futbaleri,
2: sudija.
0: Sudija jedan i Somali ni uopšte nije mogu da dođe na prvenstvo. Potpuno mu je bila viza, na kraju, ne znam, nešto mu je UEFA dala neko kao utešno narod da sudi, ne znam, neki super kup. Kao čisto bilo pozornik kad su ovih, ajde, ono. Ali meni je jako dobar kontrast snimak dočeka, ne znam, futbolera koji sreću u Ameriku, koji ono kerovi ih njuši i pretresaju ih. A ovamo u Meksiku, ono, sa ples, igra, muzika, znači dva sveta različita.
1: Da, tu sam onako manje, više sam se bio fokusirao na ove ekološke aspekte i ovo što sam rekao za tri domaćina i to više sam mislio najdeo što, ako sam dobro razumeo, ove neke utakmice se igraju, tipa, ne znam, dve utakmice, ne znam, bojma, Los Angeles, pa onda Houston, pa Miami menjaju ono mesto gde igraju u toku grupe, što mi je stvarno sve vrlo neobično i ne podržavam, a što sam nešto da ovaj Infantino mora da stigne, ne znam, 12 utakmica.
0: Da svakom drugom prenosu
1: je
0: čovjek.
1: Da, tako da u kontekstu zagađenja i svega da je ovo će biti kao nešto olako, milestone. Pa,
0: da, već je Amerika dovoljno sama, na primjer, ili čak i Meksiko je velik. Da bude putovanja, a ne još ovo, mislim, da to malo. Da, bilo je, ne znam, slučajeva, mislim, može najupečetljivije ovo sa Iranom, koji ne može da bude čak u Americi, nego futboleri moraju da budu u Meksiku.
1: Da, dođe od igra i vrati.
0: Dođe na danu utakmici i vrate se odmah, tako da to je baš ovaj. Čak jedan igrač ima vizu za jednu utakmicu, za jedan dan. I ne znam sad da li će igrati drugu utakmicu, znači, kao, da li će moći biti u protokolu, tako da baš ovaj. Ne znam, nije mi jasno zašto si domaćin svjetskog prvenstva, ako su ti problem da primiš kao goste, to je baš suludo.
1: Slažem se, ali eto, nekako ide, gura se, i to si dobro rekao, ta balans uvijek postoji, očigledno, u kosmosu, pa koliko Amerika zateže, toliko i
0: popuštaju,
1: pa da, ide nekako, kreće se.
0: Sreće nam je daleko i skupo svakako, pa ne idemo da gledamo, ali karte bi isto bile baš paprene, tako da, ali ovaj da su besplatni ulazi opet ne bi bilo ono kao šta mi znači, ali da, onaj ko je, mislim imamo neke priče, ne znam, ljudi prodaju kola da bi išli, ali opet, što si toliko lud, brate, da ideš da, znaš kao.
1: Da, čitao sam da jesu neko baš skupe karte za ovo prvenstvo, odnosno na prethodne, da je baš neka velika razlika.
0: Da. Da, a ovako što se tiče ovih novih nekih pravila, kako vam se to čini?
2: Četvrtine?
0: Ne, ove četvrtine, da, i ovo sa onim odugovlačenjem i svim tim oko izmena i auta i svega toga.
2: Pa, mislim, nemam neki pretjerani komentar, to mislim da ne utiče previše na igru, pogotovo ako baš ne obraćaš pažnju na te posebne trenutke da... Samo dok gledaš utakmicu nećeš ni primetiti te posebno koliko su problema pravila. Mislim da još nije bila neka velika situacija koja je izašla iz toga.
0: Jedino ove četvrtine.
2: Da, četvrtine, da. Mislim, one su već par puta, kako sam ja gledao, prekidale momentum nekih ekipa. Sada...
0: I bile kao...
2: Da je to, Cape Verde igrao protiv Nemačke, da su zaleteo baš pre tu. Mislim, izgubili su 7-1, verno bi izgubili svakako, ali mislim da je taj prvi prekid...
0: Da, i ono, isecka, već, ono, već imamo kao priča sa Varom, kao da secka igru, sad još imaš i... 3 minute obaveza se stano, kao, baš bukvalno jedan penal za VAR da se gleda.
2: Po poluvremenu.
0: Sigurno, kao, to isto malo, bez veze. I meni su suludo što ne postoji neki uslov, na primjer, ta temperatura, ta vlažnost vazduha, ta ne znam šta god, to doba dana. Ono SAD kad igrao 22-3 stepena i oni prave 3 minuta pauze, mislim, to je baš suludo. Ali oruda, mislim, to je amerikanizacija, jebi ga, prvenstvo.
1: Pa naravno, slažem se ovdje sa Mateom za te stvari, da nisam nešto primetio za te aute i za izmene da se dešavalo. Možda jedan, dva auta, ono, da su bila, da sam ja vidio, vratno bilo više, ali nisam nešto skontao da
0: mislim
1: to kao remeti.
0: Mislim da, ne znam za aut, znam da je bilo da su striktniji za povredu. Bilo je zau, da, ali za striktnici su ona stvar za kao ako si povređen na terenu, da moraš da izađeš sa
2: njega.
0: Da, to je bilo.
2: To se dešava.
0: I to meni je okej. Okay. Mislim, to me ima smisla, pa, nije nešto se puno dešava, tako da je tamo ne remeti puno, a ima nekog smisla. Naravno, golmani su tu izuzetci, što opet ima smisla, tako da te neke fudbalske izmene su meni skroz na mestu. Ima ta lopta koja je nešto, ima nek, se puni, ste to vidjeli? Lopta se puni na, ne znam, može, ne znam koliko, 20, ne znam koliko, nešto puno sati može, ali izdrži, mora da se puni. I ona u sebi ima neki senzor, neka čudesa, to je, mada ajde, gol tehnologija već bila, ali to može da se vidi. I može da se jako precizno vidi da li je da neko pipa loptu. Naprimjer, sad kad je bilo neki situacija da li bio offside, oni su bukvalno gledali otkud se srca lopte, bukvalno kako linija, kao EKG, i kao skočila je u tom trenutku, znači da ovaj zakačio ono 17. deo sekunde, i kao, znači nije offset kad je ovaj nabaci, nego kad je ovaj zakači, i on, to jest ne gleda se tad, i nije offset, i to vrlo brzo je bilo, tako da...
1: A onda na korak smo toga da Infantino navodi loptu kad Messi šutne, da može
0: da
1: stavi vrašlje. Da, tako da, jer jedno mi žao sudija je, mi sad imaju više obaveza, mučenici pa moraju to i da broje sekunde i da kao u boksu, ono.
0: Da.
1: Tako to mi je žao, ali slažem za ovu pauzu da je potpuno mene, stvarno me to provocira i to je taj deo koji se menja, koji mi uopšte, mislim, ni var ne podržavam, a pogotovo te pauze, ok mi je to ako je tako temperatura, napravi dve, ono, za poluvreme, mislim, var
0: nije
1: prožive, ali... To se iza toga se krije, jel, ono, marketing i to, ali onda mi, mislim, bar reci je, mi to pravimo da bismo, ne znam, pustili reklame, pa ajde.
0: Pa da, i onda, mislim da bi ljudima manje smetalo, sada su to najbolje kao, bit će zbog TV, zbog ono, televizijskih prenosa i reklama, dobro, brate, to radi, kao, nerviralo bi me, ali kao, znam šta, ovo je.
1: Smiješno, da, klimatizovano, juče sam gledao, nisam ni gledao, sam čuo da je bilo pod klimom, 22 stepena i ono kao...
0: Da, imamo čak i klimatizovane stadione, ali opet mora hidratacija, da. Stvarno neke su stvari, da. Ali ajde, što se tiče ovih nefutbolskih stvari, mislim da je to manje više to. Možemo u ovom sljedećem bloku polako krenuti sa utakmicama, ko je iznadio podbacio i tako dalje. Bilo je baš zanimljivih rezultata i utakmica, mislim da će imati o čemu da pričam. Sljedeća stvar koju slušamo je muzička želja za Mateju, Green Day, American Idiot. Tamo se malo i uklapa u domaćina.
3: A beži iz offside-a, pa profesore stalno ga hvataju.

0: Ovdje vidimo protivničkog igrača koji se u trenutku upućivanja lopte nalazi iza obrambene linije gostiju, iako se nalazi u samoj igrališnoj mjeđi, to jest u samom golu. Ovdje ni u kojem slučaju, ponavljam, ni u kojem slučaju nije riječ o zaleđu, to jest o nedozvoljenoj poziciji.
1: Dobro, je li se gledalo fudbala?
2: Da.
1: Jeste.
3: Hvala.
1: Kratko je rečeno. Da. Ove, da, znači, to je, da ja moram reći, ja sam pogledao sve. Neke do duše malo pasivno. Izvinjavam se na zvukovima koji se čuju, ali verujte, ovdje je jako vruće. I mislim da će nam biti sveća muka kad dođe jul. Još mjesec i pol dana, znači mislim da ćemo posljednje misli raditi. Ono, u tople su sigurno, sad šta ćemo još skidati, to ne znam. Ali, ovaj... Da, 24, to je 24 utakmice, tako da mislim da u životu nisam ovakav tempo udario, ali to sam teo prvo kolo čisto da vidim ko je kakav, a sad ću malo da ovaj, ima neko ko vas je, ne znam, iznenadio, ko vam je ostavio, ko je podbacio neki prvi utisci, neki igrači možda?
2: Šta je meni bilo zanimljivo za Južnu Koreju, od koje sam malo očekivao, pogotovo protiv Češke, zato što Južna Koreja uvijek igra tako da protiv fizički snažnih ekipa izgube. Ali sad šta su drugačije radili što nisu sad, ali imaju jako, jako visoku i snažnu odbranu. Ja baš sam gledao, sad je prosek, ja mislim njihove zadnje linije u visini 188, na prošle skupi bilo 181.
1: Porasli su.
2: Da, to je veliki skok i to se baš primijetilo se protiv Češke. Mnogo
1: mada
2: bolje
1: da,
2: igraju.
1: Ali si vidio, mislim, gol kakav su primjeni, ja mislim da to je recept. Južna Koreja jeste delovala, ja, ne znam, ovdje baš jako udara možda da nekako, ne znam što da radimo, da stavimo, da vidimo ležećeg policajca. Meni je baš za, eto aj možemo onda ići redom po grupama. To Južna Koreja, Češka, baš mi je delovalo, Česi su dali, jedan gol im je poništen, ali vidjelo se baš da je taj bukvalno ono kao out, taj brzi out sad koji mora, da je, eto, ja sva pravila koje sad FIFA za ovo prvenstvo sva podržavam, što se tiče svih tih stvari, meni djeluje da to sve ima smisla upravo zbog toga, mislim to se vidi zbog nadoknade. Nadoknada je tolika zato što nadoknađuju
2: mora obavezno plus 3 pounda.
1: Taj time out, ali generalno mnogo je manja i mislim da se mnogo više igra. Zanima me kako će biti kad dođe ove odlučujuće utakmice, baš da li će dati korner. Pošto ima i to, jeli, ako golman odugovlači, ne izvede se gol out, onda se daje korner protivničkoj ekipi. Baš da li će se to dešavati, to ćemo vidjeti, ali mislim da ovo za sada... Da, teo sam reći, češka reprezentacija imala out, koji je odmah brzo izveden, bukvalno centriran na glavu. I onda je i to je tako postavljeno gol. I onda mislim da, tu sam vidio da mi deluje baš da Južna Koreja, ako naiđe tako neku...
2: Da, mislim, to je za očekivanje od njih, generalno, istorijski prosvjetka prvenstva, oni... Uvijek igraju atraktivno, igraju brzo, lepo, napadački, ali to ih na kraju uvijek košta. Ali mislim da sada mnogo su snažniji nego inače, kao, mislim, fizički su mnogo spremniji igrači u toj ekipi. Tako da mislim da Južna Koreja može daleko da dogura.
1: Pa dobro, da. Eto, mislim da meni deluje, mislim, ovom pobjedom su vjerojatno obezbedili prolazak, ali vidjet ćemo. Šta kažete za drugu utakmicu, Meksiko, Južna Afrika, otvaranje prvenstva?
3: Ja nisam te gledao, ja se izvinjam slušalcima. Svakako, ja, onako, moj nivo znanja je negde, onako, kompenzovat ću ga nekim izjavama koje će bombastične, onako, malo zapaljive i kontroverzne, ali za ovu grupu ja sam očekivao da Meksiko stvarno ovdje izdominira, ali baš si mi ti rekao da si gledao tu utakmicu, da nisu nešto bili...
1: Ne, meni je od svih reprezentacija, sad ako ne računamo Curaçao, pošto mislim da je vidjet ćemo još kako će Curaçao izgledati, pošto i kad pogledamo nije bilo nekakvog razbijanja, što sam ja iskreno očekivao će biti, vidjet ćemo, ima još utakmica koje će da budu, ali nije bilo ono 6-0, 7-0, da je bilo, eto, to sa Curaçao, tako da, ali mi je generalno jedna od ekipa koja mi ostaje najslabiji utisak je definitivno Južna Afrika.
2: Apsolutno.
1: Ono je baš bilo jako loše i mislim da Meksiko, to što je pobedio 2-0, meni i Meksiko bio jako tanak.
2: Da, mislim, više je bilo toga što Južna Afrika baš.
1: Južna Afrika je jako loša i deluje. Mislim, lik je dobio crveni, mislim, dobio dva crvena, lik dobio crveni, udario šamar čoveku. Mislim, da. Kao, znači, ono, 2026. kamere su sve na tebi, ti lupaš nekom šamara i misliš da niko neće vidjeti. Mislim, baš je delalo kao neka banda pokupljena sa ulici, kajte tu sad kao. Da. I deluje mi da će Južna Afrika baš su jako loši, tako
2: teško,
1: da...
2: Teško, mislim, trenutno gube, da. Ja mislim.
3: Je, baš ja pratim, da ba nešto ne...
2: Tako da teško da će oni bolj vidjeti.
1: Aha, znači, Česi vode, sada, dobro. Ja. Dobro, pa to sam, da, to i očekujem, vidjet ćemo. Dobro, možemo na B, grupa B, dobra stvar kod ovih... Kad dođemo do ovih viših grupa, tamo ćemo naučiti koje je 9, 10, 11, 12 slovo na pamet u engleskoj abecedi. Ajmo odmah od Kanade i Bosne. Kako je to vama delovalo? Mi inače, posle kad se završi utakmica, idemo da gledamo Bosnu zajedno.
3: Pa ne znam, neko stvarno deli mi da ovo nerešeno jeste bilo najrealnije. Onako, Bosna na momente meni delo da ima neki potencijal, ali mislim da je nekako defanzivno nešto, bar meni delo da su mnogo tu bili šuplji, sad vidjet ćemo, oni neki u napadu, ja ne znam te napadače Kanade, ali su delovali stvarno vrlo ozbiljno, tako da, aj vidjet ćemo, ja bio malo oprezan sa njima, pogotovo što ovaj Katar je meni stvarno bio vrlo simpatičan, tako da, onako, zanimljiva grupa sad ispade. Posle ovih prvih rezultata, tako da sve je moguće, čini mi se.
1: Pa, ne znam, ja nije, ja sam iskreno bio poprilično iznenađen sa time kako su generalno i od ljudi s kojima sam pričao, ali prvenstveno to kao ono prognoze nekakvih bivših fudbalera ili kao nekakvih novinara, eksperata ili što god. Koliko su nekako Bosni dali baš jako male šanse.
2: To sam ja teo da kažem.
1: Ja sam mislio da će Bosna da dobije.
2: Da, ja sam video kvote na početku. Tako mi se da je Kanada bila upeljivi favorit. Što ja sam očekio, ja sam gledao tu da su kao Bosna mi bila favorit. Zato očekio sam više od njih nego od Kanade. Sad na kraju nerešeno jeste bilo realno, a možda je po igri jeste Kanada bila malo bolja, pogotovo u drugom poluvremenu. Ali, na, mislim, ujednačene su, ako nisu ujednačene, mislim da je Bosna bolja, ekipa ima bolji sastav. Tako da, te pa, neke prognoze su i mene iznenadile.
1: Pa ja iskreno, da, meni je delo da je nekako pametno odigrala Bosna, dali go odmah na vreme i da, fantastični baš pravi, jeli kao rekli smo već navijamo za Bosnu, pravi bosanski gol, jeli da, kako je išlo, da Hrvat centrira, Bošnjak nabacuje, a Srbin zabija. Imali smo čitav.
3: Lepo, da.
1: I stvarno, da, ja sam bio prvo iznenađen, da Bojan, ja smo gledali utakmicu zajedno kada kao da nema Džeka i kao igra Lukić, kako igra Lukić, on je igrao samo, sad igrao u pripreme, nije mu igrao uopšte ni kvalifikacije, ali eto, izađe taj čovjek i još je nešto, ne znam, imao neki ludački procenat dobijenih duela, ono, je li u igri glavom skokovima, mislim da deluje baš, mislim da on sigurno negde prelazi.
2: Da, verovatno
1: on je
2: od
1: igrača
2: koji...
1: Mislim da ćemo vidjeti još nešto od njega i Džeko koji je povređen, mislim da će se valjda i oporaviti. Mislim, ja samo moram da kažem, ja sam to već upozoravao i ranije na Demirovića, Bosna je imala šancu pri rezultatu 1-0, ono je stvarno bilo...
3: Aha, da je,
1: pravo. To je, tu sam baš jako se... Mislim, ja nije već onervirao od onog... od polufinala baraža, tako da mislim da Demirović baš dosta davi i nekako igra tako kao, mislim to ja zovem ono Marko Pantelić sindrom, taj moment kao da stalno nešto, svi su oko njega krivi, on ništa ne, i stalno greši, tako da.
3: Možda odbači čuvare, znaš, ima i ti igrači.
1: Da, nes. Dobro, Katar, Švajcarska, ovdje imamo prvo neko iznenađenje, dakle Švajcarci su poveli golom Embola iz penala, a Katar je dakle sam kraj posljednji, ono baš, mislim da je ono bukvalno posljednje sekunde izjednačio.
2: Ja tu utakmicu nisam gledao, uopšte ni kao snima kasnije, sad mislim rezultat jeste iznenađujuć, naravno, pogotovo posle Katara prošlo svjetsko prvenstvo gdje se baš nisu pokazali, da baš nikako nisu igrali. Ali, da.
1: Pa ne, mislim, ovdje nema što mnogo, generalno da, Švajcarska je povela, malo je kao tu igrala, ali ja mislim da isto i sa tim, tim izmenama četvrtinama, ovaj, da, to ćemo kad dođem kod jedne utakmice, mi za to pred kraj, baš ću imati posebno svoje mišljenje da iznesem po tome koliko je to kretenski. Ali ovaj, ali je delovalo da su se nekako opustili, samo su odrađivali posao i Katar na kraju to iskoristio. To mi je baš bila, tu sam negde video nešto što se posle dešavalo i drugim utakmicama, da kao ono na, ono na utakmicama Premier Lige, kada prvak, ne znam, prvak možda igra protiv poslednjeg, vodi 1-0, na kraju će da napada poslednji do kraja. Tako da to, je, to se vidjelo i sa Katarom, vidjelo se sa nekim drugima koji će biti tipa Uzbekistan što je radio. Tako da ovaj, deluje mi da eto, dakle, dva remije ovdje, prilično dobra situacija za Bosnu i Bosna koja sada je igra sa Švajcarskom večeras, a onda u posljednjem kolu igra sa Katarom, nadamo se da osigura to prvo mjesto. Idemo grupa C, Brazil-Maroko. Ovdje, dakle, Brazil-Maroko je završeno zlatom 1-1, Maroko je poveo poveo 21. minutu, da onda neki desetak minuta kasnije Vinicius je uspio da izjednači, to je ovaj, i to je bio konačni rezultat. Eto, konačno smo videli taj Brazil koji ovaj, pod Ancelotijem na nekoj kao velikoj sceni, kako to izgleda, kako se to vama čini?
2: Pa mislim, pre svega dosta ljudi je pričao o tome kako je iznenađujući rezultat za Brazil, kao da ispusti bodove, po meni nije uopšte, ja mislim, Brazil po kvalifikacijama je bio jako slab, oni su, mislim da su četvrti ili peti bili u svojoj, u kvalifikacijama za južnoameričkim kvalifikacijama.
1: Da, oni su se baš jedva...
2: Dok je Maroko, ajde...
1: I to su, mislim, kažem, Brazil je jedina reprezentacija na svetu koja je učestvovala na svim svetskim prvenstvima i mogla je da...
2: Bilo je šanse da se prekine taj niz sada. A što ste reći, Maroko jeste tehnički svetski, afrički šampion, mislim sad. Tome...
1: Meni nije, ali...
2: Nije ni meni, aj, ako ćemo tehnikalijama, tako da mislim, pa jedan nekako, realan rezultat po
1: pa meni. Pa meni, koliko sam simpatija imao na svjetskom prvenstvu prošlom za
2: da,
1: Maroko,
2: to je,
1: meni
2: gotovo,
1: nekako to
2: izgubljeno.
1: Pogotovo zato što neki igrači su isto tako se posle ponašali kao da im je to okej, okay, ali to je stvarno bez veze.
3: To se stvarno slažem, ali negde da je taj situacija bila drugačija, da je penal bio, da su rekli okej, okay, ajde odmah penal, da bi možda ovaj drugačiji šutmo i može bi svakako i dali gol, ali zaslužili su naravno da izgube sa takvim penalom. Ali isto se slažem za te simpatije da su, sam i ja isto izgubio, ali Maroko stvarno jeste odvijena reprezentacija.
1: Jeste,
3: da, prosto
2: u svakom slučaju, da.
3: A, tako da meni isto iznenadilo ovaj remi uopšte. Ja nemam neko očekivanje od Brazila, iskreno, to je jedna izjava moja da Brazil...
2: Što se tiče
3: finale, max...
2: Ancelotijevog tog sistema, ne sviđa mi se to uklapanje Viniciusa i Rafinha zajedno, mislim da to nikako ne može da funkcioniše. Ja bi... Ako bi njegov slomio bi Rafinju i stavio bi Paketu da igra malo ofanzivnije, mislim da Paketa baš ozbiljno za Brazil igra mnogo bolje nego za West Ham, za koji svakako igra dobro. Tačnije kako je igrao, sad više nije tamo, ali ovaj, da, mislim da ne mogu da mnogo toga da urade sa njih dvojicom zajedno, jer svako učenik u svoju igru nemaju nikakvu hemiju u napadima, a napadi su jako neorganizovani.
1: Pa da, deluje da, ali dobro mislim Vinicius je ono odradio je posao.
2: Da, kažem Vinicius, da kažem, ako bi jednog izbacio bi Rafinju na klupu i stavio bi tu paketu, ostavio bi ja Vinicius da radi svoj taj posao.
1: Pa da, meni mi
2: bez da mu Rafinja ulazi na put.
1: Meni je to nekako, da, mislim, ja vidim nekako prostor, nekako mi se čini da će biti prostora više za Tiaga i za njegov učinak.
2: No, da, mislim,
1: što, ali to ćemo
2: da, što se tiče Tiaga, jako loša utakmica.
1: Pa njegove, da, ali ja sam, meni na onoj onom simulaciji što smo radili, meni Brazil je li osvaja, ali ja sam rekao, moja iznimka je to, ako Brazil dođe do četvrtfinala, onda osvaja. Ja mislim samo da mora proći grupu 16. osminu,
3: ja
1: ako dođe do tad...
3: Ja mislim da neće ni
1: dotle. Ne znam, vidjet ćemo da...
2: Ne ulivaju mi neku nadu.
1: Pa meni tu Ancelotti.
2: Ancelotti jedino, da.
1: On mi deluje da otprilike, zato nekako mi deluje. Mislim, za ovu utakmicu i on je rekao, ja se isto slažem, mislim da nije neuspeh, nerešen rezultat protiv Maroka. Mislim da je to bilo kao, eto, ovaj, da se ne izgubi, pa kao polako posleće. Mislim i to malo kalkulantski gledati, gde se ide, kako se ide. Mislim da će to, jer Italijan je to čovjek. Jeste gledali, da, Škotska, Haiti, meni je Meni je jako drago što je McGinn dao gol, to moram reći, pošto mi on je baš strava igrač, tako da mi je ono bilo mi je drago što eto bilo mi je drago što je Škotska dobila, bilo mi je drago što je Haiti tako eto časno odigrao, nije poni, mislim kao bilo je baš lepa lep početak za njih.
3: Nisam to ni gledao, nisam ni znao da učestvuju u skidanju pre prvenstva. Ali gledam kako
1: baš... Se mora reći da Danilo je poslao poruku da ne oprašta tebi što nisi gledao, ne znam šta će sad reći na ovu.
3: Aj, aj. Evo mogu da kažem da mi je ova grupa simpatična jer se sećam, 98. to neću nikad zaboraviti, verovatno sastav grupe Brazil, Maroko, Škotska, Norveška. I
1: e, da, da, ovde sam, fali, da, Norveška, samo Norveška aj, fali, da, da, da.
3: A da, nisam stvarno gledao. Ni...
1: Je li tu bilo ono kad je Čiba dao autogol, da, pa te je postao omiljeni igrač?
3: Pa od tad je to Maroko, znači since 98. sam ih voleo i eto, do prošle godine.
1: Da, ja sam obožavao Mustafu.
3: Duga ljubav, ali eto.
1: Mustafu Hadžija. Šta je? Poruke. Dobro da Boće traži da mu se oprosti što nije gledao. Idemo dalje. Grupa D, aj odradimo još ove tri pa možemo jednu kraću pauzu. Amerika, Paragvaj 4-1.
3: Pa tu bi ja da izjavim da je mene Amerika stvarno oduševila. Da su oni dopinguju svi sad ako to smijem da izjavim ovdje, ali Amerika je meni odigrala nevjerovatno. Sa takvim tempom, čemu Paragvaj, ok, nije sad, ne znam koji on bio, nisam sad pratio te
2: kvalifikacije. Paragvaj je imao dobre kvalifikacije, da, Paragvaj, da, ja sam očekivao više mnogo
1: ali
2: Paragvaj.
1: Ali delovali su slabo.
2: Slaba igra.
1: Baš jako da. Slaba igra. Mislim da od Amerike, koliko je pumpa, ja sam im očekivao da će, zapravo meni je taj moment koji je bio, nekako deluje kao da tempiraju, oni kao da su vežbali sa ovim četvrtinama,
2: moguće,
1: mislim
2: da
1: su
2: da,
1: ovaj...
2: Da, da, da.
1: Mislim, je ovaj jedan gol su da, znači, njihovi golovi se daju na početku, evo sad pogledaj, da sedim ju, znači na početku utakmice, 31. znači posle te pauze i onda ide na kraju poluvremena i onda na kraju utakmice. Nekako kao deluje da
2: moguće
1: baš
2: da
1: gađaju, vidjet ćemo kako će to izgledati kada budu igrali sa Australijom i Turskom, ali kao, ne znam, meni da, zapravo je Paragvaj me iznenadio da je jako slavno.
3: Ja
1: to
3: iskreno...
2: Da, baš evo, neprijatno iznenađenje što se me da tiče Paragvaja.
1: Da.
3: Evo kažem, odvaliću isto, mislim da Paragvaj će da prođe kao drugi ovde i da on stvarno jeste dobra reprezentacija, da su Turci ovde bili stvarno, nisam gledao opet, ali mislim da je Turska stvarno podbacila ozbiljno. Ali Amerika, ja sam pre prvenstva mislio da će Meksiko biti taj domaćin koji će da ono dogura do kraja nešto, ali ipak sad mislim da će Amerika pa bačati finale ili tako nešto. Stvarno, baš su me oduševili.
1: Pa dobro da ja ne isključujem mogućnost da Amerika bude i prva u grupi, ali da može da ispadne od tog nekog treće plasiran, iskreno.
2: Moguće, sad, da.
1: Ali ja sad ne znam kako to ide, ako oni budu drugi ili treći, da li će oni igrati u Americi? To
3: pa to isto... kažem, sve je tako sad s ovim grupama i izmrljeno.
1: Da, to i da li će, da, koje vreme i što god. Australija je moram, eto, Australija sada dala Tursku 2-0, dakle, Australija mi stvarno iznenadila me.
2: Da,
1: ja sam
2: da
1: očekivao da će Turci, ne mogu reći, bili toliko loši koliko je Australija bila dobra.
2: A da, Australija je uzela svoje šanse da Turci nisu, dva jako, jako lepa gola su dali Australijanci.
1: Da, to je jedan da, najlepši golovi do sada, tako da fantastično.
3: Pa onda su potrošili svoju sreću, vjerojatno.
1: Pa ne znam.
2: Rećemo, mislim, ne, Ivan Golovat bilo je to, bilo je dobrih elemenata u njihovoj igre.
3: Šta, sad je vidno.
1: Pa mislim da naška Australija sad ide na Ameriku i da posljednjem kolu će igrati sa Paragvajem, ako se Paragvaj, ono,
2: ne ozbilje, da,
1: možda ima fine šanse grupa. Grupa E, Nemačka, Kurasao, najubedljivija pobjeda za sada na svjetskom prvenstvu, kažem za sada, pošto ćemo čekati, vidjet ćemo kako će još proći Kurasao, dakle 7-1. Eto, tu smo, sad ne znam koliko je ovo realno prikaz Nemačke reprezentacije, pošto dosta je bilo kritika na račun Nemaca, da li će, jer ovdje nisu prošli grupe naprotiv prethodnih nekoliko prvenstva.
2: Da, nisu.
1: Tako da, ono, bila neka bojazna da li, kako će to izgledati. Sad, izgledalo je dobro, ali to je ipak Kurasao, tako da, mi da će pravi test biti protiv, pa i obala Slonovače, a ja bih rekao ipak Ekvador je meni zapravo pravi test, ako mogu dati Ekvadoru barem, ono, gol više, ali da, mislim za Ekvador vjerojatno 1-0 je rezultat kojim se možeš nadati maksimalno. Tako da, ono, ne znam, da, to...
3: Ja se slažem se, teško to nije sad, ja, teško govoriti kad je tako utakmica sa tako slabim protivnikom, ali je to bilo, nisam gledao dugu utakmicu kojoj je mogao biti gol svakih 65 sekundi, u prilike, svaki napad su mogli da daju gol, tako da stvarno mi Nemačka
1: delovala. Da samo jedan iz penala, tako dakle, nije da igrali
3: su. Da, pa i stvarno su.
1: Lepi su, i bilo lepi
3: i tu još bilo i šansi preko toga svega. A ovo drugo nisam, eto opet, nažalost, pogledao, tako da ne bi mogo da komentarišem.
2: Ja još sam Nemačku bih rekao, mislim, da li je realan, nerealan prikaz, vjerojatno nije, ali svako će njima to značiti za momentum, za raspoloženje.
3: Ono, da, pa sigurno, pa ne vem da će moći, ja vidim da je isto po 7 golova.
1: Pa, evo, Obala Slonovače i Ekvador 1-0, meni je ovo baš bilo neko...
2: Da, ovo je bila dobra utakmica.
1: Bila je dobra utakmica, dobra borba.
2: Ekvador nije imao sreće, mislim. Da. Mogli su bi dosta navrata da...
1: Da gledamo u AC-u, pošto on ima neke... Šta si rekao? Ekvador do polufinala, da.
3: Aha.
1: To je njegova
3: prognoza. Za nije Kongo, ko je rekao Kongo?
1: Kongo je četvrt finale, da.
3: Aha. To da. Se slažem, ali daj doćemo na Kongo.
1: Ajmo još F, pa da... ajmo prvo ovo Švedska, Tunis 5-1. To je delovalo... Mislim da...
2: Baš,
1: mislim kao da. Švedska izgledala dobro.
3: Ja moram sad da izjavim, evo isto, meni Švedska, Belgija, Portugal, to će sve da poispada vrlo brzo.
1: To, evo, pa ja mislim da je moguće, ali da, mislim da je dobra stvar za Švedsku što je pobjedila sa dosta golova razlike.
2: Da, mislim...
1: I mislim da im je tu, kao da predosjećaju šta će da se desi.
3: Ali tu mi nešto da Tunis nešto tu ima interne neke probleme.
2: Da, trener je dobio otkaz tu.
1: Da,
3: ali sam čitao posle da su igrači ga nešto bojkotovali.
1: Da, tako da,
2: ovo mi još manje realna slika Švedske nego što je realna slika Nemačke, tako da mislim da Švedska stvarno nema šta da traži na svetskom prvenstvu.
1: Ne, to se slažem.
3: To je baš bedno.
1: Meni je samo drago zbog Potera, pošto mi je on okej lik. Ali mi je generalno ovo, da, to kao ekipa da. Koja je tako proučena.
3: A to kad sam ja da je... Izvolite.
4: Da, zanimljivo je za ovaj Švedsku, onaj Ajari, on je... Tata mu je iz Tunisa, majka iz Maroka. Da, on je dao prvi gol za Švedsku, nije se radovao još kao pokazano kao
1: za drugi se radovao.
4: I onda je peti gol dao, lepši gol. Ja bi, sad nije lep, oba su bila dobra gola.
1: Lepi su goli,
4: da. I onda se radovao kao da je osvojio svjetsko prvenstvo. I sad ne znam da li je to zato što je ovo prvi gol za tatu, drugi za mamu, Maroka, pa znaš, valjati.
1: Ma meni pa deluje da je, a meni deluje već, brati, definitivno je gotovo, tako da mogu sad da se radujem. Eto, pukla je petica. I možemo, do sada najbolja utakmica, možda i najbolja utakmica, verovatno, prvog kola, Holandija, Japan 2-2, to je bio poprilično dobar
3: futbol.
1: Ja tu
3: čisto da iznemiram Danila, tu sam gledao prvo poluvreme. Tako da sam propustio sve ovo,
1: sve
3: ali,
1: propustio.
3: Ali pogledao sam poslije malo neke highlights, ovaj golove. I ja sam onoj, kad sam radio tu simulaciju prvenstva, nakon vaše inspirativne emisije prošli put, ja sam tu Japan stvarno, pa u polufinale sam ga dogurao, tako da, eto, to isto... Imam, ne znam, nešto mi je s Japanom, ovo prvenstvo, oni mi se baš sviđaju, ali eto, ajde vidjet ćemo. Možda sam pretjerao, ali šta sad, eto, da kompenzujem, kažem, ove druge aspekte.
1: Pa da, Japan deluje stvarno.
2: Deluje stvarno, bilo mi zanimljivo taj njihov drugi gol, kao Japan daje gol glavom Holandiji.
3: A to jeste, to... da.
1: Ne prašta Danilo. Da, Japan delo je baš jako dobro. I ja nekako, pošto je bilo sad to kao kako će proći Holandija, kako to sad izgleda. Mislim, holandska odbrana kad pogledaš, izgleda mislim, imena fantastično.
2: Da, mislim, nisu oni toliko lošni i bili defensivno po meni.
1: Samo... Ali meni nekako u holandskoj ekipi fali ta neka desetka, toga nema.
2: Da, nemaju neke kreativnosti nema, tu. Da,
1: to ali, je,
2: mislim, čak ni napad, ništa posebno. Ajde, mislim, Gakpo zna igra dobro za Holandiju. To...
1: Za Holandiju, da.
2: Za Holandiju,
1: za Holandiju da.
2: Da,
1: to moram ja reći, da ovo je za Holandiju, da. Dobro, ajmo sad, uboga mi, dosta smo mi ispričali, možemo posle ovih šest sljedećih grupa, možemo i brže to, da. Sada slušamo, poslušat ćemo, Čačemi, Copacabana, Oliver Dragović, jesi šta mi je.
5: Prekvača Safet Sošić, ne sam Safete!

0: Idemo G, Belgija, Egipat. Ovdje smo imali malo postzlatna generacija Belgije, deluje da je isto također, mislim neće moći čak ni taj pridev nikad opravdan da opravda, tako da mi je djelovalo da, ne znam, do njega sam bio iznenađen, ali da, Egipat je djelovao sasvim solidno.
1: Djelovao sam solidno, mislim, Belgija je po meni očekivano loše igrala. Mislim, Deketelar se baš nije slazio trenu. Uzbili smo kada je Lukaku ušao, on jeste i prouzrokao.
0: Lukaku je odmah, da, on je da, i zaslužen za taj gol.
1: Mislim, posle 3 sekunde ko što je ušao je bio gol, koji prvo sam izgledao njegov, a bio autogol, svakako je po njegovoj zasluzi je taj gol pao. I generalno je Supolji igrao, jer kako je on na terenu. Ali da, mislim, igra nikakva.
0: Mislim da će ta stvar biti da će on, jako, da, Lukaku moće morati da igra. To je
1: morat će onda startati, da.
0: On mora da igra, ako nešto misle i uraditi, jer Iran i Novi Zeland
1: po meni,
0: nisu uopšte mesu.
1: Meni je najbolja utakmica.
0: To meni je zapravo, da. Zapravo meni je kao Holandija, Japan, to je nekako se očekivao se biti dobro futbol.
1: Ali ne, zašto? Meni je ovdje bilo 90 minuta dobro futbola. Ova Holandija, Japan, prvo poluvreme mi je bilo toliko zanimljivo. A ovo je 90 minuta stvarno, mislim.
0: Jest. I ja moram reći da sam iznenađen, ja sam stvarno, što se vidi po mojoj fantasy ekipi, stavio maksimum Iranaca koliko je moglo. Jedan od njih je dao gol. Al me Novi Zeland iznenadio. Zato što je bila ta varijanta da je Novi Zeland kao baš najslabija ekipa, oni kao ni sa kim i ne igra. No, to tako uvijek i bude. Oni nekako stvarno su bili, pogotovo Justy ili koji je dao da
1: mislim i Chris Wood generalno kao u toj ulozi targetmana.
0: Da. Mislim da Novi Zeland je sasvim, mislim da Novi Zeland i Novi Zeland i Iran imaju
1: i rezultat je bio 2-2, moglo to biti 3-3, 4-4, to je baš bilo šanse za šancom sa obe strane. Da.
0: Pa da, jedna od boljih utakmica. I iznenađujuće dobra utakmica, nismo očekivali. No, mislim, ove dve ekipe su došle da igraju fudbal na prvenstvu.
1: Ja sam to stao, Aleksandar je rekao kao da li ostati budan za ovo 0-0. Rekao, ja ću ostati budan kao pa ako ne zaspim, jesam zaspao na poluvremenu, odgledao sam drugo poluvreme ujutru, ali utakmica stvarno prijatno iznenađenje.
0: Da, i moram eto da Vesti to je pričao kao koja je sad situacija sa Iranom. Iran igraće sljedeću mislim kao Iran ima tu veli situaciju da dolazi vamo u Ameriku, a da je smešten u Meksiku. Ali nekako mi djeluje da će to njih, mislim da će baš onaj moment kao stari persijski inat.
1: Pa baš to kao nije se primetilo kao ti psihološki efekti negativni kad su igrali, više se osjetio taj neki revolt kao da iz inata sada igraju tako kako igraju nego bilo što drugo.
0: Pa da, vidjet ćemo.
2: Pa mislim da njima motiva stvarno ne fali.
0: Ne, to je...
2: Ali ono, odoliva svakako, da.
0: Zanimljivo je to što imaćemo da Egipat i Iran treće kolo, tako da ako ne, to će biti zanimljiva utakmica. Idemo na H, ovo negdje bilo kao možda najveće iznenađenje, da Španija prvo nije razbila Cape Verde, a onda ni uspada da gol.
2: Da.
0: I ova utakmica mi zanimljiva, sam baš pričao sa dosta, da je baš znam da su da je to su tako, to je tako svetsko prvenstvo stvar, da imaš baš taj moment, dođe ekipa koja ne može sada tu da svakviče s vama, ali može se brani, a boga mi jako pametno se
1: brani. Ali brani su lepo, brani su se bez, nisu se prljavo brani, nije tu bilo prekršaja, da li su, koliko su napravili, su jedan faul, ja mislim, ili tako nešto.
0: Da, mislim da su napravili, zato što su jako pametni.
1: Pametno
0: jako
1: bilo.
0: Pametno, odlično postavljeno, odlično postavljeno odbrano, jako ono gusto je bilo ispred gola. I to samo pokazuje, to je baš ono recept, eto, ne znam da li, dobro sad ne više, ali kao ne više Guardiole, ali za te vaše tika taka zajebancije, evo ovako može da se igra.
2: Da,
0: pa onda ti igraj ti bez devetke, igrajte sa svojim lažnim glupostima, lažnim devetkama, ovako lepo postavi, pa ti Jara nemaš nikada ti volim.
1: Pogotovo to, mislim, Španija ih je pocijenila, vidjela se po sastavu da Nico Williams i Jamal nisu startovali tu utakmicu. Mislim, kad pogledaš ofanzivna linija Španije, Gavi koji ne radi ništa na terenu 90 minuta, Torres kojem treba 10 šanse bi dao go i Oyarzabal da će... koji nije taj Oyarzabal od pre 4 godine. Da, mislim,
0: mislim da je poslije kada je Jamal ušao...
1: A nije, da, nije se nije on nešto, da, ali vjerno bi bilo to drugačije su svi oni startovali.
0: Pa, moguće, moguće, ali bi, da, mislim, to je sad isto kao to imesto da faktor jeste da, da dosta reprezentacije došlo sa nekim, neke zvijezde, igrači su povrijeđeni, da, da, tako da...
1: Mislim, vidio sam ali, Rodrijeve komentare posle utakmice da kritikuje Kurasao što igraju defanzivno...
0: Kapivetu.
1: Kapivetu, izvijem se, da. Čista glupost od izjave, kao...
0: A mislim kao, pa kako da igraju?
1: Kako, neće napadati.
0: Oni su gledali proti Srbije kad su igrali.
1: Moguće da su mi prvi plan na osnovu te utakmice. Ali da, mislim, i golman njihov, eto, 40 godina ima sjajno odigrao. On je postao profesionalac sad. 25.
0: Tako da, to je genijalno. Ne, meni je super.
1: Da, jedan faul su napravili, potvrđeno.
2: Da, ali generalno, stvarno... Španija, ja ništa to nisam video. I uživao sam u tome da vidim da ništa ne mogu da urade.
1: Da.
2: Tako da tu se slažem da može ovo da se ono, kopira i da prosto tako se pristupi tim ekipama koje ovaj, tako sa loptom vrte se u krug.
0: Pa ne znam, sad, mislim da je sreća Španije što igra sa Saudijskom Arabijom i Urugvajem sada sljedeće utakmice. E, ovdje mi je bilo...
2: Ne znam šta se desilo sa Urugvajem, ja naravno to nisam gledao.
1: To taj. Sam gledao, po meni najveći problem je koliko je Urugvaj, ima stano lenje izgleda na terenu, da oni su svaki napad gledali, samo što prea završe, nisu nikako tražili rješenje za Saudijsku Arabiju koja je jako, jako energetično kao kontrastu. Ali da, mislim da je Bielsa malo, da je njegova filozofija zastarila za fudbal, da više ne može tako da, pogotovo protiv neke ekipa koja će se fizički braniti kao Saudijska Arabija.
2: Pa onda neće biti dobro ni protiv KPVR.
1: Teško će, da, to ja baš gledam sad kako će, kako će njih da otvore ako nisu mogli Saudijsku Arabiju.
0: A sad dođi vamo, ne znam, nešto sam teo da otvorim, pa sam se, ne znam, čekaj, možda
2: sam zatvorio.
0: Da mogu da se vratim, ne mogu. Ajde dođi, molim te da mi se stavi ovdje. Otvorio sam, teo sam da otvorim nešto, pa sad ne znam da se vratim nazad. Da li nisam, te mislim, jedan od tih tabova, ne znam koji je. Da. I mi samo otvori vamo prvo kolo. Pa da, meni deluje da standardna varijanta sa Bielsom je da na početku bude sve super i bilo je ga on kada je došao, on je ugasio vatru, sve je sredio namjesto i onda kao to, a onda posle kreće ovaj
2: kad onda nešto posle... očekuješ od njega onda nešto.
0: Pa ne, nego mislim da više taj moment ima kao da ima kao određeno vrijeme igrači mogu da prate taj moment, a onda posle kao...
1: E i to što on igra taj specifičan fudbal i posle nekog vremena se rivali priviknu, znaju već kako će onda igra i
0: pa da.
1: Kako da igraju protiv toga.
0: Pa zato mi je zanimljivo, bit će mi ono zanimljivo kako bude igrali Španija i Urugvaj, otac tog njihovog fudbala koji oni igraju, dakle, mislim, svi i Guardiola, pa i ne znam, Guardiola, da radite kada ne čujem, ali Enrique, kao svi su učili od Bielsa, samo što je Bielsa te stvari radio sa nekim drugim ekipama, a ne... Na način, tako da ajde vidjet ćemo kako će to izgledati. Grupa, sada dolazimo u ova atipična slova. I, Francuska, Senegal. Mislim da smo svi navijali za Senegal, ali eto...
2: Ja sam za Francusku, ja se izvinjam.
0: Pardon.
2: Meni su, ja sam njih tipovo za prvake, pa...
0: Aha,
2: pa
0: dobro.
2: I volim Francusku, što da radim.
0: Pa ja ne znam ni Francuze koji su navijali za Senegal, tako da oni.
2: A dobro, verujem, da. Ali meni stvarno, Senegal je dosta dobar, mislim da će biti drugi ovdje sigurno. Ali Francuska, ne znam, onako, koliko treba oni odigraju.
0: Nevjerojatno je on prejaki.
1: Da, prvo poluvrijeme Senegal je igrao vjerno i bolje od Francuske.
0: Jeste.
1: Imali su neke šanse, nisu ih uzeli, na kraju je Francuska čisto na te individualne trenutke, to ono kako Lisa možda doda preseče sve, kako Mbappe možda zabija, nego
0: nego Mbappe, a to da, je baš mislim, bilo
1: to,
0: baš
1: ko... to protiv takvih mislim, stvari ne možeš da i ništa mislim, da uradiš.
0: Prošlo 8 godina, meni je Mbappe kao konstantno ko neki klinac, uopšte ne mogu da ga, da ga kao ovaj,
2: kako on
1: ima? 27 već je.
0: Pa ima da, sad je kao, mislim, to je gol je baš ono čače, daj lanu loptu, daj, evo, razvuko je lepo, udari brašnik od čao.
1: Pa i sve njega to, Lisa, to je za prvi gol kako asistencija, mislim, protiv toga ima stao Senegal, ne može, mislim, nije neki pa ne može ništa protiv takvih trenutaka.
0: Mislim da imaju jako mnogo opcija, imaju jako mnogo opcija u napadu, delalo pa prvo vreme da, da se nekako guše, ali u drugom poluvremenu su, mislim da je Dešan lijepo odradio, napravio...
1: Da, mislim, taj je bio trenutak dok sam gledao kao vode, ono, lagani su kraj utakmice i uvode Rajana Šerhija, kao sa klupe ulazi on, u trenutku kada oni već vode i kao ne treba im nikako... Da. Oni imaju taj luksus, eto da...
0: I srami to i Barkola isto kao...
1: Barkola, da, ušao i dao isto da, lijep gol, da. Mislim, da. I eto, Usman Dembele se baš nije pokazao kao, s obzirom, najbolji igrač na svetu, kao... osvajaš zlatne lopte.
0: Jeste, su, dobro. Da, da,
1: ali nije, nije se, on nije, se baš loše pokazao.
0: Nije, da, to mi deluje da, da će...
1: teško da će on biti, ostati, zadržati
0: to. Da, mislim da će ovdje ići i da, kao taj recept iz drugog povremena, da, da bi to trebalo, ta, mislim, kao...
1: Da, mislim, ono, to je funkcionisalo, da...
0: I to, mislim, takve stvari izdešavaju kao svetskim prvenstvima tako, znači, ono, bukvalno, uđeš s klupe, daš gol ili odigraš dobro odbranu ili kao odigraš, igrat ćeš sad, da, kao ti sad igraš. I onda kao, to je li kao to sad kako se kogu glupi, tako da tako, ovaj... Moda, da, mislim da Senegal ima i dalje, fine šanse. Norveška je savladala Irak sa 4-1. Zanimljiva je stvar bila da, ko je bio, da su tri igrača, Haaland i koji, tri igrača koji igraju sad za norvešku reprezentaciju, njihova tri oca su igrala ovaj, na prvenstvu, koje je bilo 98. tako, kad su bio, da je tad...
3: Igrao njih je Torstved.
0: Haaland i ko je treći, sam zaboravio. To mi, da, to mi je bilo ta super simbolika, još se sećam ovi mislim da ranije generacije Norveške, ali ovaj, da, delovalo, ali generalno Norveška bila je stvarno zaista jeste veliki favorit, Irak nije.
1: Da, Irak je među slabijim ekipama, oni su tako i ušli kroz onih silnih play-off-ova, razigravanja interkontinentalno.
0: Da, tek na kraju Boliviju.
1: To što ste reći, ali nije ni Irak bio toliko loš koliko se možda i očekivalo. U prvom poluvremenu igrali su oni u svojim odbranu, dali su taj gol. Ali ovaj, ja od Norveške zapravo, iskreno, to mi je ono ekipa za koju očekujem da neće daleko dogurati.
2: Da,
1: dosta njih, dosta ljudi kao njih gleda kao te outsidere, ja mislim da...
0: Pa ako nekako nabasaju tipa na... Bilo bi mi zanimljivo gledam Norveška Koreja, recimo.
1: To bi bilo zanimljivo, lepo gledati. Da, ali mislim, teško će. Sumnjam, ja, u Norvešku. Mislim, ovaj Martin Ødegaard je jako loš igrao. Bez Haalanda nešto i nisu se pretrano pokazali.
0: Pa mislim da, da je isto kao što smo rekli za Švedsku. Da, i ovdje je njima dobra stvar što su pobedili sa dobrom razlikom. Jer vidjet ćemo, protiv Francuza nema nikakve šanse, protiv Senegala također upitno kako će proći. Dolazimo, ovo brate ide do L. Argentina, Alžir, hat-trick Mesija i ono što je zanimljivo bilo, to sam tad sad, i to je isto kao što ja uvijek Mesija nekako doživljavam kao neko od mlađeg, pošto je on je nekoliko mjeseci mlađi od mene, a čovjek je dao hat-trick i to 20 godina nakon svog prvog gola i prvog nastupa protiv reprezentacije Srbije i Crne Gore, tada ne postojeće već. Tako da to je baš ono fantastična simbolika, tako da i meni je to koje mislim o Mesiju, bilo mi je nekako ono fino.
1: Jeste mi bilo
0: jedino
1: fino,
0: jedino mi žao što,
1: ali...
0: što jeli se namješta tako da taj mora da, ali... da bude on najbolji strelac ikada i ja ono što dobro, želim, pa... ne želim da nema ni jednu asistenciju, hoću da Maradona bude taj, ali evo što ga stiže.
2: Pa ne, evo kažem, osim ako to lopta nije tako navođena, ali čovjek je stvarno dao, to su, pa je ovaj drugi gol, ali opet bio je na mjestu čovjek, ali prvi, treći, ono, da, kažem, kogod da ga da, mi bi rekli o svaka čast.
0: Pa da.
1: Mislim, ali, da... jesu svaka njemu čast za godine i za sve to, ali treba biti crveni karton.
2: Aha, da,
1: to, ne, to ne, bez sumnje, to treba biti crveni karton za njega, posle prvog gola već.
0: A, dobro.
2: A šta je,
1: mislim, na kraju kada,
2: radio?
1: Kogod nama bilo to impresivno, Alžircima mnogo ono, verno, mnogo su oštećeni, zato njima bi značio možda taj bod ili tri bode što bi mogli da uzmu u toj situaciji, ali ne, mislim, visok start, ali...
0: Jeste, jeste, da, bilo je.
1: Mislim, meni tu ono, da, definitivno crveni karton, bez sumnja.
2: Dobro, mislim da Messi može onako i da ono, nešto uradi vrlo i ozbiljnije i da će biti ok Messi, znači ne može Messi.
0: Ima teoriju oko toga, znači kao kada, to kad dođemo do Hrvata, ali ajmo, ne zapravo, kao, to kao
2: ajmo,
0: penal,
2: ono, grupa,
0: penal. Pa ne, onaj kao penal, znaš, kao vamo tuče i sad ti kad gledaš tu snimak, deluje da ovaj drži nogu na liniji, ali kao, i onda poslije, ja sam gledao, na hrtu sam gledao, i onda je bilo kao, da i on isto kao u studiju, kaže kao, pa da, evo, ovaj, sad smo i mi pogledali, vi to ne možete vidjeti, vidjet ćete kasnije, zaista jeste. U mojoj glavi rekao, ko ja mogu da zamislim kako tamo neko stoji, uzima snimak, nešto pomontira, nešto koriste, ja ne pomislim, samo pomera ga ovako, kao bukvalno, kao iza ofsajda.

0: jer Kongo je sasvim fino izgledao protiv Portugala,
1: odlično.
0: ali je previše je, ali Portugal izgleda baš loše.
1: Oni,
0: da, slična situacija kao što smo imali sa Španijom.
2: Portugal samo prvi koliko, dok nije dao gol, je nešto igrao i onda bukvalno se ugasili skroz.
0: Da,
2: a ovde u Kongu stvarno ima jako dobrih ovih napadača, tih krila, ljudi se probijaju jako dobro tehnički, i ovaj Wan-Bissaka i ovaj drugi isto bek, ne znam kako se zove, ali stvarno su,
0: ne, mislim,
2: sve su
0: kontre su im bile dobre i deluje da mogu da se brane i mislim da imaju dobre šanse sad zapravo kad pogledamo,
2: da,
0: a Portugal je to kao oni će nešto morati da,
3: pa da, mislim, eto,
0: morati da nemaju, da nemaju. Čak ni Cristiano Ronaldo mi nije bio problem, neko mi je delovalo kao da je problem više ono preko krila, ne mogu da dođu u šansu.
3: Meni
0: ne
3: je
0: mogu da...
3: problem tu bio Bruno Fernandes kao glavni kreator, što nije ništa kreirao.
0: Da, nije uopšte.
3: Baš nije uticao na igru, a mislim, on izgleda kao igrač koji je oborio sad rekord za najviše asistencija u Premier Ligi, da se on biti taj koji će najviše stvarati šanse za Portugal, nije ništa uradio.
0: Nije
3: da.
0: Ništa uradio, a pogotovo mi je taj moment koji me odmah nervirao, to kako, kao krenu napad i onda ovaj doda nešto na svojoj polovini, sad Bruno Fernandes i ne znam ko je što s njim, dodao ovaj, znači bukvalno na 2 metra su jedna drugu, on da njemu, da Bruno, Bruno mu vrati, on mu da opet, on opet mu vrati, kao neće uopšte, znaš, oni kao zajebali su, kao imamo ono, kao da delovali totalno amaterski, kao uopšte neće, kao da nemoj mi sad davati loptu, kao delo mi da, ne znam.
2: A čuo sam od komentatora da je Portugal kao svoju bazu uzeo, ne znam, taj Miami ili nešto, gde igra tu posljednju utakmicu s Kolumbijom, a ove dve kao, po zonu to će lako da reši, ne moraju da, znaš, mogu da doputuju tu i da to odrade, tako
0: ja
2: da to podcenjivanje je baš, i mislim se i videlo negde.
0: Ja moram reći da Portugal ima nesreću tu što sledeći utakmica igra sa Uzbekistanom, Uzbekistan, Kanada, Kolumbija, to je bila jedna od posljednjih utakmica, eto, mislim, fantastična igra Kolumbije, to stoji odlična i mislim da Kolumbija stvarno je pokazala.
3: Da, moja omiljena ekipa na svjetskom prvenstvu.
0: Ali ja moram reći da mene Uzbekistan iznenadio, znači oni su ljudi gubili i oni na kraju gube dva razlike, već je kao gotovo, oni dalje teraju. Znači, bukvalno imali su nešto u poslednji minut doma šancu, kao deluje, oni ne predaju se i šibaju i cijela priča to kako se popularizuje fudbal kod njih i kako rade. I taj moment mi zapravo to da se ne predaju i teraju do kraja, to će biti jako veliki problem za Portugal. Ako misli Portugal da im da gol i da stane, dobit će dva, a ne jedan. Jel možemo ovo posljednje... dođe smo do Ela, Engleska, Hrvatska, 4-2 za Engleze, mislim, dosta golova, nismo očekivali možda toliko golova, možda smo očekivali malo tvrđe, ali jeli, imali smo tu situaciju, velika greška, nesmotrenost Modrića, i to sam čuo da je kao prvi penal koji je u životu,
3: mislim da jeste,
0: prvi penal koji je u životu, a stvarno je delovalo jako. Nije ono baš ko Vidić i ko je Vidić Kuzmanović kad su pravili one crvene kartone da je bilo bukvalno da ga udaraju loptu namerno deluje.
2: Dudić.
0: Ali nekako je... Dudić ko je bilo?
2: Neko je napravio dva penala.
0: Neko je tako da.
2: Ja mislim da je to bilo. Ne, baš na prvenstvu.
0: Na prvenstvu bio je Vidić, je jedan sigurno.
2: Da, mislim neko je napravio dva penala. Ne, sad daj, to je... Specijalna emisija može za to.
0: Ali da, taj Modrić je bilo jako nesmotreno, baš je delo, ne znam, to mi je delo poprilično čudno za taj penal. I onda to što sam već pomenuo kao to sa tim sudijskim, da mi je to ono. I da, moram reći da gledao sam na Hrvatsku, pošto teo sam gledam baš na, jel ako igra Hrvatska, gledao bi na, kad bi mogao bosansku, sa bosanskim komentatorom, a ako ne znam da li radi ovaj Topal Bećirović ili ko radi, ali mi je... moram jedan komentar za komentatore. Ova arena, Bože sačuvaj, ono je jako loše, znači ja stvarno to imam taj rent nekoliko puta prolazi, znači ja ne mogu da verujem to. Prvo taj moment, koliko, znači sve opšte mesta, onda ima jedan lik, ne znam, sad se zaboravio koja je utakmica, sve mu je svojevrsno. On koristi pridev svojevrsno konstantno i nijednom pravilno. Bukvalno je to kao, ne znam, svojevrstan mikrofon. Mislim kao...
2: To je svojevrstna, svojevrstna upotreba te svoje, reči.
0: Pa svojevrstna upotreba te reči. Mislim, znači, bilo je... To sam vidio, to mi svetilo to što kao da Hrvatsku sam skontao, sve je, ovo je, mislim, dosta bolja situacija, ali se tu isto koriste i popunjavanje prostora, sve je okomito. Samo je okomito, okomito, okomito, to mi je bilo zanimljivo, ali moram reći, ovo je svojevrstan.

0: uništio. I još pored tog svojevrsno, ne znam kako se zove lik, ali naletiću vratno na njega opet pa ću ga zapamtiti, dikcija, bože sačuvaj. Oni kao da, kao da ih uče da pričaju pogrešno. Svaku reč, naglašavanje, znači to je prestrašno. Tako da, ne znam, ja znam, eto, znam ljude koji uopšte nisu kao gledaju na, on, na mute jer ne mogu da podnesu gomilu gluposti.
1: Meni je jedino, aj kao van toga malo više fudbalski razlog, kad sam gledao Austriju, ovo je vrata kad je Arnautović ušao, kod je Maradona vaskrsu još na teren. I onda daje prvi go, viče, ne znam, bravo majstore, je zaslužio da bude starter na svakoj utakmici Austrije do kraja života, a go poništen posle toga...
0: Zvezdele.
1: Drugi go, evo ga, ovog puta majstoru, ne mogu ništa, kao ovo je skroz čisto auto go je bio, na kraju nije dao. Arnautović na kraju je dao penal, ja sam sporao će promašiti, ali nije i onda se kona, skroz znači, preložio. Da, da. Slo sam da priložio komentar posle tog penala.
0: Da. E pa sad ne znam da kako je bio komentator kad igrala Bosna, mi smo gledali u kafiću pa se nije čulo. Sad baš me zanima da li će biti
1: rezervisan. Nije bio nešto entuzijastičan prema Bosni.
0: Pošto se sećam ove baraže da je bilo baš
1: isto, ista situacija i dalje.
0: Da, ne rekao smo ništa Engleska, Hrvatska, ovaj, šta, kako je, kako vama izgledalo, ovo je derbi kola, je li
1: pa, probilo? Pa, mislim, prvo polovreme baš ono lepo, s obe strane, kao lepo su igrali jedni i drugi, ujednačeno, 2-2 bio realan rezultat, a u drugoj kola su Hrvate stigle godine, znači, Englesi su ih počeli da ih pretrčavaju, da i dominantnije su skroz. Odmah, mislim, odmah su i primili, Bellingham je dao 46-7 minuti.
0: Mislim, ja ne bilo zanimljivo to, zato što nekako mi je... Bio sam iznenađen zbog Bellinghama, nekako sam prednost dao ovaj, Rashfordu, bože, ovome, Rodgersu, ali
1: do ja, mislim, Bellingham za Englesku igra dobro, to je tako. Pa,
0: nisam da ne brinem se sad za Hrvatsku, delovalo mi, kao da, propravo mi stvarno bilo dobro, ali delovalo je da je koštale su i greške.
1: Da, mislim,
0: jesu napravili neke te greške, taj penal i taj golovi, tako da... Stvarno, i ne znam, i taj moment to sa tim penalom što i dalje tvrdim da je to bilo namešteno. Ja, bože, što je sve. Da je to bilo namešteno, ali dobro, mislim, vidjet ćemo. Mislim da Hrvatska će vjerovatno, mislim, sigurno će proći dalje, ima još dve utakmice i to će biti Gana i Panama. Ovo je utakmica koja ovo je bilo... jako dosadno.
1: Ja ovo nisam gledao.
0: Ovo je bilo baš sačuvano. Ja mislim, ja sam se toliko smorio da nisam posle ni skonto. Bilo je kraj utakmice, skonto da je pao gol na kraju. Ja sam totalno, ona bukvalo mi samo u pozadini nešto se dešava. Gana je pobedila, na kraju su dali gol, ali ono prvo poluvreme, bože sačuvaj. Znači, bukvalo užas, najgora utakmica do sada. Što i očekujem od Paname da... Mislim, jer tako igraju te centralnoameričke, gledaju da plus Ekvador, kao gledaju da totalno kao umrtve, ali ovdje se pokazalo apsolutni besmisao tog tih pauza, zato što je kiša padala i postojala pauza za osveženje. Mislim, znači...
2: Može kao za zaklon od kiše.
0: Znači, to je bilo...
2: 3 minuta pod kišu.
0: Ne znam, to je totalni apsurd svega, znači kao... pauza za osveženje, a pada kiša. Znači, to je bilo, znači, i kao koji će Andrak pauze za osveženje u Kanadi, majku, mislim, kao tamo je. Ne, to stvarno, ja znam da to smo se mi zezali, pošto nismo znali da će biti ove pauze za osveženje do, jeli, pred prvenstvo. Kad smo pričali ranije, znali smo kao da je Amerika 86. imala kandidaturu za svetsko prvenstvo i da su oni tada predlagali da se uvedu, kao da budu četvrtine, kao marketinško, ne znam što god, i onda smo tu znali Stefan nešto, kao nisu to oni baš dobro skontali kako se to sad kao igra, kao ne znam, našom kao taj moment, pa su kao dobili 94. Ali eto, tu ideju koju već 40 godina imaju, evo, stvaruje se sada i bukvalno eto, i mislim da je, vidim da je reakcija stvarno i od fudbalera da dele baš da ubi Van Dijk prvi progovorio,
2: ne mogu svi, oni kao... ništa. Pre svega, recimo, VAR nikoga ne voli, ja mislim, on ga fura se i dalje, igra se 150 utakmica godišnje, svima to smeta, oni svi ćute igraju, tako da i ovo će da, ja ne znam, mislim, ako zaživi u svim ligama, kasnije ne bi se iznenadio. Da
1: će se ostati ovo pravilo, da i posle toga.
2: I samo gutamo.
0: Ja ne znam, mislim da, meni nekako to mi deluje da, to će baš ubiti fudbal. To je baš ako to je baš 4-3 neko ubaciš. Vidi se na primjerima utakmica, vidimo da pada momentum, da ono, i vidiš i to isto kako da ono deluje, to je time out, bukvalno
1: to je time out.
0: On ima bukvalno, znači ovaj sa tablom stoji, ne znam, ono kao da. Sa tablom stoji tamo, pravi akciju kao ono NBA, brate, kao pred kraj, evo sad tučemo trojku. Mislim kao tako mi je delovalo baš.
2: Da, još to i produži preko 3 minuta.
0: I vidi mi, pa da.
1: Pa to je
0: više. I mislim vrlo je ono, ne znam, i vrlo je jasno zbog čega se radi, tako da, da vrlo je jasno.
1: Nema sumnje.
0: Da. Dobro, sada ćemo poslušati, idemo skroz, to mi je sve, ajde malo bosanskih zvukova, a onda sledi kviz. Srećno momci u kvizu.
3: Niste se sad čak ni setili cveće da donesete i da čestitate fudbalerima.
4: Na ivici ofsajda.

čeka. Ovo

0: Znamo dođi.
1: Ma šta je uradio?
0: Znamo dođi. Šta je uradio? Evo tebe rade crveni, pa ti drugom tu priču prospaj.
1: Ma ne mogu da vjerujem.
0: Šta je, ba?
2: Pa šta je uradio?
1: Šta je, ba?
2: Pa zašto?
0: Eto, zašto? Pljuvo me.
1: Pa šta te pljuvo?
0: Pa, bolam, zdravo, ajde.
1: Zdravo.
3: E, evo nas na kraju emisije, ostao još kviz. Ovako ćemo kao penal seriju na izmjenu.
4: Ja nešto da izađem ranije.
3: Ići ćemo. Ajde, rec.
5: Ili ima ono kao preuzimanje i to?
3: Ali hoćete sa preuzimanjem? Znači ako ja sad pitam Bojana, Bojan ne zna.
4: Ja mogu samo da oduzima. Oduzima.
5: Može preuzimanje.
3: Može, ajde. Ako ne zna, onda ovaj drugi valja.
6: Ne znamo obojice, bit će manje bloman.
3: Ako posle pet...
5: Jeste li išao sramot?
3: Da. Ne bude kao ovo video, ovaj nije znao, ne znaš ni ti.
4: Možda, kad bude znao, kaže me i ja sam znao.
3: Da. Ako bude nerešeno posle pet, imamo 600 pitanja na licitaciju.
6: Aha, ako ne budemo znali 600.
3: Pa ako bude bliži.
5: Nemoj nekako nerešeno.
3: Dobro, ajde, vidjet ćemo kako će se raditi. Ovako, Bojan, tvoje prvo prvenstvo je 98.
4: Yes.
3: Tvoje 2010. Tako, malo ćemo pitati o tom prvenstvu, o tim prvenstvima.
4: Ja sam veteran.
3: Ajde, okrećemo od starijeg.
4: Hvala.
3: Prvo pitanje za Bojana. Bojana, koji je najbolji strelac svjetskog prvenstva 98?
4: Pa ja ću kažem Ronaldo.
3: Nije, on je bio najbolji igrač. Matija?
4: Onda znam koji.
5: 98. Koji mogu da bude?
3: Ako nećeš se sramotiš, reći dalje.
6: Dalje.
3: Evo, reći će Damir. Šuker, tako je.
4: A, jeste Šuker, da.
3: Mislim da je 6, da. Da, on je bio.
4: Ali, znači, bio sam dužan Ronaldo da kaže Ronaldo i...
3: E sad, no, prva dva su vam pitanja o vašim prvenstvima, ali mislim da je jedno za jednog malo lakše, drugo za drugog malo lakše.
4: Meni najteža su ta, za moje su mi najteža.
3: Ok. Za Matija pitanje je ko je najbolji strelac na svjetskom prvenstvu 2010.
6: Forlan.
3: Tako je, zapravo ima tri.
6: Ima tri, da.
4: To sam znao.
3: Ok. Verujemo ti na reč.
4: Znači.
3: E, sad ovaj, mada teška su ovo pitanje
4: još
3: za tebe, da. Navedi jednog od strelaca autogola na svjetskom prvenstvu 98. Bilo ih je zapravo dosta autogolova.
4: A Čiba, ovaj moj nesrećnik iz Maroka.
3: Kako?
4: Čiba.
3: Dobro, prihvatam.
4: Ajde, priznaj mi to.
3: Čipo je, ali dobro, može.
4: Aha, pa ja tad sam bio, imao sam, nisam znao da čitam BP, ja tu uvijek
3: mišam. Moguće da zapravo da je, da je ovaj, znači, transliteracija, arapski.
4: Dobro, ja prihvatam.
3: Kao
4: od prečke sam dao.
3: Da, ja sam ovo pitanje postavio zato što je jedan od strelaca za auto gola bio i Siniša Mihajlović, pa sam očekivao to kao odgovor.
4: Ne bi ja tu znao.
3: Dobro, ali evo, jedan.
4: Uf, dobro je.
5: Target centrirao to
3: je. E, tačno. Za Mateo imamo drugo pitanje. Koji reprezentativac Srbije je skrivio penal protiv Gane na svjetskom prvenstvu 2010?
6: Vidić?
3: Nije. Vojane?
4: Samo da premotam, to je meni...
3: Vidić je na nekim kvalifikacijama, je li tako nešto, bilo za evropsko, odlučujuće protiv Slovenije, čini, ili je promašio penal. Ali imao je i ono isto da širi ruke kao orao.
4: Pa nemam pojma, ajde reći Ivanović.
3: Nije, Kuzmanović. Kuzmanović. Mislim da je Damir čak pominjao nešto, da je rekao oni neki penali, nešto, pa Vidić Kuzmanović, ja rekao da, ajde, zapamtit će.
4: Kakvi ste prepredeni.
3: Dobro, nije bilo ovaj...
4: Ne bih rekao nikad Kuzmanović, vjerovatno.
3: Ajde, reci. 1-1, da. E, sad idemo malo na ovaj... Na aktuelnosti, na ovo prvenstvo. Treće pitanje za Bojana je...
4: Može.
3: U kojoj zemlji je rođeno čak 98 fudbalera na ovom svjetskom prvenstvu?
4: Francuska.
3: Tako je.
4: Opa, evo vidiš Francuska.
3: 2-1, pardon. Za Mateju, koja reprezentacija je izvela startnih 11, tako da nijedan fudbaler nije bio rođen u državi koju predstavljaju?
6: Nije bio rođen u državi koju
3: predstavljaju. Znači, na primjer, Srbije izvede sad 11 fudbalera, svi su rođeni u Hrvatskoj, Bosni, Nemačkoj, Austriji.
6: Haiti.
3: Ne. Bojane?
4: Pa, ja sam to čuo, tu informaciju, samo moment, nešto je... Može Cape Verde?
3: Nije, Maroko. Ili...
4: Maroko?
6: Maroko.
3: Rođen su uglavnom u Francuskoj i Španiji, golman je rođen u Kanadi i možda još ima nekad zemlja, ali Španija i Francuska. 2-1 za Bojana posle tri pitanja. Idemo sad na Bojana četvrto pitanje. Sa kojim takođe engleskim golgeterom se izjednačio Harry Kane po broju golova na svetskim prvenstvima? Sad kad je postigao ove protiv Hrvatske. Znači, ukupno ima 6 i izjednačio se. Nije prestigao, ali se izjednačio sa kojim engleskim futbolerom?
4: Pa ima i dosta tih futbolera engleskih.
3: Igra se futbol tamo, da.
4: Da. Dugo.
3: Da, već neko vreme.
4: Ne znam da li da idem u neku istoriju. Ili... Ove najde.
3: Nije.
4: Znam da je on dao jedan, sigurno.
3: Mateja?
6: Opet ne znam da je neko stariji ili...
3: Damir će odgovoriti kad...
4: Pomozi bratu da mogu da se
6: Kako?
4: Radim.
6: Kako? Charlton?
3: Nije. Damire?
5: Lineker.
3: Gary Lineker. Htio
4: sam da kažem Lineker.
6: To Lineker ne bi došlo.
4: Nešto me zustavi.
3: Četvrto pitanje za Mateju. Lionel Messi je postao najstariji strelac Argentine na svetskim prvenstvima. Sad golom, odnosno prvim golom, jel, zapravo trećim, jel, pošto treći dobro, bio je stariji, za pola sata, ili 10-15 minuta, koliko je već bio razmak. A koji je bio najmlađi strelac u istoriji ove reprezentacije?
6: Messi.
3: Tako je.
4: O, bravo.
3: 2-2. Mislim, zbog konstrukcije pitanje možda malo...
5: Mislim da to najbolji pokazatelj karijere i forsiranja. Znači,
3: da. E, idemo na peto pitanje. Na redu je Bojan, jel' tako?
4: Jeste.
3: Opet imamo malo na aktuelnosti. Koja zemlja je dala najviše selektora na ovom svetskom prvenstvu?
4: Čekaj, sad uzem malo veći zalet za ovaj posljednji. Kao brojima, zapravo ne znam ništa.
3: Ajde, daću hint. 6 je odgovor. To je 6 je selektora. Da se ne zabrojiš, da ne odeš na 7.
4: Jeste, da pa već.
3: Da ne tražiš 7.
4: Četvrta sam bio. Aj, Španija, nemam pojma.
3: Nije, Matea?
6: Brazil.
3: Nije. Ajde, Damire. Argentina, da. 6 selektora.
4: Pa jesi Damir znao sve ovo pre ili sad kao ovako samo...
3: Nije. Stefan je sastavljao pitanja, ja sam onda...
5: Pa ja inače radim neki podcast u futbolu i bavim se sa
3: baš istorijom. Ja sam ubacio malo ove istorijske, a onda, pošto ste u razgovoru i dosta stvari rekli za aktualnosti, pa sam to pobrisao.
4: A ne bi nikad rekao Argentina, stvarno ne znam.
3: Da. Čak 6, evo sad ću reći koji su to futbole, selektori, znači Scaloni vodi Argentinu, Gustavo Alfaro Paragvaj, Mauricio Pochettino SAD, Sebastian Ekvador, Marcelo Bielsa Urugvaj i Nestor Lorenzo Kolumbija. Znači sve američki.
4: Ja sam tu 5 prebrojao i ovog nisam 6, ali tu sam.
3: Da. A čekaj, šta si rekao? Španija, kojeg si 5 Španaca izbrojao?
4: To ranje nećemo sad, dosta je obrani ranje.
3: Ostaje nam još jedno pitanje, ali tako?
5: Mislim da je valjda iz 3 bivša igrača Veleza sad skupno.
3: Da, jesu, trojice su, da.
4: A, što to niste pitali?
3: Da, Velež iz Mostara.
5: Da.
3: Ovo ima dvojica, tako je, da. I imamo za kraj pitanje, samo malo pobeglo mi je.
5: 2-2
3: je, da. Gdje mi je ovo poslednje pitanje, samo.
4: A sad nešto namješta za brata, jel, ajde, dobro.
3: U kom gradu se igra finale svetskog prvenstva 2026?
6: Kansas.
3: Ne. Bojane?
4: Dallas.
3: Ne. Prihvatio bi 2 odgovora, New Jersey, New York. Čak sam mislio da je lako pitanje.
6: Ne,
3: da,
6: mislim pojma.
4: Ne, mi ne možemo laka, moraš nam malo dati, razumiješ.
3: Hoćete da zvanično bude 2-2 ili ćete da licitirate?
6: Ajmo licitirati.
4: A ako produžeci, pa onda ako je narešeno, onda penali.
3: Može, može licitacije.
4: Šta bi to...
3: Ja vam dam neki podatak i samo neki broj vezan za to, pa ko je bliži je pobedio.
4: Nabremo selektori to.
3: Malo lakše. Javier Mascherano je fudbaler koji je dobio najviše crvenih kartona na svetskim prvenstvima. Koliko? Napišite da li na u telefon, pa će ono, posebno, pa ko bude precizniji pobeđuje. Dakle, Mascherano je... Da, jedan po jedan.
4: Samo da nađem neki...
3: Zanimljivo je, zanimljivo je da je Mascherano rekorder i za žute kartone.
4: Ma da, bo da ja znam.
3: Šta je rekao Bojan? Ajde, Bojane.
4: A, ja sam rekao dva.
3: Mate je rekao?
6: Četiri.
3: Odgovor je 7.
4: Oh.
3: On je od nastupao, znači od 2006. zaključio sam 2018. ima 7 crvenih kartona, a rekorder je i po broju žutih također 7. Tako da...
4: Sam mislio da ne može dobiti više od jednog, kažem.
3: Igro je na ovaj,
4: to,
3: na 4 prve.
4: Na svakom da dobije po 2, to da. Je malo... Čestitam na te...
3: Mascherano.
6: I Mascherano pogotovo.
4: A dobro.
3: Znači, 2-2 na produžetke za Mateju. Nadam se da vam je bilo lepo sa nama, da ste uživali u pregledu kola, da kviz da je bio koliko toliko okej, da nije bilo neki...
4: Ne, bio je korektno.
3: Nije bilo bezobraznih pitanja.
4: Ne mogu da kažem, da.
3: Da sam ja smišljao, možda bi bilo malo drugačije, pošto Stefano, ko ste
4: pitanja. Hvala Stefano.
3: Ništa. Hvala vam na gostovanju, hvala svima koji su nas slušali. Mi se ponovo čujemo kada bude kraj drugog kola, radimo opet pregled čitavog kola sa novim gostima, znači isti format. Ukoliko želite da nas podržite, imamo PayPal, Patreon i dinarski račun, možete pronaći na našim mrežama. Ništa, to je to, čujemo se uskoro sa pregledom drugog kola. Laku noć.
7: Laku noć.
3: Doviđenja.
8: Niste se sad čak ni setili cveće da donesete i da čestitate fudbalerima.
9: Na ivici ofsajda.
10: Naši teraju na

change the world to change.